0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

I Ereka et pourquoi pas. AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka on egiten dizuen irrati digitala.
2: And this is none other than the mighty Bounty.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.
3: Konturatzen naiz, zube zalakorik ez da, parekorik niretzen.

Eureka, la radio. Eureka, la radio numérique qui vous apaise.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

Schmerz und tritt nach.

0: EIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: EIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: That's it, man.
1: Pauvre con.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

enloquecido. Tell me, see you tomorrow.

0: à Eureka la radio.
1: AI Eureka, irratia baino gehiago.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, liluratzen zaituen Irratzi Digitala.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka eta zergaitik ez.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA entzuten ari zara.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

Manon, Manon, non, tu ne sais sûrement pas, Manon, à quel point

sartzea gure gomitarekin aipatuko dauzuegu Intzolidan Ipar Euskal Herriko aekako koordinatzailea gurekin izanen baitugu, bainan mementuan goizeko 8:00 Euskal Irratietan berriak intzarrieta.

0: Federico Martin Aramburu tiroz hil zutenen kontrako auzia abiatuko da gaur Pariseko Asisetan. 2022ko martxoan erail zuten Aramburu, ostatu batean gertatu borroka baten ondotik, tiroz hil baitzuten eskuin muturreko bi militanteek, Romain Bouvier eta Loïc Le Priolet. Astelen hontan hasiko da hiru astez luzatuko den auzia Parisen, auzipetuak dira ere Loïc Le Priolet eskalaguna, haiekin baitzen erailketaren momentuan eta horien lagun bat eskapatzen laguntzeagatik. Miarritzen Mojizkoko aixialdi zentroan bi animatzaileren aurka sexu erasota adingabe baten aurkako ustelkeria kasuengatik irekitako ikerketen ondotik, guraso talde batek ibilaldi bat antolatu zuen joan den astean. Astelen hontan ere bigarren elkarretaratze bat antolatuko dute Baionako auzitegiaren aitzinean arratseko 7:00. Aurrak gehiago entzunak izateko lege bat aldarrikatzen dute eta haien hitza ere gehiago kontuan hartzea. Greba eginen dute gaur ere Donibane Lohizuneko Santako Kolegioan, 22 langile dira greban, 2 lanpostu kendu dituztela salatzeko. Eskolen artean desberdintasun handiak badirela, adierazi du departamentuko kontseiluak bere aldetik, eta postuen orekatze bat bermatzeko kendu dituztela bi horiek Santakotik. Ez dira horrekin ados langileak eta greban dira irailaren 3. 20 urteko gazte bat hiltzen larun batean Lekeitioko bestetan antzararen egunean istripuz hiltzen segurtasun esi batetik amildu ondoan. Lesakako 54 urteko gizon bat ere hiltzen atzo Alpeetan, eroriko baten ondorioz zendu da mendian beste kide batzuekin zebilelarik. Kiroletan eskubaloian, emazteetan, nazional batean lehen eguna zuten, Froajaken kontra irabazidu Euskal Kostako 25 eta 30, nazional bian Natuiren kontra Ziberok galdu 27 eta 33, gizonetan nazional biko lehen egunean Sajanten kontra galdu Irisarrik 26 eta 28, eta Ziberok Pauen Uztiren kontra 22 eta 37. Azkenik nazional iruan, Logmonen kontra galdu du ere Endaiak 30 eta 25. 8:30 berrizain nagusia.
1: Euskali jate.
2: .eus.
3: Euskali radien webgunea.
4: Goizberrin gomita.
5: Eta hitzeman bezala, sartzea aekan aipatu behar dauzuegu orai aekak izen emaiten epea zabaldu du euskara ikasi, hobetu eta pratikatu nahi duten entzat. Donostian, aurkeztu berri dute aurtengo denboraldi berria, provintzia guzietako ordezkariek beraz hitzartu utelaik, 50 urte ospatzen dituelarik aekak intzoliden, ipar euskal herriko aekako koordinatzailearekin hitzartu. Zegindu Kristofa Rotzaroenak.
6: Euskal Irratietan sartzearen garaia da, eta aikan, izen emaite epea zabalu da aste untan, eta euskara ikasi hobetu eta praktikatu nahi duen guzientzat. Eta aurtengo leloa da euskara eroso ikasi, eta bizi gurekin Ihintzoliden Ipar Euskal Herriko aekako koordinatzailea, egunon?
7: Egunon zuei.
6: Aurkezpena egin berri da, joan den hastean, Donostian aurkeztu berri da intzuzen ere, jaz, besaulki edo sofararen irudia balima zen, aurten alfombra edo tapiza utatu duzue?
7: Lehenik erran, badela 3 urte lema berarekin ari gerela, euskaraz goxoki ikasi eta bizi, eta erosotasun hori edo konfor hori azpimarratu nahi da, beldurrak entzeko, etxeko goxotasun hori irudikatu nahi da eka barnean, ikasleek irakasleekin, eta tapiz hautatu dugu erresa delako alde batetik bestera mugitzea, eta karrikara ateratzeko aukera ematen duelako, ikusku duzu irudietan tapiz hori ez dela etxean, baizik eta herriko plaza batean, eta pixka bat irudikatzeko ere euskara karrikara plazara atera behar dugula, eta euskara praktikatzeko eta erabiltzeko gunea kanpoan dela ere bai.
6: Ipar Euskal Herriko aekaz mintzatuko gira biztan da, baina ala badira helburuak eta aeka eragile da, helduen eskualduntzeko biztan da, eskualgintzaren kontseiluak sedea gora ezagidu hala behar baita, larrialdia hor da, beste 300.000 euskualdun oso behar dira 10 urte barne, eta aekaren ekarpena garantzitua da hortan, erena baino gehiago.
7: Bai, guk beti erran dugu helduen euskalduntzea estrategikoa dela euskalduntze prozesu batean. Hemen hain itzentzun da aurrekin segurtatuko zela euskararen etorkizuna, eta hori ezinbestekoa da, baina beste izango bat ere beste izangoa da helduen euskalduntzea. Badakigu gaur egun aurrekin ez dela aski, hori beharrezkoa da, baina ez da aski, eta helduen euskalduntzeak badu bere lekoa horretan ere, eta gu hortan arituko gara egunez egun euskara irakasten gure formula desberdinekin.
6: Ja, bizan dena, etzistela komertzialak bezala ari, goiz guziz zemakiak begiratuz, 120.000 ala ere aekaren gain, horrek zer emaiten du helburua, presio bat, nola bizitzen da?
7: Helburua baiz da zerbait edo iparrorratz bat izateko zer hori da, baina horren gibelean baliabideak eta hainbat tresna behar dira, irakasleak behar ditugu, eta baliabideak behar ditugu orokorki, formakuntzak behar dira irakasleentzat eta abar, eta iparraldean 120.000-ko zenbakia hori ez dugu hainbeste erabiltzen, guk hemen erabiltzen duguna Euskal Konfederazioarekin landu dugun gogoetan aipatzen ditugun 40.000 horiek, 2050-era begira 130%-eko euskalduntze bat nahi dugu Ipar Euskal Herrian, eta beraz zenbakia apalagoa da, 40.000-koa da, eta hori da guk hemen erabil nahi duguna gure baliabide eta gure kontestuan.
6: Kontseiluak eta eskualgintzako eragile guztiak deitzen dute azaroaren 21-erako manifestazioan parte hartzerat Baionarat, hor zinez, eta badira or, bilkura publikoak martxan direna.
7: Bai, hori da, kontseiluak jaz bi ekimen potolo eta manifestaldi bat egin zuen horrekainean, euskararen egoeraren berri emateko edo euskararen garrantzia eta etorkizuna bermatzeko beharra azpimarratzeko, eta Ipar Euskal Herrian ere alako zerbait egin nahi dugu, ofizialtasuna aldarrikatu nahi dugu, Euskal Konfederazioarekin 2025ean abiatu genuen gogoetaldi bat euskararen etorkizuna nola segurtatu edo berpiztu gogoetatzeko txosten bat atera dugu, eta horren nolabait hori ziklo horri bukaera emateko edo manifestaldi bat antolatu nahi dugu azaroaren 21-ean, eta horra deitzen ditugu euskaldun, euskalzale, euskaraz ez dakitenak, baina euskararen etorkizunaz arduratzen diren guztiak, elkarte, alderdi politiko, sindikatu, eragile desberdinak manifestaldi hortan parte hartzera, eta zukerran duzun bezala hori aintzin, bulkura publikoak antolatuko ditugu Ipar Euskal Herriko hainbat lekutan, lehena Angelun dugu heldudene ostegunean, ostegun arratsean, eta hor Euskal Konfederazioaren gogoetak aipatuko ditugu, etorkizunerako norabideak, eta manifestaldi hori antolatzen laguntzeko jendea behar dugu, eta hor ere hori elkarrekin egiteko asmoa dugu.
6: Bizana, jendea hoak dadin, eta manifestazio baten helburua da nunbait instituzioak unkitzia, hoak ditezen, jendea karrikaratzen balima da masiboki eragin gehiago egiteko.
7: Bai, hori da, pixka bat alarma egoera hori aipatu dugu behin eta berriz, eta hori ikusgarri egin nahi dugu, eta jendeak mobilizatu nahi duela, ikusi dugu da hontan prefeta berriak Baionako herriko etxe eta Sararako herriko etxearen aurka egin duen auzipetze hori. Badakigu ikasturte hau erronkaz betea izan heldela euskararen inguruan, eta hori erantzuna eman behar zaio, jendea mobilizatu behar dugu, eta euskara erdigunean ezarri behar dugu berpizkunde hori emateko.
6: Izen emaiten garaia irekia da, aekan, iparaldeaz mintzatzeko, Ipar Euskal Herriaz, ez dakit zenbaki batzu gogoan dituzula pentsatzen dut, eskualtegien aldetik eta?
7: Bai, aste honetan irekitzen dira gau eskoletan izen emateak. Iaz urtea gau eskoletan 1300 bat pasa ikasle izan genituen, eta urten ere hori gainditzea espero dugu, korrika urtea izan da iaz, espero dugu jendea motibatuko dela, eta beraz hor erran bezala gau eskolak permanentziak hasiak dituzte, permanentzia egunak begiratzeko aeka.eusen begiratu daiteke ze egunetan diren non, gau eskolak, 11 gau eskola ditugu Mauletik Hendaiara, hainbat herritan ere izanen dira euskara kurtsoak, eta deitu animatu eta euskararen garaia da, eta euskara ikasteko garaia da. Erran ere gau eskolatatik aparte baditugula beste eskaintza batzuk, hor baditugu sei labeteko ikastaro intentsiboak, hoiek ere abian dira, hor 0B bat maila egiteko edo abitik ze bat mailara, hor 30 dira astean, astero sei hilabetez, 6-8 hilabetez, beraz, bo, beste motivazio, beste aukera bat izaten da euskara fite ikasteko, eta hor ikusten dugu jendea berriz ere hortik pasaten jendea euskalgintzara lanera etortzen dela. Euskal Irratietan ere uste dut langileren bat baduzuela hortik pasadena. Beraz, hor ikusten ditugu bere formakuntza horren fruituak. Eta gero langilei begira ere formakuntza profesionala abian da, langileak dan da, langileak direnak eta langile lan orduetan euskara ikastera aldu zaizkigunak ere. Eta hor hainitz herriko etxeetako eta elkargoko langileak dira, teknikariak euskalduntzen ari direnak.
6: Xede dispositiboa zaizila edo hori da,
7: Hori da, xede dispositiboa lan denboran euskara ikasteko. Eta gero azken bat, azken eskaintza bat duguna, mintzalagun proiektua. Eta hori ikasle irekia da, baina edon hori euskara praktikatu nahi duena B bat mailatik, beraz, behar da oinarri bat, baina euskara ikasi zuena garai batean, edo ari dena, baina ez duen aukerarik etxean hitz egiteko, hor astean behin biltzen dira talde txikika mintza praktika egiteko, eta hor ez da irakaslerik animatzaile bat bada, baina elkarren artean hutsak zuzendu gabe praktikatzeko aukera bat da, eta hor ere gau eskoletara deitu eta bideratuak izan entzirezte nahi duzuen entzat, eta hori urririk da.
6: 1300 ikasle jaz, erran duzu, haintzineko 5 urteak kontutan hartuz, tendentzia nola da egonkorra, hobet goratzen ari, apaltzen?
7: Gau eskoletan egonkorra mendatzen ari da poliki-poliki, eta hori da guk nahi duguna ere, erran behar dugu ere hainitzetan hartzen alko genukela ikasle gehiago, bine irakasleak parean behar ditugula, eta urtero talde batzuk ez direla abiatzen irakasleak ez ditugulako atxematen. Beraz, errango nuke euskara ikasteko motivazio eta gogoa hor dela, eta hori ikusten ari girela emendatzen ari dela poliki-poliki bai.
6: Bai, gira ipatzen, ene ondoko galderatzen, beharrak hor direla, irakasleen beharra badela.
7: Bai, hori irakasleen beharra urtero izaten dugu, eta mendik goiti entzunen duzue, deiak entzungo dituzue, irakasleak xerkatzen ari girela erraiteko. Erran ere, aurten Xiberuan, Xiberako gau eskolako permanente bat edo bisekatzen ditugula, beraz, Xiberutarrak entzuten ari badira, norbait animatzen den, baina bai, izen ematen arabera irakasle kopuruak aldatzen dira, eta normalki deialdia beti egiten dugu irakasle beharrak izaten ditugulako. Beraz, animatzen denak, CV eta motibapen gutuna bidali dezake iparraldea abildua aeka.eusera.
6: Hala, eta izen emaiteko ere, biztan da, elbide hori eman ziren, ez? Ostion.
7: Hori da, aeka.eusen webgunean badituzue gau eskola guzietako telefono zenbakiak eta permanentzia egunak, beraz, hor begiratu eta deitu lasai.
6: Intzuli den, mil esker?
7: Mil esker zuei.
5: Biar tenore berean elkargoko Xiberoko lurraldeko erreferentea eta ligiko auzapeza. Peioki alt gurekin izain dugu, 8:00 goiti. Gomita baitare kronikak, iritzi, aipaldi bereziak, denak horiek euskaligatiak.eus web gunean. Biar ere asteartarekin 7:00 inguru hortan kontsumo kronika, zonbaita holku, hobeki kontsumitzeko edo ez kontsumitzeko ere batzutan. Eta iritzi tartean Oihana Gale Zanponi gurekin izain dugu. Euskal Irratietan 8 eta 4:00.
1: Euskal Irratietan.
5: Puntu.eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 21 graduen daian ordu hauetan, gaurkoan gehienez ere 24 izango ditugu temperaturen berakada nabarmena, modu batean zein bestean zeru zabai tapatua, ilun xamarra, goiz eguerdi partean xirimiria edo uri txikia, bota dezake eta arratsalde parterako zertxo bait, garbituko omen da. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu aparteko goraberarik. Gogoan hartuta zertxo bait komplikatu baitekela, jakinik ere, gaurkoan Irunen, eskola gehienetan eskola sartzea egiten dutela. Han artean azken ordukoa dugu, Vicente Igarzabal, 54 urteko lesakarra hil baitzen atzo Alpeetan, eroriko baten ondorioz, oso pertsona ezaguna zen herrian, lesakako beti gazte elkarteko kidea, triatleta zen eta Ironman lasterketak ere eginak zituen, 2018an lesakako txupinazoa, jaietako txupinazoa ere jaurti zuen, atzo esan bezala eroriko baten ondorioz hil zen, mendian Alpeetan beste kide batzuekin batera zebilela. Eta aktualitate kontuetan, Hondarribiko jaiak izango bitugu izpide, bota Kontxako bandera ere, baina asteburuak omenaldietarako ere emandu. Batetik Hondarribian, Josu Zabala Erasuni egindakoa, baina Irunen ere izan dute omenaldia. Hai justu esan bezala, zentzu honetan 1926ko, iraian gertaturikoak ere gogoan hartu, eta iraiaren 4an eta 5an sartu baitziren tropa matxinoak Irunera, aurreko 5 asteetan bombardaketa sistematikoekin hiria suntxitu ondoren, hiriak 18.000 biztanle inguru zituen garaia hartan. Eta egun haietan Irundarren erdiak Hendaiara ihes egin behar izan zuen bizitza salbatzeko. 80 urte ondoren, oroimen ekitaldi ofiziala egin zuen Irungo udalak, joan den larun batean. Elkarte memorialistekin batera, iraiaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu dute gainera. Aimar López Erasun lankideak jarraitu zuen ekitaldia.
8: Hitz hauek grabatzen ditugun momentutik 80 urte gibelera, Avenida Zubian pilatuak ziren milaka bidasotarrek, Irundarrak gehienak zutabez beteriko hiria zuten bizkarrean. Ke zutabeak alde batetik eta fasista zutabeak bertzetik. 5 asteko erresistentzia sinisgaitzaren ondotik memorialisten arabera sartu ziren Hendarlatza eta Behobia aldetik frankistak. Suak hartua zuen ordurako hiria. Historikoki, errepublikanoek piztutako sua zela zabaldu izan da, etxaiak hartze hartzuen lurra antzua izan zedin. Aste honetan Arantzadik eta Antxeta Irratiak aurkezturiko txostenean, baina argi adierazten da errepublikanoek sugar batzuk piztu bazituzten ere, aste luzez abiazio fasistak jaurditako subonbek ere eragin handia izan zutela. Hau oroitarazten aritu da gaurko omenaldian Peli Lekuona, Kepa Ordoki memoria elkarteko kidea.
9: Erresistentzia horren ondorietako bat da, matxinatuek aire bidezko bombardaketa gauzatu zituztela subonbak barne. Egia oste bidez, lehen aipaturiko eraikuntza sozialak jan izan duen jazoera da hau, Eibar, Gernika, ala Durangon bezala. Askorentzat deserosoa da, oraindik ere, honi buruz hitz egin behar izatea. Zergaitik, euren irundartasun ereduarekin talka egiten duelako. Baina gaur, ziria sartuko dut, ezen kasualitate izan, Zentro Republikano, zin erentxun edo trenen biltegia bombardatu izana. Matxinada sustengatzen zuten kintakolumnistek borreroi esaten zieten nontzegoen txikitu beharreko gune estrategiko bakoitza. Oso deserosoa da, baina bai, hiriaren eta bertako bizilagunen aurka egin zuten bizilagunak ere izan genituen hemen. Hori ere, oroitu beharra dago.
8: Eta Pelileku honak gehitu du orain 9 hamarkadako jazoerek Irundar on eta txarrak sortu zituztela, suntxipenaren sustatzaileetan hiritarrak ere baziren einean, are, sailkapen horrek eta haren kalteek gaurdaino iraundutela deitoratu du. Espainiako bigarren errepublikako banderak ikurrinekin nahasiak ziren ekitaldira hurbildu den herritar zientoaren artean, Cristina Laborda alkadeak oroimenean jarri du indarra.
10: Gaur, pertsona horiek gogoratu nahi ditugu. Indarkeria jasan zutenei, iesean, joan behar izan zutenei. Jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei. Urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
8: Gaurtik landa irailaren bosta tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu du Irungo udalak, Gorka Alvarez memoria demokratikoaren udal ordezkaria da.
11: Irailaren bosta, oroitzapen eguna izan behar da. Hiriak bere eguneroko errutinan gelditu eta galderak egin, hausnartu eta gogoratzeko eguna. Irundarren egutegian markatutako eguna. Hori guztia dela eta, hemendik aurrera, egun hau benetako Irungo oroimen eguna izan dadin lan egingo dugu. Ez gara isili geratu behar, memoria egiten jarraitu behar dugu. Gure arbasoen gatik, gure gatik, etorriko direnen gatik, izan zirelako gara eta garelako izango dira. Ez isiltasunari, bai memoriari, ez fasismoari, bai elkarbizitzari.
4: Ara beraz, hori Irunen larun batean egin bazen, Hondarribian aldiz. Guardia Zibil batek tiro ziltzuen txokoan lore eskaintza batekin amaitu zuten Josu Zabala Erasuni egindako herri omenaldia. Irailaren 8an Menderdi betetzen baita 24 urteko gaztea Hondarribian hiltzutela eta memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela gogoratu du ekitaldian Egiari Zor Fundazioak. Espainiako gobernuak arrazoi politikoengatik hiltzutela aitortu berri badu ere, aitortza partziala besterik ez dela eta senidek egia judizialaren bila jarraitzen dutela azimarratu dute. Izan ere, gogon hartu 1976ko irailaren 8an Hondarribiko alardearen egunean Eduardo Moreno Bergaretxe Epertur kidearen desagerpena salatzeko herrian egindako mobilizazioan hiltzutela 24 urteko irundar gaztea Enrique Pascual Guardia Zibilak tiro ziltzuen epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina etzen kartzela zapaltzera iritsi ere. Burgosko kapitaintza orokorraren dekretu baten bidez auzi artxibatzea erabaki baitzuten urtebete beranduago. Horregatik hain zuzen ere Menderdi ondoren Espainiako gobernuaren aitortza ofiziala lorpen ukaezina dela nabarmentzen du Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialdek. Hain justu.
12: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia. Artxiboarena, ahazturarena, bere borreorentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko. Eta lortzen dutenean, zentsuratutako artxiboekin, ezkutatutako lekukoekin, eta erantzuleak ikartzeko trabekin egiten dute topo.
4: Ara, beraz, ba, dokumentazio guztia, dagoena seniden eskura jartzea, ba, exigitzen dute, Josu Zabalaren senidek ez dute inoizetxi, Hondarribiko herriak urtero irailaren 8an loreskaintza egin ohi du, Zabala hiltzuten txokoan, bihar ere, hala izango da, eta gogoan mantentzeaz gain, egia, justizia eta erreparazioaren borrokan jarraitu dute, Arantxa eta Belen Zabalak, Josuren ilobak, Azeri Elkartearen aurrean, ezarritako holtza gainera, igo ziren biak omenaldian urteotan guztietan eba herriak emandako babesa eskartzeko.
13: Gaur Josu erail zutenetik 50 urte pasa direla gogoratzen dugu.
14: 1976. urtea oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriarentzat. Barkatu, eh? Gasteizen martxoaren 3an poliziaren errepresioa gogorra jasan zuten. 5 hildako, 100 zauritu eta errepresioak irailaren 8ra arte jarraitu zuten, Josu erailzuten arte.
13: 50 urte hauetan, gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutu.
14: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek, herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
13: Mila esker.
4: Ara beraz, Hondarribian irailaren 8 hartan gertaturikoa herritarren memorian hiltzatua geratu bazen, horren irudiko izan zen larun bateko omenaldi jendetsua, benetan Josu ezagutu ebota egun haietako lekukorik ere etzen falta izan 50 urte ondoren antolabutako ekitaldian.
15: Bueno, ni 16 urte nituen eta kamarera nengoen Rafa jatetxean eta justu atean nintzen kanpora ikusi nun pankarta bat manifazito horrela, ona apertura askatu, ba betien 3 minuto pasa eta taberna bete zen jendez, osea, eta dena garrasika eta bat batean etorri zen Gabriel Alonso, zaldiz baten zen bera, dena gerrera guztia odolez josita, bueno, izan zen izugarria. Eta hurrengo egunak izan ziren ere tristeak, eguraldi txarra, guardia zibilez josita denak horrela apuntatzen, ezin kendu burutik oroimen hori. Atzo bezala xe. Atzo bezala xe.
4: Belaunaldi berriek aldiz, Bad Sound System taldeak 40. Urte horrenean plazaratu zuen kantuagatik ezagutzen dute gertaputakoa, eta oholtza gainean, abestu zuten ere.
16: Batzuetan eskoletan kontatzen estena musikaren bidez gorte daitekeela denbora guztian zehar, eta hauxe izan du da, historia hau kontatzeko egin genuen kanta.
4: Orain 50 urte ondoren, Espainiako gobernuak arrazoi politikoengatik hil zutela eta estatuaren indarkeriaren biktima dela aitortu berri badu ere, memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela gogoratu du Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialdek, garaipen handia bada ere.
12: Aitorpen ofizial horrek argi eta garbi erakusten digu, bost hamarkadatan betegabe egon den bete beharra. Eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala hausten duelako. Hala ere, egiaztatzen dugu, hau ez dela bidearen amaiera.

0: Ara, beraz, eba, omenaldiaren xetasun gehiago horrengo berri saietan, endaian aldiz, elkarteen foroa ospatu zuten joan den larun batean Danilu Garte pilotalekuan, beltzeniatik mugitu gabe, arratsalde berean, endaiarrek herriko 71 bat elkarteen ikasturterako eskaintza ezagutzeko parada izan dute, urtero bezala, horren berri ere emango dizuegu, goizeko kafean, aldiz, kiroletan ere, aipatu garra dugu, ba, ligan nagusi eta kontxan ere, bai, Oriok, ba, markatu zuela, atzo, demorarik onena gizonezkoen kontxako banderaren lehen jardunaldian, ama Guadalupekoak ondo hasi zuen bigarren txanda, Ziabogaren aurretik, uneiakin batean ere Oriotarren denbora hobetzen ere hasi zen estropada, baina Zierbenak aurre hartu zion gero, baita Bou Bizkaiak ere eta Urdaibaikoekin leian ziren ba, bukaera arte, urrengo igandean orezko txandan laugarren sailkatzeko, baina bi segunduko aldea atera zioten Bizkaitarrek, Joseba Munarrizegi dabutako arraunlariei, hala ere azken metroetan, lehen kalea zuen Urdaibai, Hondarribiko ontziarekin gurutzatu egin zen, laugarren kaleraino gurutzatuta gainera, eta epaiek 3 segundoko zigorra ezarri diote Bou Bizkaia ontziari. Ondorioz, esan bezala, sailkapenean Hondarribia aurretik, helduen igandean ohorezko txandan ariko da Mikel Orbañanosek zuzenbutako talde hauxe, aipatzen zigun entrenatzaileak.
1: Bai, egia esan, ba, pozik, taldiak eman duen errendimenduagatikan, ba, gehien bat, ba, bueno, beraien eskuzion guztia ondo indutelako. Kanporakako luze hori oso indartzu jungea, entreneruak junei arrasun kanpoaka eta hori aprobetsatu dugu, eta geho barruraka, ba, bueno, ba, irutzei, ba, bueno, ba, bai Zierbenak oso estropada hona indula, Bermeok baitare, eta, bueno, bereiekin lehi hortan ibiltziare, ba, bueno, ez da txarra izan. Lekeitu bat zea ondo utzi dugu, eta, bueno, irutzei lekeitu badala treneru bat bai barrura ondo dortzana, eta alare diferentziak endu jo, eta, bueno, geho, azken sari hori izan dugu, ba, horrezko txandan egotik horrengo igandan, eta baitare, ba, berdin jungo geha. Alik eta errendimendu honen ateratzia taldiai, eta, bueno, ber, buru hotz mantentze deun, eta maila txukun bat emateko gai gehan horrezko txandan.
0: Ara, beraz, hori helduen igandean, horrezko txandan, ama Guadalupekoa, aldiz, hori tarazten du, ama Guadalupekoako patroia, Joseba Munarriz ohoratzeko txanda izango dela gaur, eguerdi terdietan, Hondarribiko udaletxean jaien baitan, hiriko urrezko intsignia jasoko duela, ohore bat dela, aitortu digu, Joseba Munarriz patroiak berak.
2: Bueno, egia esan ohore handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen, eta ematen du bueltan datorrela herria nahi dula nik hori hartzea urten ez. Ta posaz ondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arte ni illa zazpilen.
0: Ara, beraz, ba, amabiterdietan izango da hori, Hondarribiko txupinaren, o txupin ofizialaren ondotik. Futbolean aldiz horretarazten dugu Real Unionek polbora ere baduela aurrealdean, lehen federazio mailara itzulerako lehen bi partidak irabazi, eta bitan lau gol, eginez hasi baitu denboraldia, joan den astean koriari irabazi ondoren, Unionista Salamankaren etxean 2-4, nagusitu ziren txuribeltzak lidergoan jarraitzen bote beraz, ba, bigarren jardunaldia jokatuta, helduen astean, Ferrolgo Razinen aurka etxetik kanpo jokatuko dute eskubaloian ere, oroitarazten dugu, Galizian, aritu dela Irudek Bidasoa Irun, Bigon, jokatutako Superkopa Iberikoa, baina bi partida galdu egin bitu, maia polita erakutsiz, taldea hondien aurka, ostiralean finalerdia Lisboako Sportingen aurka 29. 31 galdu zuen, larun batean 3. postuagatiko partidan, Portoren aurka 32 eta 25. Eta bukontatuta, goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta berehala, ba, honetan guztian eta gehiagotan sakontzeko tarte hartzen dugu Antxeta Irratian.
3: Egunon, Euskara gozoki ikasi eta bizi lelopean sartzea egiten ari da AEKA, hainbat aldiz aipatu dizuegu Ipar Euskal Herrian hizkuntza salbatzeko, beste 40.000 Euskaldun oso behar liratekeela 2050erako Euskal Konfederazioaren arabera. Guzti hori aipatu dugu goizontan intzoli den AEKako iparaldeko koordinatzailearekin Goizberriko Gomita genuen. Duela 5 urte 120 eguneko okupazioa burutu zen Arbonako pentze batean, laborantza lurren espekulazioaren kontra, mobilizazioari esker lurrak babesteko lege bat onartua izan da Parisen, eta garaipenura ospatzeko Peio Dupo diputatuak ekitaldi berezia antolatu zuen ostiralean Arbonako plazan. Eta joan den larun batean ere, Hortzaizen plaza zaharretik metro batzutara dozenaka lagun bildu ziren plaza berriaren estreinaldian, plaza berriarriko etxe gisa erabiliko den arrosategia izeneko etxe zahar berritu batek eta frontoi berri batek osatzen dute 2 milioi eurotik gorako obrak izan dira. Aro alenik, Christof.
4: Ez du erakusterat emaiten, lanuak baitira mementuko, meien egun iguzkitzu okan beharko ginukera, berezikia jatsaldea, atzo baino goxoago ala ere, gorena 28 gradu izanen da Maulen, 27 Donibane Garazin, 26 Bastidan eta 24 Hendaiatik Baionarateko kostaldean. Sartzearen garaia da, aekan ere.
3: Helduen euskalduntzeko eragile garrantzitsuena da AEKA, jakinez Euskalgintzaren Kontseiluak sedea gora ezarri duela. Euskararen salbatzeko Euskal Herri guztia kontuan hartuz beste 300.000 euskaldun oso behar dira 10 urte barne eta AEKAren ekarpena garrantzitsua da. Donostian aurkeztu berri dute aurtengo denboraldia probintzia guztietako AEKako arduradunek. Christopher Otzarena, zuk dituzu xehetasunak.
4: Jaz, besaulki edo sofaren irudia hautatu bazen, aurten tapizarena aukeratu dute, ihintzoliden Ipar Eskolerriko AEKako koordinatzailea.
5: Erosotasun hori edo konfor hori azpimarratu nahi da, beldurrak entzeko, etxeko goxotasun hori irudikatu nahi da AEKa barnean, ikasleekin, irakasleekin, eta tapiz hautatu dugu erresa delako alde batetik bestera mugitzea, eta karrikara ateratzeko aukera ematen duelako ikusku duzu irudietan tapiz hori ez dela etxean, baizik eta herriko plaza batean, eta pixka bat irudikatzeko ere euskara plazara atera behar dugula, eta euskara praktikatzeko eta erabiltzeko gunea kanpoan dela ere bai.
4: Egan bezala beste 300.000 eskualdun oso behar direla iragarria izan da eskuarraren salbatzeko hemendik 10 urtera, eta horietarik 120.000 pertsonen eskualduntzearen helburua du AEKak, egin zuri den.
5: Helburua bai, da zerbait edo iparrorratz bat izateko zer hori da, baina horren gibelean baliabideak eta hainbat tresna behar dira, irakasleak behar ditugu, eta baliabideak behar ditugu orokorki, formakuntzak behar dira irakasleentzat eta abar, eta iparraldean 120.000-ko zenbakia hori ez dugu hainbeste erabiltzen, guk hemen erabiltzen duguna Euskal Konfederazioarekin landu dugun gogoetan aipatzen ditugun 40.000 horiek, 2050-era begira 130-ko euskalduntze bat nahi dugu Ipar Euskal Herrian.
4: Jakin Kontseiluak, Euskal Konfederazioak eta Eskualgintzako eragile guztiek deitzen dutela azaroaren 21-erako manifestazioan parte hartzerat, Baionan izanen da, horren karietarat, hainbat bilkura publiko antolatuak dira, lehenbizikoa Angeluko Tivoli kulturegoitzan izanen da hortzegun untan arratseko 7:00-etan.
3: Ipar Euskal Herriko AEKak izen emaite epea zabaldu du euskara ikasi hobetuta praktikatu nahi duen guztientzat, euskara goxoki ikasi eta bizi da urtengo lema, gau eskolak, mintzalagun taldeak, ikastaldita barnetegiak, formakuntza intentsiboak edota profesionalen bidez ikas daiteke euskara, eta deia zabaltzen dute ere irakasleen beharra baitu AEKak eta Siberoan ere bi permanente sekatzen ari baitira, setasun guztiak atxemanen dituzue aeka.eus webgunean ta jakin ere intzolidenekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Federico Martin Aramburu tiro ziltzutenak epaituko dituzte Parisen gaurtik goiti, oroit 2022 martxoan eraile izan zela Aramburu, ostatu batean gertatu borroka baten ondotik tiroz hilbaizuten eskuin muturreko bi militantek, Romain Bouvier eta Loïc Le Priolek. Astelen hontan hasiko da, hiru astez luzatuko den auzia Parisko krimen auzitegian, auzipetuak dira ere Loïc Le Priolen eskalaguna, horiekin baitzen erailketaren momentuan, eta haien lagun bat eskapatzen laguntzeagatik, auzia irailaren 25ean bukatu behar litzateke. Greban dira gaur Donibane Lohizuneko Santako Kolegioan ere, 22 langile. Greban dira gaur Donibane Lohizuneko Santako Kolegioan ere, 22 langile dira greban, bi lanpostu kendu dituztela salatzeko.

0: Taura geldiarazi zen eta lege bat ere onartua izan da. Garaipen hura ospatzeko Peio Dufo diputatuak Arbonako plazan hainbat pertsona bildu zituen ostiralean bere lanaren berri emateko. Magiz Kasonol Urtzaindiako kideak dosierra oroitarazi zuen ekitaldian.
1: Lur saltzeak egiten direlarik badakigu zafejak baduela laborantza lurretan eskua hartzeko eskubidea. Baina ez beti eta ez kasu guzietan, batez ere laborantza lurrak saltzen direlarik etxe batekin eta etxe horrek galdua duelarik bere laborantza erabilera. Eta hori zen Arbonako kasua. Arbonan etxe bat saltzen zen, hiru etxe egia ezan hor, eta lur ere moak. Eta badakiku kasu hortan zaferrak ez zuela esku hartzen al, eta beraz galtzekotan zirela, eremu horiek. Hala ere zafeja lotu zen, eta saiatu da egiten preampzio bat parte batean, badakigu legearen aldetik orduan preampzio hori etzera bururat ere maiten ahal, eta beraz, ELB sindikata eta lurzaindiarekin erabaki ginuen okupatzea, erakusteko jender, bazela zinez lege arazo bat.
0: Ildo beretik, kanboko Marieniako pentsaren etorkizunarentzat egun eta aste erabakigarriak etorriko direla oroitarazi du ere Peio Dufo diputatuak. 49 urteko gizon bat zendu zen atzo goizean Angelun, padolean ari zen marinela hondartzan, soka askatuta urera erori zen da etzuen lortu padolera iristen berriz, bi surflarien txatu ziren haren sokorritzen, baina ez dute lortu.
2: Hortzaizen plaza zaharretik metro batzuetara, dozenaka lagun bildu ziren larun batean plaza berriaren estrenaldian.
0: Plaza berrian herriko etxe berria eta frontoi berria bisitatu ahal izan dituzte bertaratutakoek, galdegin diegu ze iritzi zuten plaza berriaz eta zer ekarriko dion honek herriari.
3: Ba, bizi bat, plaza bat, leheno bidean gainean zen, eta guai eta kusotasun bat untzelaz. Pilota partida atzu, eta hola, parkia bada, jazten dako ere toki edega da.
4: Lehen aldiko niz unat, haintzineko erriko txea zautzen egin, hor, karrikan bainan, ez hau biziki edegatxo maiten dut. Hemen harimau mandakote erriari, hori denak bildiak, eskolak, eta plaza etxia, eta denak, xaumanki indute.
5: Plaza horrek permititzen du be jendeari leku bat ukaitea, ez baita espada bide bazterrean mintzatzeko, ara.
6: Bai, biziki importanta da. Bon, lehen aldikotz egin ditugu bestak plaza honetan. Egia ezan, azken urtetan egiten genituela beste plazan eta bon, berzen logistika handi bat bidea etxi eta bon, ezen bat egez denentzat, biztanentzat, denentzat. Beraz, plaza horrekin, biziki, aixeago da beste antolatzea.
0: Eta berrexela bukatuko dugu pilotarekin, trinketean Azparneko lauak lehiaketaren finalerdia izan zen atzo, Ospital Taunai Etxeberrik irabazi zuten, Espinal eta Rekalderen kontra 40 eta 17, finala Iribarne eta Sánchez berria lehiaketaren irabazlen kontra izanen da helduden ostegunean. Urruñako Gurrutxaga lehiaketaren finalerdiak izanen dira astelen untan, Lauterdietatik Goiti, Larralde eta Lazkano, Etxeberri eta Ugarteren kontra, eta ondotik Bizkubi eta Dukazu Lafit eta Urrate Garaien kontra, eta Donibane Garazin Iztarien kopako partidetan, gaur lauetan Iribarren eta Murioariko dire Ibarrola taleku onaren kontra, eta ondotik Mariluz eta Etxartxarasola aurreko etxatak izan duten kontra. Besterik ez momentuz, 9 berrien laburpena.
7: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glis eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Gliz eguna, sehaskak antolaturik, Miarritze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Sehetasunak sehaska.eu zen.
8: Ziburuko erriko etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
9: Zatozte irailaren 12an, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, besta giroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. arte tailerak, joko

0: Janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
1: Eta arratsaleko seiontan Diptik konpainiaren Miraj dantza ikuskizun indartsua ez utxe egin.
0: Gailaren amabian larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu.
1: Elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
0: Informazio gehiago ziburuko maratxogiria.eus webgunean.
2: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communauté-pays-basque.fr webgunean.
3: Ondakinak baliabide bilakarazi? Desafio altzatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik, luzatu desafioa abiatuko du. Proiektu eramaile izuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
4: euskalirratia.eus
5: euskalirratien webgunea.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egunon entzule, egunon. 18 minutu goizeko 9:00 gradu, Hendaian, ordu hauetan, zeruzabai tapatua, giro patxala, goibel xamarra, goize guardi partean, sirimiria, euri txikia ere bota bezake. Eta gaurkoan temperaturen berakada nabarmena izango da maximari dagokionez 24, iragarri dute abituek. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan inolako eragozpenik. Eta asteburuak eman duenari begiratu bat eman aurretik azken ordukoa, aipatu beharra dugu tamalez, Vicente Igartzabal Villanueva, 54 urteko lesakarra hiltzela atzo Suitzako Alpeetan. Goi mendietan ibiltzeko zaletasuna handia zuen eta atzo eroriko baten ondorio hiltzen mendian beste kide batzuekin batera zebilela. Oso pertsona ezaguna zen herrian, Bortzirietan, Lesakako Beti Gazte elkarteko Sasibaloi taldean jokatu zuen gaztetan, baita Sokatiran munduko txapeldun izan ere, eta ondoren triatleta izan da. Azken urteetan 31 bat Iron Man lasterketa ereginak zituen. 2018an Lesakako Sanferminetako txupina edo txupinazoa jaurti zuen ere. Eladi Satrustegi, Lesakako alkatea, triste agertu da albistea jasotakoan, oso pertsona maitatua zela nabarmendu du eta aipatu beharra dago familiarekin harremanetan jarri dela Lesakako udala eta Suitzatik herrira ekartzeko zereginetan laguntzeko prest ere azaldu dela. Eta baina aipatuta, asteburuan Hondarribiko jaietan, jai, festa, oraindik ere batozen orduetan eguna handienak edo ordu handienak iritsiko dira, baina omenaldietarako ere emandu asteburuak. Guardia Zibil batek tiroz hil zuen txokoan lore eskaintza batekin amaitu baitzuten larun batean Josu Zabala Erasuni egindako herri omenaldia. Irailaren 8an mende erdi beteko da 24 urteko gaztea Hondarribian hil zutela eta memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela gogoratu du Egiari Zor Fundazioak. Horretaraziko dugu Hondarribiko alardearen egunean 1976ko irailaren 8an Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko herrian egindako mobilizazioan zutela, 24 urteko irundar gaztea, Enrique Pascual, Guardia Zibilak tiro ziltzuen, epaitu eta zigortu zuten iketagatik, baina etzen kartzela zapaltzera iritsi ere, Burgosko kapitaintza orokorraren dekretu baten bidez, auzia artxibatzea erabaki baitzuten gero, urte bete beranduago aske utzita. Horregatik hain zuzen ere, mende erdi beranduago, Espainiako gobernuaren aitortza ofiziala, lorpen ukaezina dela, nabarmendu du, ekitaldian Egiari Zor, Fundazioko Pilar Garaialdek.
8: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia. Artxiboarena, ahazturarena, bere borreroarentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko. Eta lortzen dutenean, zentsuratutako artxiboekin, ezkutatutako lekukoekin eta erantzuleak ikartzeko trabekin egiten dute topo. Aitorpen ofiziala horrek argi eta garbi erakusten digu 5 hamarkadatan betegabe egon den bete beharra. eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala hausten duelako. Ate bat irekitzea baitakar. Zabala erasun familiak, mende erdiz, amore emateari uko egiten ez dionaren indarraz, kolpatzen jardun duen atea.
7: Hain justu, ba, Josu Zabalaren senidek ez dute inoiz etxi, Hondarribiko herriak urtero, ere irailaren 8an lore eskaintza ginoi du, Zabala itzuten txokoan, eta gogoan mantentzeaz gain egia, justizia eta erreparazioaren borrokan jarraitu dute, Arantxa eta Belen Zabalak, Josuren ilobak, Azeri Elkartearen aurrean, larunbatan ezarritako holtza gainera igoziren biak, urteotan guztietan, herriak emandako babesa eskertu nahian.
4: Gaur, Josu erail zutenetik, 50 urte pasa direla gogoratzen dugu.
9: 1976. urtea oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriarentzat. Barkatu, eh? Gasteizen martxoaren 3an poliziaren errepresioa gogorra jasan zuten. 5 hildako, 100 zauritu eta errepresioak irailaren 8ra arte jarraitu zuten. Josu erailzulten arte.
4: 50 urte hauetan, gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutu.
9: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek, herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia, ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutxi gogor.
7: Ara, beraz, Hondarribiko eta Irungo udalek eta Egiari Zor Fundazioak antolatutako ekitaldian erakutsi dute, bai, mende erdi eta geroaren memoriak bizirik jarraitzen duela, 1976 urteko alarde egunura, trantsizio garaiko une latz baten erdian gertatu zela, oroitarazi zuen ere, Igorren Paran, Hondarribiko alkateak, eta etzela, gertaera isolatua izan.
10: 1976 irailaren 8a zen, Hondarribiko alardearen eguna, feste izan behartzun egun bat, baina indarkeria eta tentsioa nagusitu ziren arratsalde hartan. San Pedro kale honetan bertan, amnistiaren alde eta presoen askatasunaren alde mobilizatutako herritarren aurka polizia indarren eskuartze bortitza izan zen. Eta haren ondorioz, 24 urteko gazte bat hil zuten. Josu Zabala Erasun. Gazte baten bizitza egun hartan amaitu zen. Eta herri oso baten memoriaren parte bihurtu zen. Askotan kontatu izan digute, trantsizioa baketsua eta eredugarria izan dela. Baina gure herriak badaki, etzela dena horrela izan. Hondarribian ere badakigu, eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan edo tokitan ere, indarkeria egon zen, errepresioa egon zen, eta giza eskubideen urraketak ere bai. Horregatik gaur, Hondarribiko udalaren izenean, eta herri honen izenean, gauza bat argi esan nahi dugu. Demokrazia ezin da impunitatearen gainean eraiki. Horregatik mantenduko dugu Josuren murala. Horregatik zainduko dugu haren oroimenezko plaka. Gure seme alabek eta bilobek jakin dezaten zer gertatu zen.
7: Aipatu beharra dago, justu, 1976, Zabalaren txokoan ezarri eta ondoren suntxitu egin zuten 14 metro kuadroko muralaren erreplika txikiago bat ere ezarri duela, Hondarribiko udalak egun hauetan, omenaldi honetarako ere. Hondarribian irailaren 8 hartan gertaturikoa, herritarren memorian hiltzatua geratu bazen, horren irudiko izan zan, joan den larunbateko omenaldia, Josu ezagutu edota egun haietako lekukorik ez baitzen falta izan, 50 urte ondoren.
11: Bueno, nik 16 urte nituen eta kamarera nengoen Rafa jatetxean. Eta justu atean nintzen kanpora, ikusi nun pankarta bat manifazito horrela, apertura askatu, betien 3 minuto pasa. Eta taberna bete zen jendez, eta dena garrasika. Eta batean torri zen Gabriel Alonso, zaldiz baten zen bera. Dena gerrera guztia odolez josita, izan zen izugarria. Eta hurrengo egunak izan ziren ere tristeak, eguraldi txarra, guardia zibilez josita denak horrela apuntatzen, ezin kendu burutik oroimen hori. Atzo bezala xe.
7: Belaunaldi berriek aldiz, Bad Sound System taldeak 40. Urte horrenean plazaratu zuen kantuagatik ezagutzen dute gertaputakoa, eta oholtza gainean, abestu zuten ere.
12: Batzuetan eskoletan kontatzen estena musikaren bidez gorte daitekeela denbora guztian zehar, eta hauxe izan du da, historia hau kontatzeko egin genuen kanta.
13: Marokoko puntan puntaren...
7: Orain, 50 urte ondoren, Espainiako gobernuak arrazoi politikoengatik hiltzutela eta estatuaren indarkeriaren biktima dela aitortu berri badu ere, memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela, gogoratu du Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialdek, garaipen handia bada ere.
8: Aitorpen ofiziala horrek, argi eta garbi erakusten digu, bost hamarkadatan betegabe egonden bete beharra. Eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak, mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala, hausten duelako. Hala ere, egiaztatzen dugu, hau ez dela bidearen amaiera.

0: Ara, beraz, eba, hortxe Josu Zabalaren 50. Urte urreneko ba, omenaldia Hondarribian, aldiz, 80 urte atzera, begiratu zuten Irunen, joan den larun batean ere, 1916ko irailaren 4 eta 5 sartu baitziren tropa matxinoak Irunera, aurreko 5 asteetan, hori bai, bombardaketa sistematikoekin iria suntxitu ondoren, iriak 18.000 biztan inguru zituen orduan, eta egun haietan, Irundarren erdiak, Hendaiara ies egin behar izan zuen, bizitza salbatzeko. 80. Urte urren honetan, oroimen ekitaldi ofiziala, egindu Irungo udalak, joan den larun batean, elkarte memorialistekin batera, eta irailaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu dute gainera. Aimar López Erasun lankidea jarraitu zuen omenaldia.
1: Hitz hauek grabatzen ditugun momentutik 80 urte gibelera, Avenida Zubian pilatuak ziren milaka bidasotarrek, irundarrak gehienak, zutabez beteriko iria zuten bizkarrean. Zutabeak alde batetik eta fasista zutabeak bertzetik. 5 asteko erresistentzia sinisgaitzaren ondotik memorialisten arabera sartu ziren Hendarlatza eta Behobia aldetik frankistak. Suak hartua zuen ordurako hiria. Historikoki, errepublikanoek piztutako sua zela zabaldu izan da, etxaiak hartzear zuen lurra antzua izan zedin. Aste honetan Arantzadik eta Antxeta Irratiak aurkezturiko txostenean baina, argi adierazten da errepublikanoek sugar batzuk piztu bazituzten ere, aste luzez abiazio fasistak jaurditako subonbek ere eragin handia izan zutela. Hau oroitarazten aritu da gaurko omenaldian Peli Lekuona, Kepa Ordoki memoria elkarteko kidea.
2: Erresistentzia horren ondorietako bat da, matxinatuek aire bidezko bombardaketa gauzatu zituztela subonbak barne. Egia oste bidez, lehen aipaturiko eraikuntza sozialak jan izan duen jazoera da hau, Eibar, Gernika, ala Durangon bezala. Askorentzat deserosoa da, oraindik ere, honi buruz hitz egin behar izatea. Zergaitik, euren irundartasun ereduarekin talka egiten duelako. Baina gaur, ziria sartuko dut, ezen kasualitatea izan, Zentro Republikano, zin erentxun edo trenen biltegia bombardatu izana. Matxinada sustengatzen zuten kintakolumnistek borreroi esaten zieten nontzegoen txikitu beharreko gune estrategiko bakoitza. Oso deserosoa da, baina bai, hiriaren eta bertako bizilagunen aurka egin zuten bizilagunak ere izan genituen hemen. Hori ere, oroitu beharra dago.
1: Eta Peli Lekuonak gehitu du orain 9 hamarkadako jazoerek irundar on eta txarrak sortu zituztela, suntxipenaren sustatzaileetan hiritarrak ere baziren einean, are, sailkapen horrek eta haren kalteek gaurdaino iraundutela deitoratu du. Espainiako bigarren errepublikako banderak ikurriñekin nahasiak ziren ekitaldira hurbildu den herritar zientoaren artean, Cristina Laborda alkadeak oroimenean jarri du indarra.
3: Gaur, pertsona horiek gogoratu nahi ditugu. Indarkeria jasan zutenei. Iesean, joan behar izan zutenei. Jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei. Urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Gaurtik landa irailaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu Irungo udalak, Gorka Alvarez memoria demokratikoaren udal ordezkaria da.
4: Irailaren 5 oroitzapen eguna izan behar da. Hiriak bere eguneroko errutinan gelditu eta galderak egin, hausnartu eta gogoratzeko eguna. Irundarren egutegian markatutako eguna. Hori guztia dela eta, hemendik aurrera, egun hau benetako Irungo oroimen eguna izan dadin lan egingo dugu. Ez gara isili geratu behar, memoria egiten jarraitu behar dugu. Gure arbasoen gatik, gure gatik, etorriko direnen gatik, izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Ez isiltasunari, bai memoriari, ez fasismoari, bai elkarbizitzari.
0: Ara, beraz, eba, hortxe, larun bateko bi omenaldi hauek, aipatuta, Hendaian horretaraziko dugu elkarten fora ospatu zutela, Danilu Arte pilotalekuan asteburuan, Beltzeniatik mugitu gabe, arratsalde berean, Hendaiarrek herriko 60 bat, elkarten ba, ikasturte honetarako eskaintza ezagutzeko parada izan zuten, ba, urtero bezala, horren berri ere emango dizuegu goizeko kafean. Baina, Hondarribira, bueltatu behar gara, horritaraziz, beno, ba, jaietan direla, eta, beno, hainbat egun daramatzate horretan, baina gaur izango da berez ofizialki. Ba, txupina bai jaurtitzen dutela, atzokoan aurrekin egindakoaren ondotik, horretarazten dugu, txupinazoa, amabietan arma plazako balkoitik egingo dutela aurretik, amaikak eta laurdenetan, aurren danborra da izango da, Mendelu auzotik abiatuta, Amute Kosta eta Sarentain Garazitik, ba, pasa ondoren iriguneko kaleetan izango da, eta amabiterrietan, iriko urrezko intsignia emateko ekitaldia izango da, udaletxean, bertan, dakizuen bezala, Joseba Amunarriz, Hondarribiko traineruko, lehen traineruko, ba, patroi lanetan, hogeita bost urte, ba, daraman Joseba Amunarriz, ohore bat, dela beretzat, ba, aitortu digo.
5: Bueno, egia esan ohore handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen, eta ematen du bueltan datorrela herrian nahi dula nik hori hartzea urten ez, eta posaz ahondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arten illa zazpilean.
0: Ara beraz, ba, ore bat, ba, gozatuko du gaurkoan, baina hori taraziko dugu, atzo lana bazuela, eta helduben igandean ere, ba, orezko txandara, ba, sekatu baita Hondarribia Donostiko kontxako banderan, ligan nagusi eta kontxan ere bai horiok markatu du denborarik onena, baina aipatu beharra dago, Zierbena eta Bou Bizkaiarekin leian, aritu zela atzo, bigarren ba, txandan, Hondarribia, eta Urdaibaikoekin leiatu zirela, bukaera arte, urrengo igandean orezko txandan laugarren sekatzeko, baina bi segunduko aldea, atera zioten Bizkaitarrek Joseba Amunarrizek gidaputako arraunariei hala ere azken metroetan ba lehen kalera edo lehen kalea zuen Urdaibai ba laugarrenera Hondarribiko ontziarekin gurutzatzen edo gurutzatu egin zen beno ba paladak esan bezala beno ba saiestuz edo beno ba traba eginez eta 3 segunduko zigorra ezarri diote Bou Bizkaia ontziari horren bestez datorren igandean orezko txandan ariko da Hondarribia Mikel Orbañanos entrenatzailea
6: bai egia esan ba posik taldiak eman duen errendimenduagatikan, ba, gehien bat, ba, bueno, beraien eskuzion guztia ondo indutelako. Kanporakako luze hori oso indartzu jungea, treneruak junei arrasun kanpoaka, eta hori aprobetsatu dugu, eta geho barruraka, ba, bueno, ba, irutzei, ba, bueno, ba, bai zirbanak oso estropada ona indula, bermeok baitare, eta bueno, beraiekin lehia hortan ibiltziare, ba, bueno, ez da txarra izan. Lekeitio bat zea ondo utzi deu, eta bueno, irutze lekeitio badala treniru bat bai barrura ondo dortzana, eta alare diferentziak endu jo, eta bueno, geho azken sari hori izan deu, ba, horrezko txandan egoti horrengo igandan, eta baitare, ba, berdin jungo geha. Alik eta errendimendu honen ateratzia taldiai, eta bueno, ber, buru hotz mantentze deun, eta maila txukun bat emateko gaian horrezko txandan.
0: Ara beraz, hori helduen igandean izango da, baina gaur esan bezala amabiterdietan udaletxean itzordua dute. Joseba Amunarrizek eta arraunlariek ere, esan bezala, ba, Joseba Amunarrizi emango dioten, urrezko intsignia horrekin. Real Unionek aldiz, aipatu bi eta lau irabazi zuela Salamankan, ba, lehen federazio mailara igo eta, beno, ba, lehenengo bi partidetan, biak irabazi eta lau gol eginez, egindu gainera, lidergoan jarraitzen du, hirugarren jardunaldian ere etxetik kanpo jokatuko dute, Ferrolgo Razinen aurka, honen berri ematen bizuegu berehala, ba, Euskal Irratietako azken orduko berrien ondotik. Eskubaloian aldiz, Irudek Bidasoa Irunek bigon jokaputako Superkopa Iberikoan maila polita erakutsi du, baina talde handien aurka, ezin ostiralean Lisboako Sportingen aurka 29-31 galdu eta hirugarren postogatiko partidan Portoren aurka ere 32 eta 25 galdu zuen larun batean. Goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan.

0: Astelen hontan hasiko da Federico Martin Arambururen hiltzaileen kontrako auzia. Pariseko krimen auzitegian iraganen da hiru astez eta lau pertsona dira auzipetuak izanen, Romain Bouvier eta Loïc Le Prieur hiltzaileak, Le Prieuren eskalaguna horien autoa gidatzen baitzuen eta haien lagun bat Bouvier eskapatzen laguntzagatik. Antxon Kastoreo.
1: 2022ko martxoaren 19an gertatu zen hilketa Parisen, ostatu batean gertatu liskarren ondotik Loïc Le Prieur eta Romain Bouvier autoz berriz dintziren Federico Martin Aramburu eta arekin zen lagunaren gana. Autotik atera eta Romain Bouvier Aramburu tirokatu zuen lau aldiz, Loïc Le Prieurek berehala segida hartu eta beste sei bala tiratu zazkon. Horberian zendu zen errugbilari ohi argentinarra. Eran berda, fera berehala kaseta irratit eta telebesta guzietan agertu zela eta askifite ere agertu zela hiltzaileen perfila. Loïc Le Prieur eta Romain Bouvier eskuin mutureko militanteak ziren GUD talde bortitzaren kideoiak. Eskapatzen ari zirela ikarrapatuak izan ziren lehena Ungaria eta Ukraina artean eta bestean Nantesen. Zomaitila eta berantago 2022ko ekainan beste afera batean presondegira kondenatuak izan ziren GUD taldeko sefauia torturatziagatik. Aramururen hilke etarendako beraz epaituak izanen dira astelen nuntatik goiti, eta auzitegiak argitu beharko du ze pasaden xuxen. Loïc Le Prieurek galdezketan instintua aipatu balin badu, akusazioak premeditazioa defendituko du hilketa hortan. Akusatuen perfilake preseski laguntzen ahalko du auzi horretan. Le Prieurek eta Bouvier bizi guzirako presondegi zigorra irriskatzen dute, gauza bera Le Prieurek neska laguna indako hilketaren konplizea izaitiagatik akusatua baita. Bouvier eskapatzera lagundu duen lagunak irurteko presondegi zigorra du arriskatzen.
0: Miarritzen Mugizkoko aisialdi zentroan bi animatzailearen kontra sexu erasota adingabe baten aurkako ustelkeria kasuengatik irekitako ikerketen ondotik, guraso talde batek ibilaldi bat antolatu zuen joan den astelehenean. Astelehen hontan bigarren elkarretaratze bat antolatuko dute Baionako auzitegiaren aitzinean arratsuntan 7:00. Galde egiten dute batez ere lege bat aurrak gehiago entzunak izateko eta haien hitza gehiago kontuan hartua izateko. Greban dira ere Donibane Lohizuneko Santako Kolegioan gaur, 22 langile dira greban, 2 lanpostu kendu dituztela salatzeko. Eskolen artean desberdintasun handiak badirela adierazi du bere aldetik departamentuko kontseiluak eta postuen orekatze bat bermatzeko kendu dituztela bi horiek Santakotik. Ez dira horrekin ados langileak eta greba abiatu zuten honela irailaren 3an. 49 urteko gizon bat zendu zen atzo goizean Angelun, padolean ari zen marinela hondartzan, soka askatuta urera erori zen eta ez zuen lortu padolera iristen berriz, bi surflarien txatu zirenaren sokorritzen baina ez zuten lortu. 20 urteko gazte bat hiltzen ere larun batean Lekeitioko bestetan, antzararen egunean, istripuz hiltzen segurtasun esi batetik amildu ondoan. Eta Lesakako 54 urteko gizon bat hiltzen atzo Alpeetan, eroriko baten ondorioz zendu da mendian beste kide batzuekin zebilelarik. Kiroletan futbolean gizonetan, ligako laugarren egunean, derbia jokatu dute Alabes eta Osasunak, Alabesek irabazi du 5-2, Atletikek irabazi du Atletikoren kontra 3-0, eta gaur gaueko 9:30 Eltxe ariko da, edo Eltxeren kontra ariko da, Erreala. Sailkapenean Bartzelona da lehen, bigarren Alabes, Osasuna 8, Atletik 9 eta Erreala 14. Nazional batean, 3. egunean, Logianen kontra irabazi du Abijonek 0-1, Baiona lider da, Nazional bian bigarren egunean, Jonek galdu du Poweren kontra 2-3, Angeluarrak 11. dira. Eta emazteetan ligako bigarren egunean, Atletikoren kontra galdu du Alabesek 1-0, Logroñoren kontra irabazi Atletikek 0-1, Real Madriden kontra 0-1 berdindu Eibarrek, eta gaur 7:30 Granadaren kontra ariko da Erreala. Besterik ez momentu, ondoko berriak 11:00.
2: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Ruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Eruzen disko berriaren aurkezpena. Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Donian Egarazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
3: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean. Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote-pibask.fr webgunean.
4: Euskal Irratiak.eus
5: Euskal Irratien webgunea.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
7: Goizeko 9 eta ia 8 minutu, egun honen zule berriz ere, orain lotzen baldin bazara, Mantxete Irratiaren seinalera, uinetara, marrak artean goizeko kafea duzute. Ba, goizan goizetik, aipatzen ari bitugun kontuetan, ba, sakontzeko etartea. Eguraldiari dagokionez ikusten duzute patxal xamarra, goibel, esnatu zaigula gaurkoan zeru zabai tapatua, odei ilun xamarra gainera, euria utziko dutena, goiz eguerdi partean euri txikia edo xirimiria besterik ez, hori bai, arratsalde parterako, bueno, ba, ostarteren bat edo beste, ba, zabalduko bai da. Aipatu bat temperaturen berakada nabarmena dela gaurkoan, Ez minimari dagokionez, 21 gradu inguru, bitugula endaia, baina gaurkoan gehienez ere 24, ikusiko bitugu. Termometroetan, eskualdeko errepidetan ez dugu, inolako eragozpenik hor dauetan. Eta iraiak 7 honetan, Hondarribian, bueno, ba, jaietan, bete-betean murgilduta, xetasunak bilduko bitugu noski, baina, bueno, ba, Irunen aldiz, bueno, ba, eskola gehienetan, eskola sartzea, aurkezpen eta eskola sartzea dute, haundienek. Eta, bueno, ba, eskola sartzea egingo dute denek, Irunen, aste honetan, Hondarribian oraindik ere, ba, egun batzu bituzte aurretik, ba, ospakizunetarako, aldiz, ez dute deus ospatzeko, kontrakoa baizik, ba, Bortzirietan, azken orduko albisteak ikusita, tamalez, Vicente Igartzabal Villanueva, 54 urteko lesakarra hil baitzen atzo, Suitzako Alpeetan, eroriko baten ondorioz. Goi mendietan ibiltzeko zaletosun haundia zuen, eta atzo, ba, mendian beste kide batzuekin batera zebilela, eroriko baten ondorioz hiltzen, esan bezala, oso pertsona ezaguna zen herrian, Lesakako Beti Gaztelkarteko saskibaloi taldean aritutakoa, Sokatiran ere, ba, munduko txapeldun izan zen, eta triatleta, 31 Ironman lasterketa ere eginak zituen Vicente Igartzabalek. 2018an Lesakako Sanferminetako txupinazoa jaurti zuen berak, eta hala, Ladi Satrustegi Lesakako alkatea triste agertu da, albistea jasotakoan, hildakoa oso pertsona maitatua zelako herrian eta familiarekin harremanetan jarri da, Lesakako udala Suitzatik herrira ekartzeko zereginetan laguntzeko prest ere, esan bezala. Música gara, beraz, ba, azken orduko hau aipatuta, ba, bestelako kontuak ere babitugu, berehala kirolak ere aipatuko bizkizuegu, baina oroitaraziko dugu, asteburuan, beno, ba, edo asteburuak omenaldietarako ere manduela, batetik Irunen, 80 urte betetzen baitziren, ba, injustu, ba, 1926ko, irailaren 4-5 ba, tropa matxinoak Irunera sartu zirela, hori bai, joan den astean, hain justu, ba, Arantzadi, zientzielkarteko, ba, esan bezala, ba, abituen eskutik, aurkezutako txostenean, ba, agerian geratu den bezala, aurreko 5 asteetan, abiazio fasistaren bombardaketa sistematikoekin iria suntxitu ondoren, izan zen honakoa, nola nahi ere, 80. Urte urrenarekin, oroimen ekitaldi ofiziala egin zuen, Irungo udalak, larun batean, elkarte memorialistarekin, memorialistekin batera, aipatu irailaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna ere, izendatu butela, horren berri emango bizuegu, eta Hondarribian aldiz, ba, bestelako herri omenaldi bat egin zuten larun batean, hain justu, ba, Josu Zabala Erasuni egindako omenaldia. Zentzu honetan, ba, xetasunak ere bilduko dizkizuegu. Aipatu ba, Hondarribia eta Irungo udalek eta Egiari Zor fundazioak antolatutako, beno, ba, ekitaldi eta omenaldi eta omenaldia ere, beno, ba, Guardia Zibil batek tiroz hil zuen txokoan bertan loreskaintza batekin, amaitu zutela larun bateko herri omenaldi hori. Eta aurrera begira, ere jarri beharra gara, Hondarribiko jaiei dagokienez, noski, baina baita ikasturte berriari begira. Hendaian adibidez, larun batean, eta jada joan den astean eskola sartzea egin ondotik, beno ba, elkartek ere euren martxa hartzeko lanetan edihar dute, eta urtero bezala, Dani Lugarte pilotalekuan, Beltzenian, ba, elkarten foroa antolatu zuten, 70 elkarte, ba, euren eskaintzaren berri eman ahal izan zuten, larun bat arratsaldean, eta herritarrentzako, ba, esan bezala dena eskura, lekutik mugitu gabe, bueno, ba, informatu, ikastaro, eta tailer, eta elkarten ba, eskaintzaren berri jasotzeko aukera ere izan zutela. Bueno, hauek eta beste hainbat kontu, izango bitugu izpide, oroitaraziz, behin Hondarribiko jaiak amaituta, ere, ba, Irunen, adibidez, ba, irailaren 9 ekingo diotela, 2027ko udala aurrekontuetan, ba, txertatzen duten udala aurrekontu parte hartzaileen diru partida, arako, ba, proposamenak, herritarren bozkak eta bar, ba, biltzen, eta xetasunak ere, ba, emango bizkizuegu horren arira, baina asteko, ba, kiroletan puntu bat ere egin beharra dugu, zentzu honetan, beno, batzoko Kontxako banderak ba, utzi gaituena, Ama Guadalupekoa, 4. Helduen igandean ohorezko txandan ariko dira Hondarribiko arraunlariak, naiz eta uretan, ba, 5. amaitu, horitaraziko dugu, Zierbenak aurre hartu ziola 2. txandan, baita Bou Bizkaiak ere, baina Urdaibaikoekin lehiatu zirela bukaera arte, eta 2 segunduko aldea atera zioten Bizkaitarrek Hondarribiari, baina azken metroetan Urdaibai lehen kaletik abiatu zela Hondarribiko 4. Kaleraino gurutzatuz, beno, ba, traba egin ziola Hondarribiko arraunlariei. Epaiek 3 segunduko zigorra ezarri diote Bou Bizkaia ontziari, ondorioz sailkapenean Hondarribia aurretik, eta helduen igandean esan bezala ohorezko txandan ariko da Mikel Orbañanosek zuzenbutako taldea. Nola nahi ere, beno, ba, Kontxako bandera agerikoa da Orio eta ba, Donostiarren artean, ba, izango dela, baina Mikel Orbañanos, Hondarribikoen entrenatzailea, pozik azaldu da, ba, arraunlarien errendimenduarekin.
8: Bai, egia esan, ba, pozik, taldiak eman duen errendimenduagatikan, ba, gehien bat, ba, bueno, beraien eskuzion guztia ondo indutelako. Kanporakako luze hori oso indartzu jungea, entreneruak junei arrasun kanpoaka, eta hori aprobetsatu dugu, eta geho barruraka, ba, bueno, ba, irutzei, ba, bueno, ba, bai, zierbanak oso estropada ona indula, bermeok baitare, eta, bueno, bereiekin lehi hortan ibiltziare, ba, bueno, ez da txarra izan. Lekeitio batzea ondo utzi deu, eta, bueno, irutzei lekeitio badala treniru bate bai barrura ondo dortzana, eta alare diferentziak endu jo, eta, bueno, geho azken sari hori izan deu, ba, horrezko txandan egoti horrengo igandan, eta baitare, ba, berdin jungo geha. Alik eta errendimendu honen ateratzia taldiai, eta, bueno, ber, buru hotz mantentze deun, eta maila txukun bat emateko gaian horrezko txandan.
7: Ara, beraz, eba, hori da helburua helduen igandean, bien bitartean futbolean Real Unionek ba, polbora badu, aurrealdean, lehen federazio mailara itzulerako lehen bi partidak irabazi ditu, eta nola, joan den astean Koriaren kontra lau eta batekoarekin, eta etxetik kanpoko lehen partida ere irabazi du, bi eta lau Unionista Salamankaren etxean lideruan jarraitzen du. Ba, talde txuri beltza, Mikel Bengoa, Real Unioneko, kirol zuzendaria.
9: Bueno, ba oso posik, ezta, Bitaloko Reina Sofian, ba imagina ez azute, ezta, oso posik egoteko eguna da. Bat eta utxare eta utxekoarekin asegin izan dute, Albar Mateok penalti egin egin izan du. Eta gero, ba, egin du, eta bigarren zatian, bat eta hiru jarri gara, beraieka hamarrekin galditu dira, eta hortik aurrera, ba, pixka bat errazagoa izan da, baiaren jabetxaren kontrola pixkat izan dugu, eta bat eta laukoarekin, ba, bueno, egia da azkenean gol bat sartu egin zan digute ze digutela, ez da gol hori, ez da oberen atarikoa izan, baina bueno, berdin du, bita laukoa, bigarren garaipena jarraian, eta oso posi gaude, hogeita marsale egon dira Reina Sofian, eta espero dugu ba, gure saleak mantentzea holan urte osoan. Mila esker guztiagatik.
7: Ara, beraz, Salamankaraino joan dira zale horiek, eta helduen asteburuan ere, etxetik kanpo, jokatuko du Real Unionek hirugarren jardunaldian, bidai luzea, Ferrolgo, Racingen aurka, jokatuko baitute. Galizian izan da Irudek Bidasoa Irun ere, gogoratu Superkopa Iberikoa, jokatu duela joan den asteburuan, maila polita erakutsi dute, bigon, baina ostiralean finalerdia Lisboako Sportingen aurka galdu, egin zuen, 29 eta 31, eta larun batean hirugarren postoagatiko partidan ere, Portoren aurka, 32 eta 25. Eta kirolak borobiltzeko, horretaraziko dugu, gaur egun handia dela Hondarribiko arraunari entzatere, Kontxa Zaparte, gogoratu Joseba Amunarriz, ba, patroia omenduko dutela Hondarribiko jaien abiada edo irekiera ofizialarekin, zentzunetan gogoratzen dizuegu, txupinazo ofiziala, ba, suzir eta kanpaio txez lagunduta, gaur Arma Plazako balkoitik jaurtitzen dutela eguerditan, eta eguerditerdietan udaletxean iriku urrezko intsignia emateko ekitaldia ospatuko dutela, esan bezala, Joseba Amunarriz, aukeratu du herriak aurten, ba, 30 urte, arraun elkartean, eta azken 24-25 denboraldiak, ba, patroi lanetan lehen traineruan, Joseba Amunarriz entzat, ohore bat.
10: Bueno, egia esan ohore handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen, eta ematen du, bueltan datorrela herrian nahi dula nik hori hartzea urten ez, eta posaz ahondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arten illa zazpilean.
7: Ara, beraz, ba, segur, ba, gozatuko duela, eta dutela, herritarrek gaur 12 erdietan, esan bezala udaletxean izango da, ekitaldi hori, aurretik hori bai, txupinazo 12etan, eta gogoratu aurren danborra da, Amute Kosta auzo elkarteak antolatutakoa, 11 eta laurdenetan abiatzen dela, Mendelu auzotik, Amute Kosta eta Santa Engrazitik, errepide zarretik, igar ondoren, ba, hiriguneko kaleetan amaituko duela bere ibilbidea. Horritarazi ere, Hondarribiko jaiei lotuta gaur arratsaldeko ekitaldi bakarra edo, Tedeum eta Salbea izango dela, ba, Sagatzatzuko parrokian aldezarren arratsaldeko 8etan, eta ondoren ere gogoratu, beno, ba, hain justu, udal batzaren edo aurreskoa herriari dantzatuko diotela Arma Plazan. Baina, esan bezala, beno, ba, omenaldi eta ohorezko ekitaldiak aipatuta, horretarako, omenaldietarako ere, eman dute Hondarribiko jaiek asteburuan, ez da, dena festa izan, eta zentzu honetan horretaraziko dugu Josu Zabala Erasuni egindako herri omenaldia izan zela, joan den larun batean San Pedro kalean, ba, bertan, ba, hiltzutela, guarda zibil batek tiroz hiltzuela, 50 urte betetzen direla, bihar izango da hori, baina, esan bezala, larun batean egin zuten, herri omenaldia, beste omenaldi bat ere, izan zen Irunen aldiz, kasu honetan, 80 urte, ba, atzera begiratuz, gero, 1926 irailaren 4 eta 5 sartu baitziren tropa matxinoak Irunera, eta zentzu honetan, oroimen ekitaldi ofiziala, egin zuen Irungo udalak, joan den larun batean, elkarte memorialistek batera, irailaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna ere izendatu dute. Esan bezala, ba, ekitaldi ofiziala egin zuten, ba, Irunen, 80 urte atzera begiratuz. Eta bertan izan zen, Aimar López Erasun lankidea.

0: Arantzadi Zientzia Elkarteak azken hilabeteetan 1920
1: hauek grabatzen ditugun momentutik 80 urte gibelera, Avenida Zubian pilatuak ziren milaka bidasotarrek, irundarrak gehienak, zutabez beteriko iria zuten Bizkarrean. Ke zutabeak alde batetik, eta fasista zutabeak bertzetik. Bost asteko erresistentzia sinisgaitzaren ondotik memorialisten arabera, sartu ziren Endarlatza eta Behobia aldetik frankistak. Suak hartua zuen ordurako iria. Historikoki, errepublikanoek piztutako sua zela zabaldu izan da, etxaiak hartze hartzuen lurra antzua izan zedin. Aste honetan Arantzadik eta Antxeta Irratiak aurkezturiko txostenean baina, argi adierazten da errepublikanoek sugar batzuk piztu bazituzten ere, aste luzez abiazio fasistak jaurditako subonbek ere eragin handia izan zutela. Hau oroitarazten aritu da gaurko omenaldian peli lekuona Kepa Ordoki memoria elkarteko kidea.
2: Erresistentzia horren ondorietako bat da, matxinatuek aire bidezko bombardak eta gauzatu zituztela subonbak barne. Egia oste bidez, lehen aipaturiko eraikuntza sozialak jan izan duen jazoera da hau, Eibar, Gernika, ala Durangon bezala. Askorentzat deserosoa da, oraindik ere, honi buruz hitz egin behar izatea. Zergaitik, euren irundartasun ereduarekin talka egiten duelako. Baina gaur, ziria sartuko dut, ezen kasualitatea izan, Zentro Republikano, zine erentxun edo trenen biltegia bombardatu izana. Matxinada sustengatzen zuten kintakolumnistek borreroi esaten zieten non zegoen txikitu beharreko gune estrategiko bakoitza. Oso deserosoa da, baina bai, hiriaren eta bertako bizilagunen aurka egin zuten bizilagunak ere izan genituen hemen. Hori ere oroitu beharra dago.
1: Eta pelileku honak gehitu du orain 900 jazoerek irundar on eta txarrak sortu zituztela, suntxipenaren sustatzaileetan hiritarrak ere baziren einean, are, sailkapen horrek eta haren kalteek gaurdaino iraundutela deitoratu du. Espainiako bigarren errepublikako banderak ikurrinakin nahasiak ziren ekitaldira hurbildu den herritar zientoaren artean, Cristina Laborda alkateak oroimenean jarri du indarra.
3: Gaur, pertsona horiek gogoratu nahi ditugu. Indarkeria jasan zutenei. Iesean, joan behar izan zutenei. Jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei. Urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Gaurtik landa irailaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu du Irungo udalak, Gorka Alvarez memoria demokratikoaren udal ordezkaria da.
4: Irailaren 5 oroitzapen eguna izan behar da. Hiriak bere eguneroko errutinan gelditu eta galderak egin, hausnartu eta gogoratzeko eguna. Irundarren egutegian markatutako eguna. Hori guztia dela eta, hemendik aurrera, egun hau benetako Irungo oroimen eguna izan dadin lan egingo dugu. Ez gara isili geratu behar, memoria egiten jarraitu behar dugu. Gure arbasoengatik, guregatik, etorriko direnengatik, izan zirelako gara eta garelako izango dira. Ez isiltasunari, bai memoriari, ez fasismoari, bai elkarbizitzari.
5: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
5: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
0: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
6: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
6: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
6: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Tiro ziltzuten txokoan lore eskaintza batekin amaitu dute Hondarribian Josu Zabala Erasuni egindako omenaldi ungigarria. 1976ko irailaren 8an Hondarribiko alardearen egunean Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko herrian egindako mobilizazioan hil zuten 24 urteko irundar gaztea. Enrique Pascual Guardia Zibilak tiro hil zuen, epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina ez zen kartzela zapaltzera iritsi. Izan ere Burgosko kapitaintza orokorraren dekretu baten bidez auzia artxibatzea erabaki zuten eta 1977an aske utzi zuten. Orain 50 urte geroago, Espainiako gobernuak aitortu du arrazoi politikoengatik hil zutela Josu. Aitortza modu ofizialean egin dute eta joan den uztaila hasieran lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministro Angel Victor Torres Perezek eman zien eskura dokumentua Josu Zabala erasunen senidei. Egiari zor fundazioko Pilar Garaialde gogoratzen duenez, estatuaren biktimaren aitortza lorpen handia da, baina familia egia judizialaren bila ari da oraindik. Estatuko indarkeriaren biktimek pairatzen duten diskriminazioa jasan baitute mende erdiz.
7: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia. Artxiboarena, ahazturarena, bere borreroarentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko. Eta lortzen dutenean, zentsuratutako artxiboekin, ezkutatutako lekukoekin eta erantzuleak ikartzeko trabekin egiten dute topo. Aitorpen ofizial horrek argi eta garbi erakusten digu bost hamarkadatan betegabe egon den bete beharra. Eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala hausten duelako. Ate bat irekitzea baitakar. Zabala erasun familiak, mende erdiz, amore emateari uko egiten ez dionaren indarraz, kolpatzen jardun duen atea. Hala ere, egiaztatzen dugu, hau ez dela bidearen amaiera.
0: Gaur aldiz, Hondarribian, Josua katu zuten txokoan egin dio Hondarribiko herriak omenaldia hilketaren 50. urteurrenean. Hondarribiko eta Irungo udalek egiari zor fundazioak eta Josu Zabala erasunen sendiak antolabutako ekitaldian erakutsi dute mende erdi eta gero haren memoriak bizirik jarraitzen duela. 1976 urteko alarde egunura trantsizio garaiko unelatz baten erdian gertatu zen eta Igorren Paran Hondarribiko alkateak gogoratzen duenez etzen gertaera isolatua izan.
8: Askotan kontatu izan digute trantsizioa baketsua eta eredugarria izan dela. Baina gure herriak badaki etzela dena horrela izan. Hondarribian ere badakigu. Eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan edo tokitan ere errepresioa egontzen eta giza eskubideen urraketak ere bai. Horregatik gaur Hondarribiko udalaren izenean eta herri honen izenean gauza bat argi esan nahi dugu. Demokrazia ezin da impunitatearen gainean eraiki. 50 urte geroago ere, egia eta memoria beharrezkoak dira.
0: Guardia Zibilaren indarkeriaren aurrean Josu Zabala erasun hil eta Hondarribiko herriak segituan hartu zuen lekukoa eta Euskal Herri osoan azkar hedatu zen gertaputakoa. Herriak kaleak hartu zituen eta poliziaren erantzuna errepresio izan zen, jazarpena. Josuren hilketa ikur bilakatu zen trantsizioan eta Hondarribian irailaren 8 hartan gertaturikoa herritarren memorian hiltzatuta geratu zen. Lekukorik ez da falta izan 50 urte ondoren antolabutako omenaldia.
9: Bueno, ni 16 urte nituen eta kamareranen guen Rafa jatetxean, eta justu atean nintzen kanpora, ikusi nun pankarta bat manifazit horrela, apertura askatu, eta sartu nintzenean tabernara, ba, betien 3 minuto pasa, eta taberna bete zen jendez, osea, eta dena garrasika, ni pegatina ba neukan hemen amnistiarena edo horrela, eta esan zen, kendu-kenduri jarri nun kortinaren atzean, eta batean, osea, etorri zen Gabriel Alonso, zaldiz joaten zen bera, eta dena gerrera guztia odolez josita izan zen izugarria. Eta hurrengo egunak izan ziren ere tristeak, eguraldi txarra, Guardia Zibilez josita denak horrela apuntatzen, ezin kendu burutik oroimen hori. Atzo bezalaxe, atzo bezalaxe. Intaktatu ninduen izugarri. Eta gaur, pues hemen ikutu nahi nuen momentua gogoratzen. Egun tristeura.
0: Belaunaldi berriek aldiz, Haien seniden ahotik entzun da, ebota Josu Zabala hiltzutela 40 urte bete zirenean, Bad Sound System taldeak omenaldian ere, taloratu duen abestiaren bidez, jakin izan dute gertaturikoa.
10: Nahi genuen esan hoxe, batzuetan eskoletan kontatzen estena musikaren bidez gorte daitekela denbora guztian zehar, eta hause izan du da, konhistoria kontatzeko egin genuen kanta.
11: Koko puntan puntaren erdian handa, paradisuari lapurtutako zatian. Itxasotik bueltan itxas gizonen ontziak itxas, berarekin batean abare diren biziak. Europa zaharreko gaskoizarren herrian, eskuzalduena konkretuki ondarribian. Hirurogeita hamaseiko hilalearen zortzian galtzatxuriz, egun hau ospatzen da herrian. Egun hartan kalen hainbat biztan, agurtzera egun zen.
0: Bitartean, Josu Zabalaren senidek ez dute inoiz etxi. Hondarribiko herriak urtero, irailaren 8an lore eskaintza egin ohi baitu, Zabala hil zuten txokoan, eta gogoan mantentzeaz gain, egia, justizia eta erreparazioaren borrokan jarraitu dute, Arantxa eta Belen Zabalak, Josuren iloak.

0: josuren odola.
1: Herri guztiari eskerrak emain nahi dizkizuegu, hainbeste urteetan gure Osabaren, Josuren, oroimena bizirik mantentzeagatik. Gaur, Josu erail zutenetik, 50 urte pasadirela gogoratzen dugu.
2: 1976. urtea, oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriaren txat. Arkatu, eh? Gasteizen, martxoaren 3. Poliziaren errepresioa gogorra jasan zuten. 5 hildako, 100 zauritu eta errepresioak irailaren 8 arte jarraitu zuten. Josu erailzulten arte, zauritu, atxilotu eta torturatutako herritarrak ahaztu gabe.
1: 50 urte hauetan, zenbat familiak sufritzen jarraitzen duten. Zentsuratutako dokumentuekin egiarako sarbidea behin eta berriz oztopatzeagatik. Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
2: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
1: Mila esker.
0: Balkoitako barandei, 40 bider bardista jango ditut gresalak beste behin eta berriz. Margotuko zaila zalain batetan hoxe dakiltza, historia kantetan jarri.
3: Egia Lizor fundazioaren laguntzarekin aitortza ofiziala lortu dute esan bezala, baina oraindik ere auziaren artxibo ofizialak eskuratzeko eskaerari uko egin diete, eta beraz dokumentazio guztia seniden eskura jartzeko exigitzen dute, eta agintariei biktimen sufrimendua aitortu eta memoriaren puzlea osatzen lagundu
4: bezaten. Udalak bere egin du auzia. Erakutsiz, erakundeek entzun eta elkarlanean jarduten dutenean, elkarrizketa dela zauri historikoak sendatzeko tresnarik eraginkorrena. Lankidetza eredugarri hori esker, Josu Zabaleari eta antzeko beste kasu batzuei eskainetako memorial berriaren proiektua partekatutako errealitate gisa agertzen da. Irungo memoria paisaia aberastuko duen talde langisa. Osatzeko sortua da gune hori, eta ez lehendik dagoenarekin lehiatzeko. Familiaren erromesaldi luzeak merezi izan duenaren testigantza izango da.
3: Alde horretatik, Irunen sortu nahi duten memoria leku berriaz gain, Hondarribian bertan 1976, Zabala hiltzuten txokoan suntxitu zuten 14 metro kuadroko muralaren erreplika txikiago bat ezarri berri du orman Hondarribiko udalak, Jorge Oteizak Arantzazuko santutegirako sortutako pietatearen marrazkiarekin. Igorren paran alkateak aditzera eman duenez, udalak konpromiso hartu baitu Josu Zabala erasunen memoria bizirik mantentzeko.
5: Ez dugu nahi memoria gaurko ekitaldian bakarrik geratzea. Horregatik mantenduko dugu Josuren murala. Horregatik zainduko dugu haren oroimenezko plaka. Eta horregatik eskainiko dizkiogu loreak urtero. Gure seme alabek eta bilobek jakin dezaten zer gertatu zen. Eta inoiz giza eskubideen urraketarik berriro gerte ez dadin, ikas dezaten. Horixe da nire ustez, Josuri egin diezaiokegun omenaldirik zintzoena. Gaur, 50 urte geroago, Hondarribiak badu zer esan. Gure herriak ez du ahazten.

0: kendu daitezke plakak. Aztarnak deuseztu. Ezabatu daiteke paretetan idatzitako historia. Baina herriaren memoria ezin da ezabatu. Letra xume hauekin berreskuratu dezagun historia. Josu Zabala Erasun memorian.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: Ez lagunduta, ondoren erraldoi taburu handiak ere, aur danborradarekin batera, arma plazatik abiatuta, eta eguerdi terditan aipatu bizuegu, entzun dugu, Joseba Munarriz, ere, ba, iriko urrezko intsignia, ba, jasoko duela udaletxean. Arratsaldean, sei terdietan Hondarribiko Hiria Musika Banda kalez kale ibiliko da, eta oroitarazten bizuegu, arratsaldeko sortzietan, Tedeum eta Salbea, eta ba, arma plazan ondoren udalkidek aurrezkoa, dantzatuko diotela herriari, hain justu. Eta ekitaldiak aipatzen bitugula, bueno, ba, bihar hilak sortzi, baina ez da dena alardea izango, bestelako ekimenak ere badira, eta haien artean, ba, urteroko itzordua, kemen dantza taldeak eskaintzen duena, ere bada, ezpata dantza, irailaren 9an, aurtengoan aldiz, ez da urterokoa bezalakoa izango. Horixe bera, aipatu digute kemeneko dantzariek.
1: Bai, Hondarribiko jaietan ezpata dantza egingo dugu urtero bezala, irailaren 9an, 6an. Baina orte, bueno, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte ba, alde zaharrean gelditzen ginen, ba, ez, kalean, eta gero arma plazan dantzatzen genuen, baina brokelmak egin zikloa. Baina, bueno, orten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta ba, portura geistea ezpata dantzan, beraz, ibilbidea luzatuko dugu desente, eta, bueno, joango gara ermandadera, eta ermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena, pixkat baitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkat keinu hori eginez, eta bertan ba, dantzatuko dugu bai herriko bandera, udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta bueno, ezpata dantza ere egingo dute, bai ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat eginta gero, berriz dia gueltatuko gera aldezarrera, ba, lehen egiten genuen, jarraipen hori egiteko edo, eta bertan bai, dantzatuko dugu arma plazan gero, brokelmak egin zikloa.
0: Ara, beraz, hori irailaren 9an izango bada Hondarribiko jaietan, izango dute oraindik beste pare bat egun, ba, jaiak ospatzeko, Irunen aldiz, ordurako irailaren 9-irako, beno, ba, dagoeneko joan den astean ikasturte politiko berria edo, estreinatuta, ba, pixkanaka, martxa hartzen doaz ere, eta Irungo udalak antolatzen bituen, udala aurrekontu parte hartzaien prozesuari ekingo diote, hain justu, irailaren 9 honetan, gogoratuz Genaro Etxe Handia plazan, arratsaldeko 6-8etara, karpa informatiboa jarriko dutela, irailaren 10 aldiz Palmera Monteron partaidetzazko bilera presentziala egingo dutela, eta online, ba, proposamenak internet bidez egiteko aukera, irailaren 11-15, ba, zabalduko duela Irungo udalak, gogoratu 16 urtetik gorako irundar orok parte har dezakela, batzuk 18 urtera arte gazten prozesuan soilik, gainerakoak 18 urtetik gorakoak, ba, prozesu orokorrean, 12. edizioa da, Irungo udala aurrekontu parte hartzaileetan, aintzindari ba, Euskadin eta aipatu beharra dago, ba, Jon Ugarte, gobernu ona eta hiritarren parte hartzerako udal ordezkariarekin hitz egin dugula hontaz, joan den urteko edizioan 2400 irundarrek bozkatu zuten proposamen finalisten botoen fasean, eta horrek adierazten du bere ustez prozesua sendotuta dagoela.
2: Bai, nik uste dut indartxu eta gainera trinkoa dagoen prozesu batean aurrean gaude, ez da, 12 edizio, nik uste dut ez dut ikusi eta seguru nago ez dagoela. Ze, bai gure Gipuzkoa aldean edo bai erkidego autonomoan nik uste dut ez dagoela hainbeste urte jarraitzen duen eta 1,5 milioi euroko partida batek baztertzen du aurrekontutik, aurrekontu partaidetza hauek ba, sustatzeko.
0: Herritarren partaidetza eskatzen duzute, baina gogoratuko dugu ere, bueno, auzo elkarteekin eta hiritar foroarekin batera, ez? Nolabait ere ontzen den edo ontzen diren partidak ere badirela. Zentzu honetan aipatu duzu, 1,5 milioi euroko partida bideratzen duzutela bi prozesu antolatzeko, ez? Orokorra edo interes orokorrekoak diren proiektutarako eta espreski gaztei zuzenbutakoak.
2: Bai. Alde batetik dugu 1,2 milioi eurokoa prozedua orokorrerako, eta besteak gazteentzako, beste 300.000 eurokoa. Nik uste dut garrantzia dela esatea eta aztertzea, alde batetik parte hartu ezaketela 16 urtetik 30 urtera arte gazteko parte hartzaileetan, eta bestean 18 urtetik aurrera, baino bai 18 urtetik 30 urtera, tarte horretan gazteak direnak orainik ere parte hartu ezakete bi prozesuetan.
0: partida guztiak eta proposamenak edo onartuko direnak, ez, ba, finalisten artean herritarrek bozkatuko bituzte, baina noski, lehen bai lehen onartuak izatea aurreikusten duzute, ba, gerora, Irungo udal aurrekontuetan txertatu alizateko, beraz, laister, urtero bezala irailan, abiatuko da prozesua, ba, nolako urratsak izango dira, ba, proposamenak egin,

0: eta erabakitzeko.
1: Bueno, alde batetik, proposamenak online aurkeztea, irailaren 11tik 15ra izango dira. Gero aurrerago egingo dugu prebotazio aurre bozkaketa bat irailaren 28an eta 29an. Hortikan 13 proposamen aterako dira. Gero dakizunez, aurrez aurreko bilera bat egiten dugu urtero. Aurten bilera irailaren 10ean izango da, osteguna, Palmera Monteroko gunean, 7tan. Hori lehendabiziko prozesua egia da, zuk esan duzuna, elkarteak, foro, irundar foroak ere parte hartzen du, eta gainera guk estruktura jartzen dugu, baina eta gaurko izan prentxaurrekoan ez let eskertzen, eta edizio berezi honetan eskertu nahi nien egindako lanak. Gero kere karpak edukiko ditugu, irailaren 9tik, 9an Genaro Etxandia plazan, arratsaldeko 6tik 8ak arte, eta gero online bozkaketa egiteko laguntzare ere karpa edukiko dugu urriaren 2an, ostirala, arratsaldeko 6tik 8ak arte Zabalgune plazan. Proposamen azken bozkaketa urriaren 2tik 6ra izango da. Ere da, jendea egin dezake online, web orrialdetik, edo baz zerbitzura gerturatu daitezke bozkaketa egitera.
0: Ongi da, gainak, bueno, karpa horretan bestela, edo aipatu duzute, Sabineko zentroetan ere, bereziki, berbada, internetarekin oso jaioak ez diren adinekoek izango dutela, ez nola bozkatu, eta erakotxeko zaiela zentzu horretan, adin guzietarako prozesu bada, aipatzen genuen gazteentzako espreski diru partide bat ere badela, ez, haien intereseko proiektuak edo proposamenak aurkezteko, baina egitasmoaren berri ematerako eta gizarteratzakako garaian, ere, bueno, badira aldeak, ez, ez da gauza bera, bueno, adineko pertsona bati, ez, parte ardezan eskatzea edo gazteengana heltzea.
1: Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitza, eta gainean ikusten dut, ikusten duzuen bezala edabide guztietan, aurrekontu partaitzeko edizio guztietan, eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera, eta esaten dugu nondik datorren partida hori, gazteak animatzeko, parte hartzeko, eta gero azken finean, bostateko baitare. Eta nire mezua da, guraso, aitona monentzako, zeren beharrezkoa da, beraiek ere parte hartzea, zenet, gurasoak parte hartzea ere, baino beraiek ere lan bat egin behar dute, bere nerabeekin parte hartzeko.
0: Ba, azken deialdia, gogoratu irailaren 10ean, bilera presentziala atxaldeko 7etan Palmera Montero gunean izango dela, eta irailaren 11tik 15ra proposamenak egiteko aukera zabalduko duela Irungo Udalak online, internet bidez, bakarrik geratzen zaigu behar bada, gogoratzea, baldintza minimo batzuk bete behar dituztela, ez, proposamenak, interes orokorrekoak eta egingarriak izan dadila, ez?
1: Hori da, egingarriak, urte bateko egingarriak, eta gu ditzen digun gastu korrontea ez dutena sortzen. Adibidez, inbertsiokoak izan daitezke, urte bateko inbertsiokoak izan daitezke, eta hori.
0: Ba, Jon, mi esker, azalpenak emanik.
1: Zeuei, mi esker.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi. Urrian zehar hitzordu berezia izanen dute Irunen musikazaleek, Irun zuzenean festival ospatuko baita, hilabeteko larunbat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean, egun horietan, baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude, Irungo Udalaren webunaren bitartez, eta xehetasun gehiago jakiteko, ba Nuria Altzaga, Irungo Udaleko kultur zinegotzia gonbidatu gaurkoan estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
4: Eguerdion, oso ondo, zer moduz?
3: Ongi, ba, ipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdia, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
4: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen bai Udaia nolabait amaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan iraiaren erdi astera arte orain dikan gelditzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa ba, beste hitzordu ba, garrantzitsua da, egia esan.
3: Badira urte batzuk, hau antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala, azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, bai espazioa, baita luzera ere ez, helenago uste dut, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixkadat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
4: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoban egiten zen, eta salduzun bezala, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBA-ren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen, Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio ditxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan Maia Kultur Zentroan, CBA-an, ez da, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BBI izeneko artistarekin, eta aurten San Juan Plazan hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBA-an lengurtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Oza, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nola baite ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
3: Eta aipatuko gu ere, agian asteburu bate bakar batean edo ez antolatzeak murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
4: Honek azkenean ere bai, esatuzu bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetikan daukazu nolabait sendotuta duten artistak.
3: Bai.
4: Izen berriak. Euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela kartel potente hori askoz ere aberastuagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indie, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
3: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta horrek ere akartzen du, publiko anitza. Ez?
4: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginen, bai alde batetikan adina oso garrantzitsua, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia zen jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, denok enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan. Ez? Azkenean, Miranda alde batetik ikustera joatea, edo batean Carlos Sadness, edo Hueko, oza, ez dira berdinak. Ez dira berdinak, orduan horrek oportunitate asko ematen ditu. Bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
3: Pentsatzen dut, dagoeneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan, Irun zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean arrakastatxoa izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez, horrela segitzeko.
4: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten naizela leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua. Hau da, konturatu ginen jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, ere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Huekoren kontzertua doainik delan San Juan Plazan. Gertatu izan zaigulako behin aurkeztu eta jendeak galdetzean ondauden Hueko ikusteko sarrerak. Oduan, ez daudela, baizik eta doainik dela kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik, orduan bonu hori 40 eurotan egon beharrean, batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu. Eta bestetik, hurrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CBA-an bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Lehen urtean konturatu ginelako ere, kontzertu eta kontzertu artean, osasu konturatu egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan, bat bukatzen den eta bestea hasten den momentuan, hor gauza gertatuko dira ere bai CBA-an, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
3: Erki, ba, horren zain geldituko gara, edo informazio horren zain bitartean. Aipatuko dugu pixka bat egitaragoa, ez? Aipatu bai. Duzu Wekorekin edo Wekoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, ba, badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba, potente haunitz, ez da?
4: Ba, bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sandez, orain ezkaraien egon dena, azkenean jendea mugitu da irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta, bueno, Carlos Sandez uste dut izango dela, bueno, karteleko, bueno, ba, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azpimarratu dudana, eta Garazi Esnaola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala, ba, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, ba, ez dakit Spotify-en, YouTube-en oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
3: Eta areto horretan, ez? Iru zuzenean izan
4: zuzenean aretoan, bai. Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala ez, ba, animatzen dizute etortzera, animatzen dizute etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez, esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu, DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta iaia laureun pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, osea, oso formatu, ez oso txikia, ez oso ondila. Osea, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu, urtean zehar, ba, jende atorri zela lehen urtean Irun Zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
3: Ederki, bueno, aditu ditugu, zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, holtza gainean egoneen direnak.
4: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez amarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, ba, badirudi, ba, ez daukatela bisibilitate berdina, eta kartel honetan egotea, ba, berriro ere apostu hori errepikatzea da, hortan ez dugu, no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero, ezagutzen ez duenean, eta ateratzen denean askotan konturatzen gara, gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen, taldia, etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita da. Eta hemen ere bai, azpimarratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
3: Ederki, hor ere, herritarrak aditu dituzu ez?
4: Bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, osea, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea ez, no te digo, sino te escucho, eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba, momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba, bere lehen urteko zikloan, etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske claro, gauza asko dira, eh? Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea eta eskatzen diot, ba proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraiek ere ikustea kasu egiten dugula. Osea, ez dela nik hasten dut inor ez du irakurtzen, ez? Irakurtzen da, erantzuten da eta eskaerari erantzuna emateaz da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea. Baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba hau egin aldegu, hau ez. Hau barkatu ez dakitez, ba, bestutan ez dut ez da ezagutzen ere. Yeah. Ba, bilera bat, edo telefono zitzegin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu. Eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Barain dela mar urte Irundikan joan zen horbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba, Irundik kanpo. Hau begira, ba, Irundarra naiz, orain dela mar urte, ostras, ba, ez du ezagutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa hau egitea, orduan nik bai, nahi dut animatu jendea, jarraitza mesedez proposamen horiek egiten, dena ezin da, baina lehenenean bai, osea, lana asko zere, gero, nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa, joe, kalitatea hobetzen du, eta denon artean egitea, ba, garrantzitsua da, osea, que azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut, ba, entzuten ari den jendia, kontzertu dietara etortzea, eta jakin ezala ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, posible izan denean, ba ekarri dugula, interesgarria zelako eta seguro oso ondo pasako dugulako iruzenean aretoan.
5: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela,
4: bai.
5: Uekorako, ba, noski doainik dela, beraz, ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak Irungo Udalaren webunean, ez, eskuratzen aldirela.
4: Bai. Nabarituko dira, adibidez, bonua ez baldin mauzu hartzen, prezioetan aldaketa daude segun eta ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osea, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu, eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Orduan, hemen badaude bi talde gazteriak ere sartu dituztela kartel honetan. Hau da, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatu ditut kontzertu horretan prezioak ere ba, gazteriara zuzenduta daude. Ez du importa, hain gaztea ez den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik izan ditugun galdera batzuk, ez? Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 euro, eta bestea 8 euro. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizudan nalen bezala, jendean nahi baldin badugu etortzea, ba, ere bai, facilitatioiek eman baritugulako.
5: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo Udalaren webunean sarrera guztia, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
4: dena
5: eta bakarrik gelditzen zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
4: Hori da, bai, Irunera etortzea, Irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik lagunekin. Lehen gurtean ere bai ikusi genituen familia, ugari, eta hori oso polita da. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai, ba, jakiteko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CBA-an.
5: Hori da, hori taraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinera goiakinen ditugula, eta bitartean, ba, hori da, informazio guztia Irungo Udalaren webunean, bai kontzertuena, bai prezioena, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altza, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
4: Ikusiko gara orduan CBA-an, ez pala?
5: Saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
4: Primeran.
5: Gero arte.
6: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
5: Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
7: Kaixo.
8: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
9: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun on Antxeta Irratiko entzuleok, gaur astelena dugu, irailaren zazpia da, eta hamarrak eta bat ditugu momentu honetan, beraz denbora gehiago galdu gabe, gaurko bidasoa ibaia zeharkatuz, saioarekin hasiko gara, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean, Baztango, Bortzirietako eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naizuekin oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, aipatuko dugu gaur eguna, egun ilunarekin ernatu garela, eguerdira arte izanen dugu horrelako zeru lainotua eta euria ere eginen du tarteka tanta batzuk erortzen dira, ez da, gehiegi ez dira euri zaparradak, baizik eta xirimiria, baino erran bezala. Zerua lainotua, odeitsua eta euri ere izanen dugu protagonista, astelen goiz honetan eguerdira bitarte izanen da hori, ondotik ateri egonen da, temperaturek ere gora eginen dute zertxobait eta eguzkia ere aterako dela aipatu dute. Beraz, zerua garbituko dela eta eguzkia ere ikusiko dugula gaurko egunean. Eguerditik aintzinera izanen da hori, erran bezala temperaturek ere pixkat gora eginen dute eta gaurko maksimoa 25 gradukoa izanen da arratsalde hasiera partean, minimoa berriz 18koa eguna bukatzerakoan. Eta gaurko saioa, ba albiste txar batekin, albiste ilun batekin hasiko dugu. Hain zuzen ere, atzo jakin genuen atzo bertan hiltzela Vicente Igartzabal Lesakarra Suitzako Alpetan izandako mendiko istripu baten ondorioz. Vicente Igartzabal Villanueva 54 urteko Lesakako kirolaria zen mendiko istripuan hiltzen atzo, igandean Suitzako Alpetan beti gazte elkartean saskibaloian sokatiran eta triatloilari gisa ere aritua zen eta 30 Ironman ere eginak zituen. Azken urteetan goimendietan ibiltzeko zaleta handia zuen eta Pirinioetako eta Alpetako goi mendietan ibilea zen. Atzokoan Suitzako Grosskastel mendian 2830 metrotan zen bertze mendizalekin batera eta horren ondotik jeisterakoan gertatu zen ezbeharra, albesteak samina eragin zuen atzo arratsaldean Lesakan. Mendizale izateaz gain errandugun bezala eta erranpuntu eusatariak argitaratu duen bezala 1980garren hamarkadan beti gaztek izan zuen saskibaloi taldean aritu zen Igartzabal eta sokatiran ere lehiatua zen hain zuzen Nafarroko, Euskal Herriko eta munduko txapeldun izan zen sokatirako taldearekin. Txerrindularitza zalea zen eta lasterka ere ibilitakoa batez ere distantzia luzeko triatloiak egiten Ironman direlakoak. 3,8 kilometro igerian, 180 kilometro bizikletan eta maratoia lasterka. 2008az geroztik egin zituen 30 Ironman, orduan egin zuen lehenan izan eta geroztik erran bezala mabortz bat urtez 30 Ironman osatzea lortu zuen. 30garrena azkena Gasteizen egin zuen 2023an. Iron Basque proba ere irabazi zuen 2012garren urtean eta 3. izan zen 2013an proba berean. Altriman proban 2. izan zen 2012an, 5. 2011an eta 4. 2014an. Azken urteetan konpetizioa utzi eta mendian ibiltzen zen gehien bat bizikletarako zaletasuna erabat alde batera utzi gabe. Mendian inguruko bertze hainbat mendizalerekin ibilia zen eta gitz maitatua zen. Inguru horretan 2018an ere bere kirol jarduera saritu zuen Lesakako udalak Sanferminak abiatzeko txupinazoa botatzeko ardura emanez konten hartu zuen Igartzabalek izendapena. Eta Txipitapak garaian egindako elkarrizketan zioenez, ez zuen inola ere espero hori jasotzea, beretzat ustekabea txikina izan zen txupinazoa botatzeko ardura edukitzea. Hasieran pixka bat izitu bazen ere, errespetu handia ematen batzion horrek, aldi berean hori ikaragarri handia zen beretzat txupinazoa botatzea eta etzekien edo berak ere zalantza zuen horrelako ore handiagorik ere ez ote zuen inoiz izanen. Orain ere Balbistea jakin bezain pronto familiarekin harremanean jarri da Lesakako udala eta Suitzatik herrira ekartzeko zereginetan laguntzeko prest azaldu da.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

0: Eta bertzelako kontuekin segitzeko, aipatuko dugu orain dela 20 urte egin zutela lehen aldiz Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak eskualdeko artzainak omentzeko lehenbesta Lesakan. Eta azkena egiteko ere, eszenatoki bera aukeratu dute aurtengoan. Laura Igantzi elkarteko presidentea egonda urtez urte jaiaren antolakuntzan, gurasoen grinak bultzatuta egin du bidea Ameriketara joandako Euskal Artzainak omentzeko eta historiaren zati horren transmisioa egiteko helburuarekin. Etapa honi bukaera emanda museoarekin eta martxan dauden bertze ikerketekin aintzinera segituko du, baino erran bezala azken besta ontako xietasunak bildu ditugu bere hitzetatik. Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Aipatuko dugu, bueno, ba Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea zarela zu, horregatik elkartu gara zurekin, horregatik, eta, bueno, ba iraila bukaeran, irailaren 27an, Lesakan eginen delako artzaiei, Amerikatara joan zirenei, Euskal Artzainei eginen zaielako omenaldia, eta azkenekoa izanen delako, ez? Orain dela 20 urte hasitako ibilbideari, bueno, ba, bukaera emanen diozue Lesakan, irailaren 27an, ez da?
1: Bai, hori zen, ba, orain dela 20 urte hasi ginen, eta egia erran ja, azkeneko 3 urteetan edo ja, beti aipatzen un azkena izan bartzela, baina gauza batengatik do bertzengatik etziaten utzitzen, eta iaz doneste ben egin gunenean, ere aipatu nun bunau izan bar da ja azkena, eta labak erantzidan, eskorek erantzidan, ama, Lesakan hasi zena, Lesakan akautu behar du. Eta gainera betetzen dere 20 urte atxa hiltzela, eta bere gatik hasi zen dena, eta pesatu nun, pues, borobiltzeko aitzakia derra zela 20 urte atxan gatik, eta 20 urte atxa hiltzela, orduan, bueno, ba, konbentzitu ninduten aurten jabai azkena antolatzeko.
0: Egia da, hori aipatu bernizun, ez? Ja, 20 urte ez data borobila da, edo urte hurren borobila da, Lesakan hasi, Lesakan bukatu, ez? Azkenean horrek ere erran nahi bat du, zure atxangatik ere hasi zenuen hau, eta, bueno, ba, bere gatik ez, joan da intzinera, 20 urtez, eta, bueno, aipatu duzu, azken aldian usteko, bueno, ba, nahia edo zenuela, pentsatzen dut, noski 20 urtez hau antolatzen urtez urtez, bueno, ba, pisutxua dela, edo, ba, bederen balana, dakar rela eta hori ere badela, ez?
1: Bai, hala da. Bueno, lana hilabete batzutako lana da eta bueno, ez da inbertze lanangatik baizik eta ere erantzunkizun handiko besta dela, azken finean adin bateko jendearekin zabiltza, gero ere ba gure antolatzeko modu izateko ba diru laguntzak eta behar izaten ditugu eta bueno, hori ere gero eta gehiago estutzen joaten da. Jendia gero eta gehiago falta da, eta egilarran, ba, zenbait urtetan, ama zen erakuilua, gura zen behartzen induena, eta 2021an ama hiltzen ere, eta nik uste horrek ere motivazio pixko bat kendu diala, ez? Denen batuketa bat egiten, pues, bueno, pues, pensatu nun, pues, ja nahikoa zela, eta, bueno, gero ere, pues, gauzak egiten jarraituko dugula, baina besta berez, akautu behar genuela, ja.
0: Aurtengo leloa, aipatuko dugu, ore zuri Euskal Artzaina, ore zuri atxa dela. Batetik, bueno, horregi ikusten da ez, helburu duen besta honek, omenaldi bat da, Euskal Artzain horiei, Ameriketara joan zirenei, baina baita zure atxari ere, eta aipatu dugu dagoeneko, eta zerbait pertsonala ere, bada besta hau ez, zuretzat.
1: Bai, ze, bueno, orain dela 20 urte, nera itxan duen nula antolatu nun dena, bere gatik hasi zen guztia, eta justun besta baino bi astelenago hiltzen bera. Eta, kasu honetan, nik beti urtero, beren gatik, eta maren gatik, bilen gatik egiten nun, baina aurten, pues, zen modu bat borobiltzeko, eta gainera, bueno, ere pentsatu nun, bai, nere kasuan hori zuri atxa, baina zenbait seme alaba ere daude elkartean, eta beraien atxangatik ere daude hor, ez orduan, ez bakarrikan neria denak, baina niretzat aitz polita izan da, pues, atxan kartelan nere atxa hor agertzea, eta alaba bezala hori zuri atxa erran alizatxe hori hain garbi, pues, niretzat ere hunkigarria da.
0: Nola sortu zen besta hau egitaren ideia aipatu duzu, ez? Zuretzak bulkatuta egin zenuela lehen aldiz, baina ez dakit zer edo nondik sortu zen pixka bat ideia hori?
1: Ba, 2008an gonbidatu zuten Nerea Arantzazun, artzain munduan antolatu zuen ekitalde batera. Mundu mailako hartzantzari buruzko ekitalde bat. Eta joan nintzen atxarekin, atxatama. Eta han, konturatu nintzen, bazirela lauzpabos zunbildar, hartzaiak egonduk, eta nera ja. Eta, bueno, pues galdetu nun. A ber, nera biziko nola bazekiten nera ja hartzai egondua zela. Esplikatu ziaten ondikan zetorren. Eta, bueno, gainera kontatuko dut, izan zen urte batzuk lehenago Legazpin hartzai egunan, beti irailaren lehen igandean ospatzen dena, Julian, nire anaia Julian gonbidatua zuten epaile bezala hango dastaketa batera. Eta, bueno, berekin hitz egiten ari zirelikan, esplikatu zioten imarra zutela, egin nahi zutela Ameriketara joandako hartzaiei omenaldi bat, eta nahi zutela lurralde bakotxako bat aukeratu, eta galdetu zioten berari, aben, norbait Nafarrotik joaten altzen, eta Julian tortzen itxera, hori itzen ez beti bazkaltzen ari ginela, eta aibatu ziola nere amari. Aizu ama hau tau, ez duzu jakin jentzuk, hemen lesakan edo bortziritan da norbait Ameriketan hartzai ibilia. Eta ama gelitu zizaiun begira. Eta ze, nula ze, eta zure atxe adibidez? Osti, atxe, joder, egila! Eta orduan, atxa joan zen, nara atxa joan zen Legazpira. Eta horregatik zuten hartzai mundukoak bere datua. Eta orduan, 2008an hori gertatu zenean, bai, erranen nahi zuen, ba, nahi baduzue, eta zergatik bakarrik anatxa, eta errantzeaten minu, badire gehiago. Eta note dira, ba, lesakan ikusten baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Nahatxa eta ere, iru anaiak joanak. Taren, ba, pues, nera atxarekin batin osatuko dizuet zerrende bat lesakatik joan azirenak. Eta orduan hasi nintzen atxakin, eta hori itzen aiz, lehenengo egunen joan ginen irubidera, Ebaristo txoteko egin egotxera, eta bilekan solasin, zerrende bat, ba, bolako baserriko zaki nor, eta tal, tal, tal. Eta azten ziren ja hor ja, solasin, beraiek ja, pues, hango gauzak nola, zela bizituak, hemen nola zeuden, urrengo baten gana joan, eta gauz gehiago, eta konturatu nintzen, erranun, ni alaba izanik, ez nekin guzti hau, eta hau altxor bat da, da gure historiaren zati bat. Eta orduan pensatu nuen liburu bat, imar nula, eta ez jarra nuen, bueno, ja, lesakatik hasita ja bortziri mailan inen dugu. Eta hasi ginen herri-zerri, eta hor ateri zen bizko bat, ba, lesakan 2008an bazkari bat zerbait egiteko asmoa. Eta egin genuen, txiki-txiki bat, 20 hartzai parte hartu zuten lesakarrak, eta beti gazten, eta bueno, gero pues, egin nuen talo jatia, bersolariekin, eta niretzat berezia da, izan zen azkenin niretzat izautuzun bakarra. Bino gero, ja, bertzerri eta gedatik mugitzen hasi ginenean, eta denak eratzen zuten, jo, pues, urrango urtean iten badugu denak, eta iten badugu denak, eta, bueno, pues, horrela dei batzuk egin, eta bar, eta, bueno, eta jendia entetu zelikan gure asmoaz, ba, ba, eskoa, erroaldetikan, eta batez ere Benafarrotik ere, pues, nahi zutela bestanetara etorri, eta orduan 2006an antolatu genuen. Eta ia dena antolatua zenean, bi aste lehenago, atxa bapatian hiltzen. Eta giarran niz nintzen sobera konturatu nola joan zen eguna, baina denak erraten ziaten, bueno, sentimentuz beteriko eguna izan zela, sensazio pila bat, agitzaiz polita izan zen, eta nire ama bertan egon zen. Baina ja kautu zenean, eran un posesta egin dugu, eta jazta, eta nire amak ez segitu behar duzu, Laura. Egun erogarri izan da, ikusiri jendia inpozik, eta zure atxan gatik, atxari homenaje inez, segitu behar zua, hau segitu behar du. Eta, bueno, horrela joan gara, urtetik anustera, eta, baina, bueno, pues, ja, hogei urte, nik uste jana, ongi dagola, disfrutatu dugu pila bat, ni barne, izan dire urteak agitzak ez politak, eta, bueno, eta jendia badakit egutegian gorriz markatzen zutela beti gure hartzai eguna, beraientzat agitza ez garrantzitsua atzelakoz, baina, eta malez pila bat gelitu dire bidin, eta daudenak ere, pues, ja, din batekuk ere, eta, bueno, pues, ja, gauza hauekin kontu zibilioar gara.
0: Aipatu duzu, azkenean, jendeak gorriz markatzen zuen data bat dela, eta egia da, bueno, ba, elkargune bat sortu izan duzuela horren bueltan ere, ez? Azkenean, bueno, ba, beraiek berriz ere elkarri ikusteko, haunitzan gelditu ziren, Ameriketan, bertze haunitz bueltan etorri ziren ona bizitzera, eta, bueno, azkenean, ba, egunerokoak ere eramaten gaitu, ez? Eta azkenean, elkargune hori sortzea ere ez bada aitzaki baten bueltan eta horrelako besta baten aitzakian bazaila da, ez? Eta pesatzen dut beraientzako ere izan entzela, ez? Elkar ezagutuko zuten aunitze gainera, pentsatzen dut, gero familiak ere, iruditzen zait edo, besta honek ere baduela, bueno, bestak eta elkarteak orokorri baino, besta honek bai agian deigarriagoa dela eta jende gehiagok duela aukera, ez, parte hartzeko, eta bai dela, bueno, elburuetako bat ezakitzuk erran endiazu, baina ezakiten elkartzea zaparte ere, ba, transmisio lan hori ere egitea, ez, agian beraiek, beraien familiekin etorriko ziren, ez, soilik seme alabekin, baita agian bilobekin ere, ez, eta bueno, bazkenean hori da, ez, ikustea zer bizitu zuten eurek, atatxe amatxik zer bizitu zuten non, nola, norekin, ez, eta horretarako ere balio izan du bestak.
1: Bai, bai, adibidez, nik erran dut, alaba izanik, ez nula baloratu, eta ni bezala, zenbait seme alabak gero aitortu izan diate gauz bera. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez denez zein da baloratu. Eta museoan ere ikusten dugu zenbait jendia etortzen da museora eta harrituta gelditzen dire, beraien bizimoduaz, zenbaitetan, Espainiatik etortzen dire, Valentzia aldetikan, eta baita, aipatzen dute gainera, etzekitela hemendikan emigrazioa izan dua zenik ere. Uste zutela hemen ez genula olako emigrazio hori jasan. Eta bueno, eta nimeño ni batez ere familiak. Eta adibidez, balen aldin solasten orain alargun gelitu den emakume batekin, tarek erraten zian, Laura, orten jo mar dugu bestara, eta aurten bilobak ere torre nahi dute. Orain arte ez dut igual baloratu atatxik egin zuna eta bar, baina aurten, jakin gainera azkena dela, bilobak ere etorri nahi dute bere atatxiri omenaldi hori egiteko. Ez? Orduan, ikusten duzu dela benetan bihotzak ukitu duen zerbait, eta gero hartzaileak beraiek ba, erakutsi diaten maitasuna eta hori ez da dirukin ordaintzen. Hori aitza izberesia da, zerremana dudan, eta zarrenetakoak, eta bueno, pues, bai, hori agitza izberesia da.
0: Aipatu duzu lehen, bueno, zure gurasoak biak, ez, ama eta aita Ameriketara joan zirela garai batean, ez bana oker, edo, hola, ez badu gaizki erraten, uste dut zuek ere han jaio zinetela, ez, hiru anai arrebak bertan jaio zineten, baina aipatu duzu, bagian, zinetela sobera konstiente, edo agian bueltan, ez, txiki etorri zineten bueltan ona berriz ere Lesakara, eta azkenean, bueno, ba, euren transmisio lanarekin, eta kontatu dituzten gauzekin, ez, jakindu zue, nola izan zen, berain bizia, baina zuen bizia ere, ez, tarte batean han.
1: Bai, gu bagenekin, han sortua ginen, hori beti erran dugu. Baina, bueno, nera atxak batzutan, baina hartzen zenuen, bueno, abenturak bezala, kontatzen zizkigun, zenbait kasu, bueno, etzenekin ez asmatuak zituen domenetan pasatuk, eta bar, baina ez genuen baloratu eta ez genuen ikusi, mendikan nolat hartzai joan zirela, nera etxan kaso jau gehiago iru urte, baina, hain gazteak ezagutzen ez zuten herrialde batera. Olkolan, bueno, beraiek erraten dutenez, lana berez etzen gogorra, bakardadea hori. Han egotea, sierran, desertun, mendian, zu bakarrikan tienda kanpaina bat, 2 miliardi, zere zakurra, zure riflea, eta bakardade hori da beraiek batez ere aipatzen dutena berez, gero, bueno, pues, hartzaian gibeltikan transumantzian joatetzen, gero Parizio denbora, beraiek deitzen diote, bildotxak sortzen ziren tenoria, Pariziotan ja zeuden rantxoan eta bar, baina, joera, jentzolako egora gogorretan, eta beraiekan utzi duten irudia, euskaldunak, jende langilea eta bere hitza betetzen dutenak eta bar, olako baldintza gogorretan izanik baloratzeko handiza, baina nik egierran neratia bere lagunekin hitz egiten hasitzen arte, ez nun baloratu. Edo ez nun baloratu nire amak Dixon, Kalifornian, guiruek euskaraz hasitu izana, adibidez. Ez, gure txeko girua dena euskalduna zen, orduan, dena gainera Julian onat etorri zelikan eskolaratu zenean etzekin gazteleraz, eta kursu errepikatuar izan duzun. Orduan erraten zu, jo, benetan ze nortasuna zeukaten eta ze nolateri zuten antzinera bere bizila, ez? Ta hori goraipatu beharra da, ze gu beste modu batean azitxo gara denak. Jakin nahiko nuke gu orain beraiek hartutako erabakiak hartuko tegen juzken ala ez. Eta benetan, pues hori, merezi zuten beraien omenaldia, merezi zuten egin ditugun liburuak, museoa, bestak, Ameriketara egin ditugun bi bidaiak, zoragarriak. Eta bueno, ba, konten, pues 20 urtez guzti hori bete dugulakoz.
0: Aipatu duzu, bueno, zure gurasoak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, et batez ere hartzaileetaz sorazten garela momentu hauetan, ez? Gizonetaz, gizonak ziren, ez? Hartzaile lanetara edo joaten zirenak, baino ba, egon ziren emakume pila bat ere, Ameriketara joan zirenak, ba bertzelako lanak egitera edo ba zure ama bezala, ez? Ezakita ezkonduta joan zirenak atxarekin edota anaiarreben zaintza egiteko edo bueno, ez? Eta horien papera ere, adibidez, aipatu duzu oraintxe bertan, ez? Zure amak han Ameriketan, Kalifornian, ez? Euskaldun bezala eta euskeraz ezi zituen bere hiru seme alabak eta, bueno, ba, beraien lana ere gora aipatzeko balio du besta honek eta, bueno, elkarteak eta egiten duzuen lanak ere, ez?
1: Bai, orain dela gutxi gonbidatu ninduten Altsasun egintzen topaketa batera eta bertan zegoen gainera Kaliforniako neska bat. Eta bera lantzen ari da joandako emakumeen papera. Ze benetan badire hor ere, bueno, berak aipatu zituen bizpairu emakume. Benetan pelikulak egiteko modukoak, hartutako erabakiak zegoera gogorretan eta nola da ate zuten beraien familiak antzinera, ez? Orduan bai egilarran erraten dugu, bueno, nik egilarran intugun zerrendatan eta ez dira inbertze emakume joan. Baina joan izan dire, eta klar, guk batez ere Nafarroko ezagutzen ditugu, baziren beste herrialde batzuk ere, baina benetan hor jardunaldi horietan aipatu ziren emakume hoien bizitzak bertan, bai, goraipatzekoak, bueno, denena ere, ze azkenen fendea zure itxea utzi, ezagutzen ez duzun toki batera joan, nire eman rantxo batean, balea jakin, eta gero bertako, bortziritako, hartzai desberdinak baziren han inguruan eta denak izaten zuten gure errantxoa beraien etxea bezala, referente bezala, edo zen ospakizuna, edo zen zera, pues, dena zen nere etxean, ez? Makume euskaldun batekin, beraien nahi zuten bezala. Eta bai, egiarran, bueno, ba, beti hor geditzen dire pixkoat baztertuta, baina bai, emakumeak beraiek ere adore handikoak ara joan zirenak.
0: Bueno, aipatuko dugu pixkat irailaren 27an izanen dugun azken besta honen egitaragua zein izanen den, aipatu dugu, azken besta izanen dela, 20. Urte urrena, bueno, ba, egun berezia izanen da, eta horretarako prentsatzen dut, ba, prest duzuela, egitarau berezia ere, eh? Zer eginen duzu egun horretan?
1: Bueno, ba, niri beti gustatu izan zait, joan garen tokitan, ba, biskoat herri horretako zerbait erakustea, ez? Azken finean horregatik egiten dugu, herri bakoitzan. Ordu, bueno, Lesakan beti izaten dugun bezala, 10 aldera edo etorriko dira autobusak, eta 11etako bat gure asmoa da dena herriko plazan egitea, pentsatzen dugu eguraldi ona inen degula, eta kontu izan entzen, ba, hor, 11etako bat izatea. Gero Lesakako txaranka egonen da, pixkoat giroa talaitzen, gero badago zerbait prestatua, ez dakitzeazki zer, baina Lesakako zaldun batek badutxu lagunak, eta bueno, 6-7 zaldun zerbait prestatzen ari omen dire, ikuskizun bat, denak hori ikusteko. Eta gero, gero dugu kioskoan pentsatua pantaila jartzea eta bertako irudiak beraien lanbideari buruzko eta irudi batzuk ematea, ba, jendia konturatu dadin, ba, zer motako do lanak iten zirenan, hango irudikin. Hori Koldo San Sebastianek prestatzen ari dugu, dokumental bat bezala, karrokampoa eta tipia eta dena ikusti, izanen jokoan ikusgai, jendik ikusteko, nun bizi ziren eta nola. Eta gero, 12 orden gutxitan, nahi duenak mezara joanen gara, Lesakako Tantirumairu dantza taldeko aurrak, haien atzetik joanen gara Elizara. Eta gero, bertan, hasiera eta azkeneko kantuak inen du Ramon Martí Corena menditarrekin, eta meza berez Lesakako abesbatzak lagundurik izango da. Eta gero, meza kaututa joanen gara Zubigainekoa ikustera, eta gero ja zure gainekotik frontonara, han beti sartzeko jeibola eskaintzen diogu, dela whisky eta 7-Up-ekin egindako edari bat, beraiekan edatzen zutena, eta ezinbestekoa dute, guna honetan, bai do bai. Jaiola gonbar da. Gero bazkaria dugu Santa Maria Katerinakin, azkeneko urtetan beraiekin dugu zoragarria. Eta gero, ba hori, musika, berriro, ba Ramon Martikorena, menditarrak, zozketak, sorpresak, bueno, pixko dentika, erraiten ez, kontatzen ez aldiren gauztak, egonen dira, eta gero ja arratsaldeko zazpiretan edo ja denak martxan, eta pentsatu dut, denak joango direla egitza bore onarekin lezakatik.
0: Seguro, baietz, egitara bete-betea duzue, aipatu zu menditarrak, bankako menditarrak ez, Ramon Martikorenare izanen direla. Bueno, ba, beresi ere hemengo eta Ameriketako ez, kulturak ere pixkatu zartuz, aipatu egon bezala, ba, Lesakako ezpatantzareak, bertzalde jeibola, bueno ez, denetik izanen da.
1: Zaldunak
0: hori da. Denetik izanen da. Aipatuko dugu, bueno, galdetu nahi nizun, jazen bat lagun inguru edo, biltzen zareten normalean, bueno, bazkari horren bueltan, eta eguna ere ospatzeko ze uste dut, bertze herrietatik eta antolatuak direla autobusak, beti antolatzen diren bezala, eta, bueno, ez dakit aurreikuspen bat ere egiten aldu zuen, edo zenbat lagun bilduko zareten.
1: Aurreikusia nun, azkeneko bi urtetan bezala 350 inguru, ze pandemia baino lehen 500 inguru biltzen ginen, azkeneko urtetan, eta gilarren pandemiatik bueltan, hor, bi urte duztut ez genuela antolatu, eta gero, ba hori, ba, urdazu bin irurun eta hoi inguru, eta azkeneko bi urtetan, baina ez dakit, nik uste zertaz arrandiate Amerikatik, atzo deitu zean iruritako makume batek, bere nahi eta amairu heldu direla Bakersfield ingurutik amairu denak batin, ez dakit nondik hanbertze batzuk, eta beraiek ere 8 torri bartzirela familiatik, azkena denez, eta erratiztut berze batek, ba, bilobak ere urten joan nahi dute, eta txiri homenajeiteko, orduan, uste dut, igual lareunera ezakit. Hor, espero dut gehiago ez izatea, ze, bueno, gukure gauzak enkartutxuko eta gauzak, eta bueno. Baina bai, 350 lareun artean hor, espero dut hor ibiliko garela.
0: Aipatu zu azkena izatearen, ez? Bueno, pues, zentzu horrek edo ekarriko duela gean jende gehiago. Horretarako, bueno, hori da, aipatu duzu, ba, gauzak antolatu behar dira, aurreikusi behar dira, eta intzinetik ere dena presutzi behar da. Horretarako, uste dut, bueno, bazkalerako txartelak edo autobusen apuntatzeko epe bat ere baduzuela, eta, bueno, hori da, galdetu nahi nizuna jaz epe dagoen, nola kontaktatu daiteken ba, txartelak erosteko, edo autobusan izena emateko, edo?
1: Bai, hori, bueno, zonaldeka dugu urte beti persona berdinak arduratu direnak gure zonaldean, ba, txartelak saltzeaz, eta gero txarteloietan aukeratu barra da autobusan etorri nahi duzun ala ez, eta atortzekotan nun hartu behar duzun autobusa, gero adibidez zeliakoa zareten edo ez, bueno, lako gauzak, eta bueno, irailaren 20 arte egonen dira salgai, 20an ja hartzen ditugu, eta pixko bat ikusirik sezonaldetik nortzuk apuntu diren autobusak, hor pixko bat saiatuko gara, bueno, pues, hortikan pasatzea, gutxi beti urtero izaien txugu ja rutak antolatuk. Baina, bueno, pues ez dakit, aber, aurri ikusi dugu, igual, 3 autobus, eta ez dakit nahiko izango diren. Mm-hmm. Bueno, baina hori dena, 20an ikusiko dugu, eta jendia, pues hori, egilarran, bueno, prensan eta paratu izan dugu, men Lesakan adibidez, Lesakako udalan, beran Maite Txuleonez arduratzen da, Zumbilan Jesus Mari Jora Juria, Don Esteben Angi Otxandorena, orduan, jendia herrietan denak ezagutzen gara, eta bueno, badakigun ora jo, ez? Orduan, bueno, pues, berai, gu gara pixkoa eta hemen antolatzen duguna, baztainen badiri irutoki, Aezkoan, Erroan, Iruñan, Donibane Garazin, baina jendia gutxi ja, denak badute harremana gurekin etortzen direnak, eta badakite nun erosi, ez? Eta bueno, horren arabera, ja, 20an ja, izten dugu, ze guzti hori joan bargara prestatzen gero, beti izaten dugu azkeneko momentuko gauzak, edo bajak, edo altak, baina behin ja den antolatuta, eta jakinik, bueno, autobusan orainik antokia badado, ez dado, bueno, hor, azkeneko asteari nahiko estresanti izaten da, baina batez ere etzait gustatzen inor kanpoan ustea, eta gutxigo hartzaile baldin bada, eta aste horretan Amerikatik etorri baldin bada, eta ez du izan denbora txartelak erosteko nola utzi bar dut kanpoan. Bueno, pues bueno, estres pixko gehixigo pasatuta, ino saiatzen gara denak sartzea.
0: Ederki, bueno, gauza unitz dira antolatzeko, eta, bueno, zorra di egon bartzara, bai, hilabete guztia agian, baina batez ere azken aste horretan, bueno, jendea unitz bilduko zarete, eta azken besta hori ere, pesatze dut berezia izanen dela, eta randuzun bezala, ba, agian, inoiz etorri ez den jendea, edo aspaldian, etorri ez den jendea etorriko dela, beraz polita izanen da. Aipatu dugu, azkena izanen dela, baino besta, izanen da azkenekoa zuek elkartean, ba, martxan segituko duzuelako oraindik ere, bueno, museoarekin, edo egiten dituzuen ikerketekin, eta, bueno, ja, elkarrezketa borobiltzeko hori galdetu nahi nizun, besta bai, azkenekoa izanen da, baino zuek zuen lanarekin, eta transmisio lan horrekin, ikerketa lan horrekin segituko duzu, eta galdetu nahi nizun, ja, momentu honetan, edo zer duzuen, epe, ba, motzean edo, pres, edo zertan ari zareten lanean orain.
1: Bai, ba, bueno, aurten, hiru liburuen aurkezpena pensatua dugu, bat, ja, bueno, fitxa urrian erronkarritik Ameriketara joandako hartzaileenari buruzko liburu bat, hori ja editatua dugu, eta gero, labean daude, Malerrekatik Ameriketara joandakoak eta berriro Bortziritik Ameriketara joandakoak. Ze adibidez, bere garaian orain dela 20 urte liburua editatu genuen, testigantza batzurekin eta bar, baina orain Koldo San Sebastianen eskutik eta bere datu basea, ba aipatzen ziren Bortziri mailan adibidez ja batiun badire 600 pertsona baino gehiago ja izendatuk liburun hemendikan joanak eta gainera aipatu zidan deigarria intzaiola Lesakatik Ameriketara joan antzintikan zenbat jende joan zen bai Argentina eta bai Uruguaiera. Horiek ere hor daude. Baina, bueno, hiru horiek hor ditugu, gero kolaborazio bat daukagu Aldatz herriko Puri Mugiroarekin eta Pio Mugiro, ba, beraiek mugitu dutelakoz, hango emigrazioa, ez bakarrikan estatu batuetara, emigrazio guztiari buruzko liburu bat editatu nahi dute, gure gana jo zuten, eta, bueno, ba, lagundu izan diogu, diru laguntzak lortzen, eta bar. Eta gero, haber, ja, urreun gurtian ere, ateratzen dugun, osatu dugun ruta bat. Euskal Herri guztia zeharkatu barduna, eta da, emigrazio pairatu duten herrietatik pasatu bar den ruta bat, bai, oin ez da bizikleta segiteko, eta da pixko bat ruta hori egiten duzun bitartean ba informazio pixko bat pues herri bakotxa pues herri batzuetan pues norbaiten testigantza bat edo historia bat edo zeliburuak bueno pixko bat ibilbide hori egiten dunak jakin dezan emigrazio hau ze suposatu duen. Eta bueno azkeneko ukitukin gabiltza eta nahi du gaber ja horren urtera, bueno, seinalizazioa gian faltako zaigu, baina da aplikazio bat, gure weban sartu eta lortzen aldena. Eta, bueno, hori ere hor dugu, ze besatzen genuen, inbertzeko lana egin, eta pena zela hor aztuta gelditzea, ez? Hor dut, besatzen dugu lako ruta bat, Euskal Herri mailan, da jendia, oinez, eta bizikletan egiten aldun bitartean, ba, historia orainikan ezagutzeko aukera baldin badu, espolita, polita izan entzela, gerora begira ere, ez? Eta, bueno, hortan gaude.
0: Ederki, ba, lanpetuak, zaudete momentu honetan, mino, bueno, ba, bueno, den honen, ez, historia hauen, mino, bueno, ba, bueno, den honen, ez, historia hauen transmisiorako da, eta lehen aipatu dugun bezala, ez, ba, gure eskual

0: Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10etan, Antxeta Irratian.
1: Bortzirietako euskara zerbitzuak liburuxka bat atera du, Bortzirietako hizkeraren gida liburua. Hain zuzen ere, Bortzirietako ezaugarriak, euskararen ezaugarriak ezagutzeko eta hau eskuragarri egonen da herritar guztientzat. Horrez gain, ikastaro bat ere antolatu dute Bortzirietako hizkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xetasunak biltzeko, Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean Bortzirietako euskara zerbitzuko euskara teknikaria. Kaixo, Patriz, zermoduz?
2: Egunon, ongi eta zuek.
1: Ongi, ba, ikasturtearekin, edo ikasturte hasierarekin batera, ba, zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest, edo prest dituzue, ba, alde batetik, Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar, gaur bertan hasiko dena, bertzetik, Bortzirietako hizkeraren gidaliburuare prest duzue, eta zabaltzeko prest, hain zuzen ere, ez da, Patri?
2: Bai, hori da, bueno, joan den astean, banatu genuen ja liburuxka, bueno, banaketa puntuetara eraman genuen, Bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
1: Aipatu dugu, Bortzirietako euskeraren edo ezkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gidaliburu bat dela. Ezakit, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten, ba, hause plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen Bortzirietan, ba, hau argitaratzeko?
2: Bueno, guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera, Bortzirietako hizkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Baina lan hori, bueno, ba igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen pos hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu dibu.

0: divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan, bueno, ba, azaltzeko biharra, hori batetik. Eta bertzetik, bueno, ba, ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko momentuan, bueno, bai idatziz eta bai ahoz, batzutan zalantzak eta izaten ditula jendik, eta, bueno, ba, saiatu gara modu erraxi batin gomendio batzuk biltzen eta ematen, ez?
1: Helburua da pixka bat jendeak gehiago erabiltzea edo erakustea modu formalean ere agian hori izaten da, ez? Batzuetan gure euskalkia ahoz edo, bueno, ez, modu informalean erabiltzean ongi, baino modu formalean erabiltzerako momentuan bazalantzak ditugu edo uste dugu agian ezingo dugula gure hizkeran solastu, baino agian ezakite helburua den hori deseraikitzea edo azaltzea baietz badela modua, modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
0: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batean aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erra nahi du, ba, Euskaltzaindia badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan, 2004an, postazki puntutan labur biltzen du pixko bat, bai, bertako hizkerak erabiltzen aldire, baina nola, eta, bueno, ba, dibidez, ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da hitzako sorik idatzi eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat Euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
1: Erranen zenuke bortziretako hizkera ez dakite gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea bueno, ba bereziak diren hitz horiek edo bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ezakit agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea bortzirietako euskara.
0: Bueno, bai, bertzalde bueno, bizi ohiturak eta aldatzen diren neurrin, bueno, ba onartu beharko dugu ez dakit ba lanbidea unitz desagertzen ari diren neurrin ba horrekin batera segurazki hiztegiaren parte bat galtzeko arriskua badagola, ez? Ez dakit nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gero ta gutxigo aritzen da jendia arlo horitan, ta ordun, bueno, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Ba horrekin batera segurazki galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza unitz, ez? Baina, bueno, ba, egia da ere, bertze hitz espresio eta erratzeko modua unitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Ba, pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez, eta, bueno, ba, batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
1: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Bueno, ba euskalkide desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan bortzietako euskara zerbitzuaren helburua.
0: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori, etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere, orduan, bueno, ba, denentzan mesede.
1: Ederki, bueno, ba, gidaliburua zarituko gara, pixka bat, irakurri dugu, ba, lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, ba, pixka bat teorikoa badela, baina praktikoa ere bai. Azalduko dugu zu pixka bat, ba, zeintzuk diren lauzati horiek nola sortu duzuen, nola osatzen den gidaliburu hau.
0: Bai, bueno, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzi handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoa ba, ematen du horrela, eta gero barrenin, ba, lau pestañatxo edo lau ertz ditu estelakoz liburu bat nahitaez eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituzuk erran bezala, eta, bueno, ba, irakurlean nahi baldin badu, ba, joaten alda zuzenin interesatzen zaion atal hori kontsultatzera, ez? Eta ordu, bueno, lehenbiziko atala igual da teorikoena edo, kokatzen du bortziritako hizkera euskalkien mapan, eta, bueno, ba, beti egonen eztabaida hori euskara batua, euskalkiak, pixko bat argitzen saiatzen gara, ez? Batez ere erratzeko ze puntutaraino diren osagarriak eta euskara bakarra dela, ez direla hainbat euskara, euskara bakarra da. Bigarren atalean, bueno, ba, azpimarratu nahi dut, modu erraxean, laburrean eta divulgatiboan, esplikatzen dugu zein diren bortziritako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago. Edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan, ba, erran duzu, adibidez hornitua dago, iruditzen zaigulako zori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da, pendiente gelditzen den lan bat, bortzietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu, batez ere, bueno, ba, euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden ba, adibideak eman ez, ez? Hirugarren atalean, hor bai gomendioak daude, nola erabiltzen aldugun bortziritako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Bizko bat horik berexiz edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu, eta gero gainera adibide dexente eman ditugu, ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek ba bortziritako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta baditugula eredu aski onak. Komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno, hemen bertako administrazioan ere egiten dela alegin bat herritarrei zuzentzen zaizkien idatzietan ba bertako formak eta erabiltzeko. Eta laugarren atala, bueno, atal labur bat da, zalantzak nola argitu azaltzeko probestu duguna, ba izan ere gaur egun gehienak egun osoan sarera konektatuak gaude, eta ez da garai batin bezain zaila kontsultak egitea, ez? Orduan, nor batez ere esplikatu dugu, bueno, zalantza baldin badugu hitz bat, hemen erabiltzen dugun hitz bat, bueno, ba, hiztegi batuan onartua dagoen edo ez, ba, hori nola kontsultatzen alden, kasik klik pare batin egiten alden kontsulta bada, eta, bueno, horra saltzen dugu zehazki nola egin kontsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori xera, liburuxka.
1: Ederki, ba, horrela osatu duzu, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere, eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira, ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edozeinek ale bat hartu dezaken edo eskuratu dezaken, doainik da, pensatzen dut, eta jendeak irailaren 30ra bitarte uste dut, ez? Hartu
0: bai,
1: dezakela bat.
0: Hori da. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura nahi duenantzat, doan, erranduzun bezala, eta, bueno, arantzat eigantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera eta herriko etxean hartzen alda. Liburutegietan, bai lesakan eta bai beran, orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire, eta amabortzetik aintzinera arratsaldez, hau da, orduan hilabetean zehar goizez ezin dunak arratsaldez hartu halko du. Eta etxalarko kasuan, kulturgunean, elduden astelenetik aintzinera, zehontan itxia bai dago, baitera arratsaldez. Eta hori, ba, hilabete honetan, eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu, eta hortik aintzinera, ba, nahi duenak, zuzenean jarri beharko du harremanetan bortziritako euskara zerbitzuarekin. Eta, bueno, gero, aintzintzen dizuet, urteak aberarako, do urrengo urtearen hasierarako, edizio digitala ere prestatuko dugula.
1: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatze dute eskuragarri.
0: Bai, momentu aletzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz Euskara Zerbitzuaren webunean egonen da beti.
1: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, ba, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, Bortzirietako euskaltegietan, euskaltegiak eta Euskara Zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta hor ere izena eman daiteke, edozeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, ezakit hor zer ikusi izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina ezakit zer landuko den ikastaro horretan.
0: Bai, bueno, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuzkaren oinarrian dagola, azkeneko irurtetan landu dugun bertze proiektu bat. Izan ere, Bortzirietako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte nengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute, ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaroa Maite Lakarrek emantzun da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, Bortzirietako Ika Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30an, Bortzetatik 7ra, Lesakako Matxin Beltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz, nola erabili, ba, erakutsiko diete. 30 € balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, baina gero nahi baldin badute Euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba, matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
1: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
0: Bai, bai, ordurako ez badute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
1: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat hor izena eman ahal izateko, beraz, horixe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30an izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, liburuxkaren inguruan eta Bortzirietako euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, Bortzirietako bortzerrietan toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinak izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patrik, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker.
0: Eskerrik asko zuei interesagatik.
2: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko 3etan, Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Halare naiz guzti zagurtuko gaur astelena denez badakizuen moduan eguerdiko orduetan bueltan izan naizelako Jean-Pierre Jarokaren elankidearekin batera kiroletik saioa zuei eskaintzeko. Beraz, ordura arte agurtuko naiz, orain bertzelako kontuekin utziko zaituztet. Musika pixka batekin lenik eta oroitu 11 puntuan, hemendik 3 minutu eskasera, Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela. Ondotik krakada saioa ere, Lizar Lespuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, erran bezala, ongi izan eta gero arte.

erabili zenuen garai hartatik ona ekarri zaituen aria. Ea indiferentzia edo apatia den, edo esperantza, edo insistentzia. Edo jende batek goizegi garatu behar izan duen, heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari, hemendik luzatu alizateko diote.

0: Atxalde hontan hasiko da Federico Martin Arambururen hiltzaileen kontrako auzia Parisen iraganen da hiru astez eta lau pertsona dira auzipetuak izanen, Romain Bouvier eta Loïc Le Prieur hiltzaileak, Le Prieuren neskalaguna horien autoa gidatzen baitzuen eta haien lagun bat Bouvier eskapatzen laguntzagatik irailaren 25ean bukatu behar litzateke auzia. Miarritzen Mugizkokoa Aisialdi Zentroan bi animatzaileren kontra sexu erasota adingabe baten aurkako ustelkeria kasuengatik irekitako ikerketen ondotik, guraso talde batek ibilaldi bat antolatu zuen joan den astelenean, astelenuntan berean bigarren elkarretaratze batera deitu dute Baionako auzitegiaren aitzinera arratseko 7etan. Galde egiten dute batez ere lege bat aurrak gehiago entzunak izaiteko eta haien hitza gehiago kontuan hartua izaiteko. Greban dira gaur Donibane Lohizuneko Santako Kolegioan ere, 22 langile dira greban, bi lanpostu itxi dituztela salatzeko. Eskolen artean desberdintasun handiak badirela, adierazi du bere aldetik departamentuko kontseiluak, eta postuen orekatze bat bermatzeko kendu dituztela bi horiek Santakotik, ez dira horrekin ados langileak, eta greban sartu ziren beraz irailaren 3an. 49 urteko gizon bat zendu zen atzo goizean Angelun, padolean ari zen marinela hondartzan, soka askatuta aurrera erori zen eta ez zuen lortu padolera iristen berriz, bi surflarien txatu ziren haren sokorritzen baina ez dute lortu. 20 urteko gazte bat hiltzen ere larun batean Lekeitioko bestetan antzararen egunean, istripuz hiltzen segurtasun esi batetik amildu ondoan. Eta Lesakako 54 urteko gizon bat hiltzen bestalde atzo Alpeetan, eroriko baten ondorio zendu da, mendian beste kide batzuekin zebilela. Joan den larun batean Ortzaizen plaza zaharretik metro batzuetara dozenaka lagun bildu ziren plaza berriaren estreinaldian. Plaza berria herriko etxe gisa erabiliko den arrosategia izeneko etxe zahar berritu batek eta frontoi berri batek osatzen dute. Aldi berean, zubialde izeneko zubiaren konpontze lanak ere ospatu zituzten. Orotara 2 milioi eurotik gorako obrak izan dira, parte herriko etxeak bere gain harturikoak, baina gehien bat diru laguntza ezberdinek finantzaturikoak. Erreportaia eskainiko dizuegu Ortzaizeko plazaren estreinaldiaz eguerdi terditako berrien ondotik Jean-Marc Ozafren auzapezarekin. Kiroletan errugbian topamalau txapelketako lehen egunean Abijonek irabazi du puntu bat Eztulonen kontra 27-26. Nazional biko lehen egunean sasoia gaizki hasi dute siberutarrek, hobeki aldiz lapurtarrek derbia zuten hain zuzen Maulek eta Donibane Lohizunek. Ambizioz beteak dira bi taldeak, baina Maulek jadanik joker bat erre du partidatik landa Gilenkei joko eramaileak bere dezepzioa eta analisia partekatu dizkigu.
1: Bai, igan urtine bai, kampun galdu ginen eta lehena etxen, ondoko matxa horrean kontra hori dintzen horiek. Hora, hatxarri ezean, gubeno prestago zitean, usti gubeno hobeki jaun, simena jabazi di eta minia prestago zitean, matx bat habokin bazia, deja egin, jadanek eginik eta bora, hola duk. Bai, hola, zantzia, gio, lehen mailan hiu kontra hartu diag, zena hiduk bi balu jorazten diag eta harunt entxigidot markatzen di, ordin bai eta bigirren mailan hobek isago gini guntian, eta bon, guntian hurin, mena bon, zerbait mentxan bardin.
0: Parean, Donibandarrek urteko lehen helburua lortu dutela adierazi digu Peio edo Pelo Espeleta Oinarriak.
2: Bai, hori nahi genuen, baina baginekien bizkizela izan zela. Ez dugu hainitzetan irabazi hemen, duela lau edo iru dola urteaz irabazi genuen. Urteaz edan ere, beraz, edera, zinez partida edera bien aldetatik. Ongi jo lartu da, zaila izan da, eta bukeran guk irabazen dugu eta placer bat da guretzat zinez. Hori gauza ona da, partidua hasteko, segur da. Baina ez dakit, momentu batean itzultzen ari zen, giroa aldatzen ari zen, zaila izan da momentu batzutan, txartelak hartu ditugu batzutan. Baina ez dakit, haintzinean lana egin dugu, bero egiten zuen, baina maurearen zatere. Baina ustut, haintzinean lana ongi egin dugula, meletan, moletan, eta pixkanaka, giro hori berriz aldatu dugu, eta lortu dugu garaipena gordetza.
0: Ondoko partidak, Nimen izanen dira mauletarrentzat, etxean Florentzen kontra Donibandarrentzat. Eta federal batean, Nafarroak irabazi du Ponlonen kontra 33-26, eta Angeluk Barbezio-Jonzaken kontra 39-7.
3: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
4: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote marratxo pibask.fr webgunean. Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6ra arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
3: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe-Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon, Edo, Garazin, Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe-Erruzen disko berriaren aurkezpena.
5: euskalirratia.eus euskalirratien webgunea.
0: Eguerditan eginen dugu berri sail nagusia euskalirratietan, dan artean segitzen dugu kantu eskaintzekin, Maider.
6: Bai eskrikan itxintza berri hoientako baikun kantu eskaintzetan berri zabiatxugia, eta jala jarraikiko dugu, jatxez bezala hogei minuetaz.

Eta egin hon edo berriz egin hon diskali irratietako berrazale oer, kanto eskentzetan ziak ebai parte hartzen ahi badizie, bez didago edaitzia 0-bost, bost bedeatzio, hogeita sortzi, hogeita bedeatzio, lautan hogeita zazpizten bakirat jadani kanto eskentzen dana batzuk entzugu, ez bena ziak ebai zia, iganazin ahi badizie, ez dira eta goekin parte harte zazie. Hale baikun berzari batek deitsi gitsi hen, eta hen plazentako entzin ahi behitzean ordin, ze amaizen kukutza hiu kantoia, jarra jarraik dezagin.

0: zenbat ekora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau, zaretan zu galde, zaitazu zer beren, nola dau, egunero protasunaren irudi hau, bilatzen zaitu gaur, hamar urteko hau, zaukakana toz, deiru muni paltzau, kopatikatze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta daude, rap tarrek alde.
1: Betu berdin, jala ere ezberdin, goitik, berata, gora betik, hainbat futura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua,

Siamaisen kukutsa hiukantu jentsi tengyni eta beste behazari batek deitsu gutxi hain mesu bat igan azina hibeitzean kantu eskentzetan eta bai egin Frederico Aramburuen hiltzean edo ehaitzean epaitzia abiatzen beita haik igan azina hizian berri genoaren La Jeunesse en Mer de le Front National kantuia.

Berriurien oaren la jeunesse en mer le Front National kantoien ziten gynin egun Frederico Aramburuen e haitien e paitzea abiatzen behita ordin bemesio hau igana sinagizian goeginko kanto eskentzietan. Jarekitzen dugu haikun esne beltzen pasio doble kantoia egin.

0: Ez nibeltza gyninen siten pasio doble kantu jaekin eta waikun ordin beha sare batek galtegin daiku kantu ebat igan az dizagin misi batekin erraitez. Ordin misi batekin parka erraitez uskal hartzainak eta kavaliak edo laboaiak eta kavaliak kesiziela horrentak ordin uskal hartzaina izeneko kantu jen siten dugu. Hoi ordin Salvador eta hidoiak emaiten jen kantu ebat.
1: Xori!

Salvador eta Ejido egin utzi nentzuten horrek emaiten behitzeikien Euskal Artzaina izeneko kantoia. Eta misi bat baginin kantu eskentza horrekin eraitez laboaiak eta kabaliak kesio. Eta baikun ordin gu eginko azken kantoia jigo entzunen. Eta bai hamekak eterdi heltzen behitzaizku jadanik. Horrentako ordin proposatzen deziet algarrekin entzun dezagun Natalik emaiten jan sua kantoia.

Nataliekin joren zentsi gordin goeginko kanto eskentzak esker handi bat goekin egon behitzidenik egin aldi goxo bat deziratzen deiziet. Eta bia arte raiten behizalgarrekin begiate, hamar honetaik aitzina. Izan untxa goer!

gertakari handia xaran, partikular, laborari eta profesional, atxik gogoan idairaren ameka, bazkauna zuen saltegiak ateak irekitzen ditu goizeko behatzietarik atxaleko bost eterdietara. Gelditu gabe, portuko ofizialen lan ere muan. Saltegi osoan euneko ama bosteko beherapenaz baliazizte, baratze, kinkail eta askuntzako fusketan. Ezagutuko dituzu ere gure sail guztiak eta laborarien dako eskaintza esklusiboak. Kasu, egazti salmenta handia, erreserbatu zuen oilo eta oilaskoak irailaren 8ko eguerdien zin. 05-59-49-96 deituz. Kafe, edari eta askaria dener eskainia. Irailaren amekan, ostiralean, denak sarara, bazka una saltegira.

0: zeirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litailerak, iragarle indarioko mozorro tatuaz zatoz zure altxali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere irailaren 12an alkira altxali litzera, gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazona.

0: Eguerdion, Euskara gozoki ikasi eta bizi lemapean sartzea egiten ari da AEK, hainbat aldiz aipatu dizuegu Ipar Euskal Herrian hizkuntza salbatzeko 40.000 euskaldun oso behar liratekeela 2050erako Euskal Konfederazioaren arabera. Guzti hori aipatu dugu Intzoliden AEKako iparaldeko koordinatzailearekin goizuntan goizberrira gonbidatu dugu. Duela bost urte, 120 eguneko okupazioa burutu zen Arbonako pentze batean, laborantza lurren espekulazioaren kontra mobilizazioari esker, lurrak babesteko lege bat onartua izan da Parisen, eta garaipen ura ospatzeko Peio Tifo diputatuak ekitaldi bat antolatu zuen ostiralean, Arbonako plazan berean. Kiroletan arrauna aipatuko dugu, Kontxako bandera famatuaren lehen itzulia iragan baitzen atzo, gizonetan Orio izan zen lehen, eta Donostiarra Ziarbena eta Hondarribia ere sailkatu ziren, entzunen dugu Mikel Orbañanos, Hondarribiko entrenatzailea. Baina aroa lehenik, Christof.
1: Bai, arratsalde iguzkitsua itzemaiten dutean, artian lanotsua dugu gure zerua, eta arratsaldean 28 gradutaraino joanen dela termometroa diote, arratsian ez da la sobera jautsiko, 20 gradutaraino bakarrik, 19 doni bane garazin, eta bihar goizian, 20 iguzki, eta bihar arratsaleko, edo bihar arratsiko euria, ere izanen dela diote aro ikerleek. Euskara gozoki ikasi eta bizi lelopean egiten ari da sartzea AEK.
0: Manera desberdinak eskaintzen ditu euskara ikasteko, gau eskolak, mintzalagun taldeak, ikastaldi eta barnetegiak, formakuntza intentsiboak edota profesionalen bidez, eta deia zabaltzen du AEKak ere irakasleen beharra baitu, eta Siberuan ere bi permanente sekatzen ari baitira. Iaz, 1300 ikaslek ipar Euskal Herriko AEKan emana zuten izena, alde batetik, galde gehiago baldin badu AEKak, baliabide eskasia pairatzen du bestetik. Intzoliden Ipar Euskal Herriko AEKako koordinatzailea da.
2: Gau eskoletan egonkorra mendatzen ari da poliki-poliki eta hori da guk nahi duguna ere, erran behar dugu ere hainitzetan hartzen alko genukela ikasle gehiago, bine irakasleak parean behar ditugula eta urtero talde batzuk ez direla abiatzen irakasleak ez ditugulako atxematen. Bai, hori irakasleen berra urtero izaten dugu eta mendik goiti entzunen duzue, deiak entzungo dituzue irakasleak zerkatzen ari girela erraiteko. Erran ere aurten Siberuan, Siberako gau eskolako permanente bat edo bisekatzen ditugula, beraz Siberutarrak entzuten ari badira norbait animatzen den, baina bai, izen ematen arabera irakasle kopuruak aldatzen dira eta normalki deialdia beti egiten dugu irakasle beharrak izaten ditugulako. Beraz, errango nuke euskara ikasteko motivazio eta gogoa hor dela, eta hori ikusten ari girela, emendatzen ari dela poliki-poliki bai.
0: Euskal Herri osoari dagokionez, Euskal Gintzaren kontseiluak alarma jo du erranez beste 300.000 euskaldun oso behar direla hemendik 10 urtera. Ipar Euskal Herrian hizkuntzaren salbatzeko beste 40.000 euskaldun oso behar lirateke 2050erako Euskal Konfederazioaren erranetan. Preseski kontseiluak, Euskal Konfederazioak eta Euskal Gintzako eragile guztiek Baionan iraganen den manifestazioan parte hartzera deitzen dute azaroaren 21ean daiakin Intzolidenekin egin elkarrizketa eta entzungai duzuela Euskal Irratien webgunean. Greba handira gaur Donibane Lohizunen, Santako kolegioan 22 langile dira, greban bi lanpostu kendu baitizkiete, eskolen artean desberdintasun handiak badirela adierazi du bere aldetik departamentuko kontseiluak eta horregatik postuen orekatze bat bermatzeko kendu dituztela bi postu horiek, ez dira aliz horrekin ados langileak eta horregatik greba abiatu zuten joan den astean irailaren 3an. 49 urteko gizon batzen duzen atzo goizean Angelun, padolean ari zen marinela hondartzan, soka askatu eta urera erori zen eta ez zuen lortu padolera iristen berriz, bi suflari entxatu ziren haren sokorritzen baina ez zuten lortu.
1: Kanboko Marieniako pentsearen etorkizunarentzat egun eta aste erabakigarriak etorriko dira.
0: Hala adierazi du bai Peio Dufo diputatuak. Joan den astean Bordeleko auzitegiak Marieniako pentsea hilabete baten buruko utzi beharko dutela okupatzaileek deliberatu zuen, orain politikak hartu behar duela berriz dosierra errandu Peio Dufo diputatuak ostiralean Arbonan antolatu ekitaldian. Duela lau urte Arbonako okupazioarekin gertatu bezala Marieniakin ere garaipen bat izanen dela araiz uste du diputatu abertzaleak Peio Dufo.
3: Bai, Mariena beste kasu bat da, eta Marienaren kasuan bada okupazione bat, hemen Arbonen izan zen bezala, eta bada lan bat politikoa gibeletik, isilean egiten dena, baina espero dut ondoko egun eta asteetan lorpenak eta garraipena aterako dela urtik, bai, militantziak eman du, eman behar zuena, eta batzutan ikasi behar da, hop, baztertzen, batzutan militantziaren zat, usteko politika, zara uste dut politikatik lortuko dugula garraipena Marienean ere.
4: Erra nahi duzu, badela esperantza, bide bat, tik, beste bide batetik lortzeko zerbait Marieneaz.
3: Bai, badira itzorduak ondoko egunetan eta presiopean atxiki behar ditugu aktore guziak, baina politikoki hortan ari gira eta segituko dugu.
0: Hamarnaka pertsona bildu ziren hain zuzen ostiral arratsean Arbonako plazan, 120 eguneko okupazioaren garaipena ospatzeko, laborantzako lurren babeserako onartu den legea aldarrikatu zuen bertan diputatu abertzaleak. Eta Miarritzen Mugizkoko aisialdi zentroan bi animatzaileren kontra sexu erasota adingabe baten aurkako ustelkeria kasuengatik irekitako ikerketen ondotik, guraso talde batek ibilaldi bat antolatu zuen joan den astelenean, sartze egunean Miarritzetik Baionako auzitegira arte, aurren aurkako erasoen salatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko. 100 pertsonek parte hartu zuten, baina gehiago espero zituzten antolatzaileek, eta beraz astelen hontan bigarren elkarretaratze bat eginen dute Baionako auzitegia itzinean arratseko 7:00, galde egiten dute batez ere lege bat aurrak gehiago entzunak izateko eta haien hitza gehiago kontuan hartua izateko.
1: Arraunean favorituek ez dute utxegin kontxako lehen eguna.
0: Gizonetan Orio favoritoa azkarrena bat izan bada, elduden igandean trenkatuko da bandera. Lehen txanda irabazidu Oriok, 3 segundoko abantaila hartuz Donostiarari, Zierbena eta Hondarribia dira beste bitraineruak, 4 orezko txanda osatuko dutenak elduden igandean Orio eta Donostiarrakekin. Kontent agertu da Mikel Orbañanos, Hondarribiako entrenatzailea.
5: Bai, egia esan, ba, pozik, taldiak eman duen errendimenduagatikan, ba, gehien bat, ba, bueno, beraien eskuzion guztia ondo indutelako. Kanporakako luze hori oso indartzu jungea, entreniruak junei arrasun kanpoaka eta hori aprobetsatu dugu, eta geho barruraka, ba, bueno, ba, irutzei, ba, bueno, ba, bai zierbanak oso estropada hona indula, bermeo baitare, eta bueno, bereiekin lehi hortan ibiltziare, ba, bueno, ez da txarra izan. Lekeitio bat zea ondo utzi deu, eta bueno, irutze lekeitio badala treniru bat bai barrura ondo dortzana, eta alare diferentziak endu jo, eta bueno, geho azken sari hori izan deu, ba, horrezko txandan egotik horrengo iganden, eta baitare, ba, berdin jungo geha. Alik eta errendimendu honen ateratzia taldiai, eta bueno, ber, buru hotz mantentze deun, eta maila txukun bat emateko gaian horrezko txandan.
0: Emazteetan Donostiako Arraun Lagunak nausitu da lehen egunean errez, Oroit Maider Begio senpertarra arraunean ari dela talde hortan. Ainhoa Etxenike beste senpertarraren Tolosaldeak 9 segundoko gibelapenarekin bururatu du bigarren lekuan, bi traineru horiekin batera San Juan eta Astillero ariko dira ohorezko txandan heldu den igandean. Pilotan, trinketean Azparneko Lauak lehiaketaren finalerdian atzo Ospital Taunai Etxeberri nausitu ziren Espinaltarrek alderen kontra 47, finala Iribarne Sánchez Berria lehiaketaren irabazleen kontra izanen da helduden ostegunean. Urruñako Gurrutxaga lehiaketaren finalerdietan atxaldeuntan lauterdietatik goiti, Larralde eta Lazkano ariko dira Etxeberri eta Ugarteren kontra, eta ondotik Bizkubita Jukazu, Lafite eta Orategaraien kontra. Eta Donibane Garazin, Iztarien kopako partiden karietara, atxaldeko lauetatik goiti, Iribarren eta Murillo, Ibarrola eta Lekuonaren kontra, eta Mariluz eta Etxartxarasola, aurreko etxe eta Gixanduiten kontra.
6: Ziburuko erriko etxak bere kultura denboraldi behia abiatzen du.
7: Zatozte irailaren 12an, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
6: Eta jatsaldeko 6ontan Diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxegin.
7: Gailaren 12an, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
6: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
7: Informazio gehiago, ziburuko maratxogiria.eus webunean.
8: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communautemahatso.pibask.fr webgunean.
9: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago eusgunea.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
10: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miarritze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
11: Euskalirratiek.eus Euskalirratien webgunea.
0: Euskal Irratietan eguerdi terdietan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu ondaizuela saioa, Ainize Madariaga, eguerdion.
12: Bai. Baita zuri ere eguerdion intza arrieta eta entzuleak oro eta bai egun astelena buruilaren 7a eta hemen prestatu dugula ondaizila ziendako, baina usaian bezala lehenik aroaren berrikuspen bat eginen dugu aro ikerle horiek ikusteko zer duten ikusi eta jakina hala orain zerua hemen barnekaldean asteko aski grisa dugula goi hodei batzuekilan, baina iduriz horrek ez dula gauza hondirik ekarriko, odeia hondirik ekarriko gaurko asteko, emaiten baitute hemen iduzkitsua izanen dela eta barnekaldean 28 arte iganen direla temperatura horiek eta biharko aste arterako beraz hor odeituko dula aski jautsiko direla temperatura horiek, baina ez hainbeste erez, eguna abiatuko baita 23 graduen artean, odei aise gehiago bai izanen direla, eta atxalderako denean behar da olako mise suri bat edatuko dela, eta 24-26 graduen artean egonen direla temperaturak hori biharkotz. Hala zerraiten alginuen, eta horrein bai, abia dezagun ondaizela emankizuna.

0: Eta bai, hemen bidea egin dugula elgarrekin, eguerdiko oren bat akartio. Espero dut, asteburu gozo-gozoa pasatu duzula. Eta indarrez, beterik itzuli zaiztera. Asteko gure behatzeko, eh? Zer eginen dugun ondoko minutu horietan, asteko, asteburu heldu den, asteburuari begirako itzordu potolo bat aipatuko dugu. Gure irratiaren aldeko gaualdi bat izanen baita, kabaret gaualdi bat. Eta antolatzaileak eta altxaliko kideak istante hemen izanen ditugula mainaren inguruan. Eta ondotik ere bai, Imanol Epeldek kantu hautak eta egin du. Eta usaian bezala, nola ez, nola ez, Charles Bidegainek ere lan egin duela. Eta hitz ez hitz saioan izanen dugula hori, bigarren partean. Eta egon preste, jokoetan ere erdituko baikira. Perero bom bom be. Eguerdion, Dom Campistron, Lusi Garata Txaliliko kideak eta bestalde Kima Irigoian Herri Soinu Elkarteko kidea baitugu itzordu bat heldu zaiguna, hor Ibiakoitzean gure irratiaren aldeko gaualdia antolatu duzuela Herri Soinu asteko aurkezpen labur bat Kima Irigoian.
1: Hori da, beraz gu ustaritzen gira eta beraz gure auzoak dira gure jatiko langileak. Beraz, biztan dena, helburua zen sustengatzea gure jatia eta beraz naturalki pentsatu dugu gaualdi edo egun ekitaldi bat antolatzea. Eta hortik altxalilik abaretatera da eta egun hori muntatu izan da.
0: Gure irratikoekin batera arranduzu eskuz esku ari zaretera, ez bakarrik, altxalilikok ere parte hartzen baitute. Nola pasatu da ideiaren abiatze hori, ideia eta gero uztarketa, segura aski altxalilitik ere bai inspirazioa unitz eta nola pasatu da ideiena antolatze hori?
1: Deia, beraz, bizki naturalki sustengu egun bat edo gaualdi bat antolatu nahi ginuen, beraz, gure irratikoekin bildu ginen, eta hor ideiak bota ziren, eta egiazki naturalki aterazen altxalili, Lusika jatere ustaritzen baita aski integratua, beri pentsatu dugu ere, beraz Lusik egate altxalili, eta beraz naturalki hola etorri zaigu ideia. Eta gero haiekin adostuz, eta haiekin elkar lanean adituz.
0: Egitarauan sartu haintzien, Herri Soinuz, bitz, nolako elkartea da, zer egiten duen ustaritzen, ekitaldi kulturalak dituzu egiten urte guzian zehar, nola zertan ziste?
1: Beraz, Herri Soinuren helburu nagusia da euskal kultura sustatzea, eta beraz, urtean zehar hiru festival nagusi baitugu, ezagunen ahtzaro, jautetiaren inguruan, gero egi usta beste bat, eta ahtzaltzuan gehiago aurrak pagetak zentuen. Eta beraz hori da urtean zehar da kultura sustatzea eta albizain jende edi partikatzea.
0: Eta aldiuntan, sentitu duzue beharra gure irratiaren sustengatzekoa zuen baloretako bat baita pentsatzen dut, ara euskararen susten guri, eh?
1: Bistan dira, eta guk beraz urtean zehar behaiekin elkarlanean ari gira, haiei esker ere gure programazioa eta idatzen dute. Beraz, biztan dena guretzen naturala zen haien laguntzea.
0: Erran beharra, sustengu kanpaina bat abiatua dutela, diru bilketa bat ere bai, gauzak ezpaitira beti errez ekonomikoki ere. Beraz, gau hortan, ongi pasatzeaz gain, kultura edatzeaz gain, balore batzuk defenditzeaz gain, dirua biltzea ere helburu duzue.
1: Hori da, bai, irabaziak guri jatiari emaitiko ondotik.
0: Eta hori, nola eginen da, konkretuki, zagutzen dugu altxalili eta bere ikusgarria, baina haratago izanen da. Egitaragoa pixka bat edatuagoa da, betire haiekin, berbada Dom Campistronek eta Lusi Garatek, zuek berbada, aipatzen alduze zerbait, bostetan abiatuko da hori, beraz errandugu Ibiakoitzean, zerekin abiatuko da? Ez ikusgarriarekin?
2: Beraz, bai bostetan izanen dira tailer tipi batzu. Hortan altxaliliko kideek dute parte hartuko eta atelierak animatuko. Beraz izanen dira hainbat tailer. Adibidez, beso bojoka, karaoke tailer bat, izanen dira tatuajeak eta makiaje tailer tipi bat ere, kostuma entxeatzeak eta horrekin argazkiak ere hartzen alko dira. Eta iragarle bat izanen da ere.
0: Zehazkiago, tailer bakotxan, beso borroka adibidez, nola pasatuko da, beharko dira berdinen artean ezarri, guti gora bera, hor justizia hondiak gertatzen badira.
3: Me altxarilin biziki maite dugu irri egitea orokorki eta beraz ofrentzat ere proposatzen ditugu olako tailer batzu. Beti umorea biziki presentea da gure kabaretean. Beraz bai, ene ustez beso bojoka larientzat agian obe muskulu pixka batu kaitea. Beren guk ezakigu nor izanen den, berdin ni izanen izparean. Eta beraz irabaziko duzie problemarik gabe. Beraz horiek izanen dira eta horiek eta gero izanen dira enkanteak ere. Horren txatuko gira saltzen altxaliliko gauz batzu. Fanak bali mazirezte altxaliliz, be etorriz eta izanen dira gauz interesgarriak normalki. Eta horre be ikusiko duzu irri eginen dugula elgarrekin eta ondotik soa izanen da.
0: Iragarlearen horrek pixka bat misterioa sortzen du, hori nola izanen da? Oialezko etxola batean sartu beharko da eta norberak bere geroa ikusiko du karten bidez edo nola pasatuko da edo bula batola.
2: Horregatik din beharko zizte lagesorora, alki gunera, ikustera iragarlea eta zer prestatu haukanen duen zuentzat.
0: Eta nondik gina da iragarle hori?
2: Urruñatik gina da.
0: Urrunetik! Hala, beraz, izanen dela, eh? Ibeakoitzean ez aspertzeko arrastire oso bat, eta ipatu duzuelean mikrotik kanpo jantioen bidezko funtzionamendua izanen dela, bo usaiatu agira. Animazioetan usu, txartelak edo jantioak hartu behar dira, eta horiek estant diferentetan gastatu edo nola izanen da?
3: Bai, pentsatu ginen, berdin agen sobera zaila izanen zela aldi guziz galdegitea diru zeit diender atelijetara diten direlaik, eta beraz jantioak permititzen dute piskat forfeta bat bezala hartzen dituzu hain merze txantio, eta gero horiek gastatzen dituzu nahi duzu bezala bara, mementuan zehar, eta kimak ezan duen bezala altxalili ere izigarri motibatuak izan gira gure irratiaren sustengatzeko, gure kulturan ari gira, eta ezan merda kultura ahloak izigarri sufritzen duela, eta ono gehiago eginen duela ikusten baitira diru laguntzak desagertzen eskuin eta ezker, eta beraz agian euskaldunen artean sustengatzen aldugula elgar. Beraz, horre ara ezan bezala, enkanteetan bilduko den sosa, dena egunekoa joanen dela gure ikatira, eta espero dugu diende anitzeto jiko dela gurekin ere ikatiaren laguntzeko.
0: Altxalili aipatzeko, ikusgarria bera, behatzi horrenetan izanen da, tarte hortan, jan edatekoak pentsatuak dira?
1: Bai, ostatu bat izanen da, eta jateko taloak ere guri jatiak kudeatuko dena.
0: Kasik kabaret izpiritu hortan, zinez, ezker eskuin bakotsak bere aktivitateak, jan batzuek, edan batzuek, eta gero ikusgarria. Olako, giroa ere zaindua izanen da? Intimista, pixkata, painketaren aldetik?
1: Deia, alki leku biziki politiada dea naturalki, beraz, nusaz, apainketa giro hori dea izanen da. Eta gero, bai, pixkat denetan izan dira gauza txipiak, bako da kurdiosa izan, joan ikustera enkante edo tailek txiki bakoitzak nola diren. Hoja partekatze momentua izanen da ere nero ustez.
0: Humorez betetako arrastiri gaualdia, ez da dudarik. Ados, altxalili beraz, errandugu, 9 horrenetan, Usaiako formatua izanen da, horren bat eterdi ingurukoa?
2: Bai, gero gure soa ez da biziki aldatuko, Usaian bezala, pasako dugu horren bat terdi jendearekin, emozio guzietatik pastuz, beti bezala.
0: Zenbat altxalilik igandean dira taula gainerat, bazizte tropa bat eta bakotxaren arabera, agendaren arabera, ez baitira denak libre izaiten al?
3: Uste dut 8 izanen girela eszena gainean eta Lusik ejanduen bezala hor beti bezala pasako dela, baina ez da altxalili show bat bertzea bezalakoa, beti gauzak aldatzen baitira, beti zenbak behiak badira, eta beraz ara hor 8 eginen dugu zerbait eta izanen dira behikuntzak ere hor lehen aldikotze manen direnak manaldi horretan.
0: Jakiten alda zer edo iragarleak zer erranen du?
3: Benit zuzire iragarlea egize, ejazu entzulei zuzirela azkenen.
0: Beraz, berritasun horiek, usten ditugu hola?
3: Bai, usten ditugu hola, beti hori da altxaliliekien dimer zirezte ikustera, ez bat zirezte hor berdin gauz batzu utxe ginen dituzu eta ez dituzue berriz ikusiko, ez baititugu berritzemanen, eta hori da kabaretaren magia berda presente izan, eta gaurko garaia bizki konektatuak gira dena ikusten dugu sareetan eta altxarilin bebada hori pixka bat mementuan preziatzeko zerbait arte zerbait gero desagertzen dena eta hori da polit dena.
0: Aipatzeko bi hitzetan altxaliliri hor ez bereziki gaualdiari lotua baina bai zuen taldeari berritasuna bada udauntaz geroztik zuetako kide batek hartu baitu bakarkako bide hori oian indartek Marcelina ikusgarria eman baitu zati txipi bat hartuz altxalili ikusgarritik hori musika taldetan bezala talde lan hortatik unitzetan ere gero bakarkako bideak ere abiatzen dira zertan da zuen arteko dinamika azkenan energia ekartze bat da inspirazio ekartze bat pentsatzen dut konfiantza ekartze bat ere norberak bere buruaren dako eta berbada bide berriak edekitzeko.
3: Bai, gu amodioz beteak gira egiazki oian izak bat da Marcelina maite dugu izigarri eta altxalili taldea usatua da profesionaletaz eta amaturrez ere eta beraz biztan dena izaiten aldela espazio bat zeintan entxatzen handien gauzak, eta gero behor adibidez oianak bultzatu du Marcelinarena, eta bera profesional gisa ere egitea hori bakarka bertze formatu bada, baina bada izigarri zerbait intimoki pasadena altxalilin astapenetik, eta beraz gu ni gajaz ari gira lehenbiziko lehoan, eta beti hor gira bere kartzeko ere, eta berak ere jaitan du bitxi dela bakarka izaitia estenak gainan gu gabe bere giberean, baina noh bere aitzinean gira, beraz. Oja, bai.
2: Guk ahunt sustengatzen dugu bere bidea eta zenta oian ezagutzen dugu be altxalilirekin, bilakarekin ere, dantzari profesional gisa, eta hor ikustea bera bakarka iten du be ala beldar bat bezala altxalili bilakatzen. Eta hori biziki polit da ere horren ikustea.
0: Ez dakit zer dio zuen, denak aipatu ditugun, ingurua itzulia egin dugunez, zerbait gehitu nahi duzuenez?
1: Lekuak salgai dira Eloazon, hartzeko Eloazora jo marra da, eta urririk dela ama bi urtetik bera.
0: Eta han ere, posibili
1: izan dena? Eta han ere lekuak hartzanko dira ere. Bai.
0: Zenbatetan den sartzea, ipatzen aldugu?
1: Bai, ama bost eurotan da sartzea.
0: Beraz, kalitatea handiko gauzez gozatzeko parada, eta bide batez gainera, gure irratia sustengatzeko parada izanen duzu beraz, larun batuntan, Larre Soron, eta Dom Campistron, Lusi Garat eta Kima Irigoien, mil esker gure estudiotarat hurbildurik, eta beraz, gau aldion.
3: Mil esker!
0: Eta justu zuzenketa txipi bat, jakin ez dela bostetan hasiko baizik eta seietan hasiko direla Tyler horiek eta bestalde ikusgarria horren erdi batez aintzin hasiko dela ez bederatzietan baizik eta zortziak eterritan eta izan direla altxaliliko pusken antxera bat izanen da horren baitan sartzen dena, beraz, ara, justu zehaztapen horiek kontutan hartzekoak dira eta jakin sarrerak ere bai biziki azkar kitipitu direla partitu baitira amitz salmentan, beraz, ala, ara joateko ideia, balin bazinukete, muizizte nahi balin bauzue, sartze bat.
4: Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa bato pepe, paribore peperu.
5: Ondaiziela Euskari Ratietan.
4: Perero bom bom be.
0: Eta gari artista hundia entzun dezagun esperantzara kondenatua.

0: Eta eguerdi terdi dira, beraz berri sailaren tenorea dugula, zurekin Intza Arrieta, eguerdion zuri.
1: Federico Martin Aramburu tiro ziltzutenen kontrako auzia hasiko da txaldeuntan Pariseko Asisetan. 2022ko martxoan erailtzuten Aramburu, ostatu batean gertatu borroka baten ondotik, tiroz hilbaitzuten eskuin muturreko bi militantek, Jomen Bubiek eta Loik Lukriolek. Astelen ontan hasiko da beraz, hiru astez luzatuko den auzia, Pariseko krimen auzitegian, auzipetuak dira ere Loik Lukriolen neskalaguna, haiekin baitzen erailketaren momentuan eta haien lagun bat eskapatzen laguntzeagatik. Miarritzen, Mugizkoko aisialdi zentroan bi animatzailaren kontra sexu eraso eta adingabe baten kontrako ustelkeria kasuen gantik irekitako ikerketen ondotik, guraso talde batek ibilaldi bat antolatu zuen joan den astean. Astelen untan, bigarren elkarretaratze bat antolatu dute, Baionako auzitegiaren aitzinan iraganen dena arratseko zazpietan. Aurrak gehiago entzunak izateko lege bat aldarrikatzen dute eta haien hitza gehiago kontuan hartzea eskatzen dute. Greban dira gaur ere Donibane Lohizuneko Santako kolegioan 22 langile dira greban bi lanpostu kendu dituztela salatzeko. Eskolen artean desberdintasun handiak badirela adierazi du bere aldetik departamentuko kontseiluak eta postuen orekatze bat bermatzeko kendu dituztela bi horiek Santakotik. Ez dira horrekin ados langileak eta horregatik abiatu zuten greba irailaren 3an. 20 urteko gazte bat hiltzen larun batean Lekeitioko bestetan antzararen egunean istipuz hiltzen segurtasun esi batetik amildu ondoan. Atzo 49 urteko gizon bat hiltzen Angelun ondartzan padel egiten ari zen Marinelan eta padelaren soka askatu zitzaion ezin izan zuen padela berreskuratu eta bir surflari saiatu zirenaren bizia salbatzen baina ez zuten lortu. Azkenik Lesakako 54 urteko gizon bat ere hiltzen atzo Alpeetan, eroriko baten ondorioz zendu da, mendian beste kide batzuekin zebilela. Kiroletan eskubaloian emazteetan, nazional batean, lehen egunaren karietara Frogaken kontra irabazi du Euskal Kostak 25 eta 30, nazional bian Tuigen kontra galdu Ziberoko 27 eta 23. Gizonetan, nazional bian Sajanten kontra galdu du Irisarrik 36 eta 28 eta Ziberok Pauen Uztiren kontra 22 eta 37. Azkenik, nazional 3an, Lojmonen kontra galdu du ere. Endaiak 30 eta 25. Dozenaka lagun elkartu ziren larun batean Hortzaizen plaza berria estreinatu zuten egunean. Urteetako lana behar izan duten proiektuen bisitekin hasi zuten eguna, ondotik eraikuntza lanen finantzaketan lagundu zuten hautetxi eta auzapezaren hitzartzeak izan ziren eta guzia borobiltzeko aurresku bat ere eskaini zuten herriko gazte batzuek. Antzen Serminkan blog.
2: 2 milioi eurotik gorako hiru proiekturen bukaera zuten ospatzen joan den larun batean Hortzaizen. Frontoi berria, Zubialde izeneko zubiaren ajabegitze lanak eta azkenik Herriko etxe berria. Plaza berria, herriaren elkarbizitzarako egituratzailea izanen zela adierazi zuen Jean-Marc Osafrenek. Esplikatzen digu zezentzutan ulertzen duen hori.
3: Ku hau gelditzen zen, eskola eta ezkerparetan artean zen eremu pribatu bat, nun ez ginen pasatzen al. Eta hor dion, unen jabetzearekin, elkartzen ditu eta lotzen ditu hi barne guzia, ezkerpareta, denen etxea, posta, bon, eta eskolak eta herriko etxea.
2: Izan da gainera ere bere eraikuntzan berean parte hartzailea eskolen artean, gogoeta fase bat ere izan zen, eta nola hartzen dute momentuz Hortzaiztarrek?
3: Boste dut untxa. Ez dut oinokoan zehurik deus kontra entzun, eta bon, bainan, ez da sekulan denena egiten al hori hortaz behar da argi izan. Baina ez, oinokoan denek gorestu dute, sustut plaza, parkalekuak, herriko eskolen eta gibiletik sartzea, segurtan mena lortuz herriko aurrentzat. Ara, leku hortaik baginakion ez ginela sobera trompatzen, baginakion ere nahi bauzu herritarrekin egina ginuen itzulia. Ordean, puskat, hori jadanik baieztatia zuten guk egin pentsaketa guzia.
2: Zubi aldeko zubia berritu izanak auzapez batentzat ekartzen duen segurtasuna zaritu eta gero, Osafren aritu zaigu ere plaza berriaren bertuteetaz eta erriko etxe berriak aurrerantzean proposatuko dituen zerbitzuetaz.
3: Plazako eskuskako partida guziak onartzen alditu, eta xistera joko garbi tipiko ere gazten partida batzu. Hori nahi ginuen, baina ez ginuen bakarri nahi pilotaren zati izan zain, olako eraikuntza bat, nahi ginuen erritarrek baliaz izaten, ordean bestak horri giten aldira goxoki eta denek baliatzen dituzte. Hori zen helburua, ez bakarrik pilota biziki importanta da netzat, orta izan zat, eskolegia intzat, baina ezeait egitea azkioz behar zen urrunago egin pentsaketa.
2: Eta
3: erriko etxea, beraz, bon, bai, baginuen posta zerbitzua etxe batetan, erriko etxea beste batetan, horiek denak elgarrateratzen ahal izan ditugu. Eta gero, proposatuz ere lau sala gainik aldean, lehen estaian, gehiengo bat asteko astapenean medikuntza inguruan diren proposamenek. Eta gainean, bada sala bat, alokatzen duguna, bai enpreser, eta zartzen duguna herritarren zerbitzuko, bai elkarte, egiteko biltzar nagusi, bilkura, dantza herripikak horriten dira ere, ara, antzerkitipiak ere horri egiten aldira. Bo, ara, hori dena dira herritarrek baliatzeko, eta tresna hau guai behar dute eskutan hartu, eta biziarazi, eta ara, bizi.
2: Estrein aldia borobiltzeko, erriko etxeak aperitifa eskaini zuen, eta ondotik pilota partida bat ere antolatu.
1: Mil esker, besterik ez momentu, ondoko berriak arratsaldeuntan izanen dira bostetan, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
0: Eta mil esker intza, harri eta berri sailak emanik, eta hemen segitzen dugula, beraz, oin daizila emankizunean.
4: Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa pa to pepe, paribore pepero.
5: Ondaiziela Euskal Irratietan.
4: Perero bom bom be.
0: Eta horren batak arte hemen elgarrekin eginen dugu da bide, eta segidan Imanol Epelderen kantua autak eta zein izan den ikusiko dugu, baina ez dugu hori baizik eginen gehiago ere bai, jokoetan ere arituko, baikara beraz prestazkizu ez zuen telefono zenbakiak, zeon telefonako bekernik, zenbakiak markatu 0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- saioa ere entzunen dugu istantean, baina naintzin itzordu bat hartuko dugu.
6: Zatozde, urbildu altxalili feirara! Zatozde, urbildu altxalili feirara! Kreatura zorra gaji bezain, ahi gajietaz,

0: Imanol Epelde.
1: Eguardion, Enize, eguardion.
0: Aurten ere, Ondaizelan gurekin izanen augu kantu hautaketen dako, eta egungoan Thatchers taldearen gana joan naiz, goizean oskorri kantua hautatu duk, eta hori nundik nora?
1: Goizeko oskorriak iluntzerako euria ekarriko duela esaten duelako esaera zaharrak, eta badukagu euri premia inguruan, besteak beste arrazoi horregatik aukeratu dut ikasturte hau hasteko ba lehen kantu gisa. Aitu naiz pentsatzen azkeneko egun hauetan, eskaini zenidatenean berriz ere ikasturte honetan ba, kolaboratzeko zuekin, eta bueno, parentesia zabatuko dut, plazera handia aurten ere zuekin aritzea, iritsiko dut parentesia, eta aritu nintzenean ze kantu aukeratuko esatenen, aurtengo udako kantua zein izan da euskal kantuetan, eta bat eta bestea entzuten eta gogoratu nahian eta aritu naiz, baina ez dut udako euskal kantu batekin topo egin, baina ara nun, Zarautzen, larumat, pasaian larumatean, Euskal Herrian euskarazek antolatutako euskaren eguna antolatu genuen, eta izaten da herri bazkari erraldoi bat, ba, 700 eta piko lagun elkartu ginen bertan, eta bazkariaren ostean zerrenda bat eman ziguten 40-50 bat euskal kanturekin, eta horrekin jolas bat egin genuen 700 lagunok batera, bingo joku bat, azalpenak emateak luze joko luke, baina bueno, kontua da, kantu, euskal kantu mordo bat entzun genituela askotasko ezagunak, eta horietatik halako su bat eta indar bat piztu zidana ba, Thatchersen goizean oskorri izan zela, eta esan nuen, hauxe da, astelenean Euskal Herrietan proposatuko duan kantua, ba, oraindik ere, ba, ikasturte hasierako lozorro gozo honetan gaudelako batzuk, eta kantu honek ematen duelako, pizten duelako, olako zu bat, olako indar bat, eta egoki iruditzen zaidalako ikasturte hasteko. Beraz, bi arrazoi horiek, ikasturte hasteko energiaz betetako kantua dela, eta bestetik, goizeko oskorriak iluntzerako euria baldin badakar, ba, ekar dezala euri pixkat premian gaude eta.
0: Ederki ba, Imanol Epelde, mil esker, entzun dezagun bere alaberaz Thatchersen, 2021-eko iruzpalau amets larri diskotik, harturiko goizean oskorri.

Ara, eta hor, behatzen ginola beraz, Thatchers taldearen 2021 bateko iruzpalau amets larri diskotik, goizian oskorri, Imanol Epeldek guretako hautatu duen kantua ikasturte hau indartxu hasteko, eta baitare, euriaren beharretan baikira, ara, aldiuntan zerraitean alginen kantu hautaketaz, eta hemen segitzen dugula beraz, ondaiziela mankizunean elgarrekin. Eta horren batak laurden guti jokoetan aritzeko ezin tenore

prestazki zue zuen telefonoak. 0-5-5-9-3-7-4-4-1-1 markazazue, prestu kaitiko. Eta, usaian bezala, baditugula hemen sariak. Alde batetik, gure irratiaren alde, heldu den berazi biakoitzean, izanen baita Arrastiri zinez animatua, ederra. Alki Kooperatiban, Larresoron herri soinuk antolatuturiko gaualdia, Altxalilirekin. Seietatik goiti beraz, Tailerrak izanen dira, eta zortzeak eterritan kabareta hasiko da. Antxerrek ilan, lehenik antxerak eta gero kaber. Eta jakina egun hortan, 100 t-shirta berezi serigrafiatuak ere salgai izanen direla. Eta prezeski badugula hemen zozketan zakua. Tote zaku bat, serigrafiatua. Ara, behaz izena maiten baldin baduzue? Behar bada zaku serigrafiaturi irabaziko zena. Bestalde, maitaldia lotandeme festivalare abiatuko dela asteuntan, eh? Horren berri hartuko dugu, jakintzazue astazkeneko onda izielan. Xehetasun guztiak hartuko ditugu. Eta zinez, barreatu izanen da herri haunitzetan ikusten alko dira ikusgarriak, dokumentalak eta beste. Eta hor baditugu bi leku berala irabaztekoak, sartze bat irabazle bakotxaren dako, beraz, bi irabazleen dako badugu. Hemen bi sartze beraz, bakotxak bat. Oian endartan Martzelina ikusgarria ikusteko. Eta hori buruilaren 16an izanen da hortzegunez, Arrastiriko 7an. Eta baita ere Lotandemen festivalaren dako, badugu bertze lau sartze. Irabazteko baditugu, Bilaka konpainiaren ikusgarriaren ikusteko, eta hori izanen dela buruilaren 17an Maulen hortzegunez 8an. Horiek ditugu beraz sariak, eta horren trukean badakizu beti kokina naizela, beti zerbait eskatzen dugula trukean hemen. Ean, alde batetik, nahiko nituzke ukan zuen partetik, Altxaliliren sinonimo batzuk. Nola erran Altxalili beste manera batez. 0-5-5-9-3-7-4-1-1. Bestalde, gure irratiaren aldeko Arrastiri hortan ibiakoitzean larun batean izanen baita, seietatik goiti, Tailerrak aipatu dituzte. Ze Tailer mota izanen da? Hala, beraz, Altxaliliren sinonimoak, nola erran Altxalili beste manera batez. Eta bestalde, seietatik goiti, Alkin Larresoron zer antolatua dute. Ze Tailer mota antolatu dute.

hemen baditugula sari politak, eh? Le Tandeme festivalera joaiteko baditugula sartzeak. Oian indarten Martzelina ikusteko burulearen 16an, 7an. Eta bilakaren ikustera joaiteko ere bai, eh? 17an, burulearen 17an, 8an, Maulen. Eta oian indartena Martzelina beraz hori Miarritzeko kolizen izanena.

0: Eta badugula hemen entzule bat, eguerdion zuri?
1: Eguerdion.
0: Nundik deitzen duzu?
1: Bustintzetik, Maripol.
0: Bustintzetik, Maripol, olako entzule fidelak. Zer duzu atxeman?
1: Eta taleretan beso bohoka batut behar zugeio?
0: Ez, batekin aski, biziki untxa. Biziki untxa. Ebe, ederki, biztan dena baietza. Eta zer sarik zitu eta interesatzen?
1: Nik sosketan.
0: Zosketa, beraz, zaku txipi horren irabaztiko.
1: Bai, hori da.
0: Ederki, ebe zure izena degeituko dugu, nola ez?
1: Ados.
0: Mil esker. Bai, segio lola, izan untxa. Bai.
1: Ados, esperat.
0: Eta hala, zuek ere ez gal paradarik jokoetan parte hartzeko, eta daizazo zur bos batzi hiru zazpia malau ameka telefonorat parte hartzekoen. Bai? Eguerdion, jokoetan aritzeko ditzen duzu? Ederki, sartzen zaitut berehala, eh? Hemen badugula bertzen tzule bat, eguerdion zuri!
2: Eguerdion.
0: Nondik deitzen duzu?
2: Janin dutxetik.
0: Janin dutxetik. Untxak girea.
2: Bai, eta hor.
0: Bai, mil esker. Zer duzu atxeman?
2: Tatuaja eginen dute, elduden lagun batean.
0: Eta tatuaja, ere bai, biztan dena baietz, bizikuntza? Hola, adiegonik, bizikuntza. Eta zertaz interesatu zira?
2: Zakienako nire.
0: Ebe, bizikuntza? Zure izena berala gehituko isit?
2: Bai, mire esker.
0: Bai, zuri, pasaigunon izan untxa.
2: Bai, berri zan. Bai.
0: Ala, be, bibaziek. Bustintzeko Maripol eta jutsiko Janin. Bi arrafostu, bi eskuratu ditu. Eta jokoak hortan utziko ditugu aldiuntan. Eta joanen gira bere ala, Charles bide gainen gana, hitzetzitz entzutera, begi aterakoari buruz.
3: Hitzetzitz, Charles bide gain egunon.
4: Egunon.
3: Begi ateratzailea ipatuko du egun.
4: Hauden ez dakit jende Rusiet ezagutzen duten, hori begi ateratzaile hori, beste nunbait Debroaren horratza, do sohorin zerbait, sohorin derrena, do sohorin burduntzia. Orduan, ezaguna da, basi izi insektotipi hori, erreka bazterretan bereziki, dena luze, horze bezala, da, terrena bezala. Eta ez dakit jendek eskoraz izen hori izautzen duten, ala libelula deitzen duten.
3: Bariteke.
4: Ze, frantzesez, libelula deitzen da, guai, aski berria da, ikusiko dugu, basola besteik, eta libelu lartu dute latinezko hitza erra nahi zuena planatzia, egaldaka ari sobera mugitura be, egalar mugitura be, aize ari baita egaldatzen delako nire begia ateratzailea detzen dudana. Horean, erdaraz eta eskoraz ere alimale hori ematen du dantzari dela, ondi ibiltzen dela. Gertatzen dena, eskoraz, kasik, dituen izendapen deien-deienak, kontrakoak ditu, ez ezko horrak, guti esgarriak, gaiztoa baliz bezala. Beaz, horratza deitzen da, gerrena, errandut, bizkaieraz gerrena deitzen baita burduntzi. Horten, xerurki luze delako hotze, itxurraren gatik, mana baitare min ematen albaitu horratzak. Horten, egia errandola, irugun milioi urte, dut behaz ez dugu ikusi, delako insektoak egiten zuen, irutan noita amak sentimetra. Izi gerri zen, pentsa guai hola balitz, beldurgarri eta errespetua sorlezake. Tipitu da, demorarekin, baina alere egia da jarraitzen duela, sehitzen duela, dialea ondia izaiten. Zeren, sortzen da urpean, erreketan, eta larba da, eta larba hori delaik, zer nahi diaten du, salbokak ere bai. Gero, uretik ateatzen da, bere barneko hori ateatzen zaio, eta delako bigi ateratzaile, egoiten da, bera egia da, handitu delaik ere, anitzetan errekabazteretan ikusten dela. Izenak, behaz, bada ere, infernuko debroa, infernuko zaldia. Torian, ez dakit ezagutzen duzun hor dantzari bat urbeltz deitzen dena, anitz idatzi du hartaz, eta erreten du erroman bazela zeremonia bat edo errito bat, urrian eta deitzen zuten oktuberrek ekuz, urriko behorra, eta horien zeremonia hartan hilzen zuten behor bat, askonarekin, askona deitzen du javelu edo arma horrekin, eta pentsatzen zuten horrela, denbora etzela insektori txarrik izanen. Horten zer ertatzen zen, hau, baina bereziti bestia otia edo matxintxalto edo larnusta ditzen baita, oazen kalamitate bat eta diten zelaik usta duzia jaten zituen. Torrean, haien kontra eta zaldi horren kontra delako begia ateratzailea, zeremonia egiten zuten, oai, demoran, elizan, benedikazioa egiten zen bezala. Ez dakit, baina behar bada zaldia hortako ere ditzen da, zaldi txarra. Beste izena badu Siberotarrez, Belhagile horatz, badakigu Belhagile han sorgin dela eta behaz, uare gaitza. Bizkaieraz erreka diagole deitzen da, diagole da zaindari, bada zaindari oldartor eta gaiztoa, ez da urbildu behar, abisatu gabe. Nun behitele deitzen dute kortapitili, eta uare iduriz ez da hain ona, bestaldean entzun dut, izen aski berria. Bakarrik entzuten dudana unen alde da dienko horratza, nari horratza, andere horratza. Baina esan hitz. Ordean, begia ateratzailea ikusten dut, bere horratzarekin begia ten lezakela, hori baigurrin entzun nuen. Eta nahikeria badu, minemateko nahikeria ikusten du behaz. Eta Siberuan ere entzun dut, laguna bazuela unek, eta laguna dela edo surea, edo muskera. Eta kasik aldarrekin ezkonduak balire bezala, baina desmazia gehiago egiteko ono. Bitsida nola lotzen diren, nola gizki ikusia diren eiziak. Horean soin dut, baina kampuan zer diote, kampuan, eskoleretik kampo, ere, ez du izen onik. Bada, jakintxu bat zebio animalen izenak ikertzen dituena, eta erreten dute anitzetan unek badula laguna edo muskerra edo erluia, erluia da salamandra, erlui hemen rubio deitzen da, eta elgarrekin bizi direla. Bretainian, bretoinez deitzen dute xure horatza, eta diote latxariak, arropa derbitzen zutelaik errekan, beldur ziren hausik, omen pozoina badola delako izik. Eta nunbait ere, deburuaren martilua deitzen dute, retentzioten liezen guruan, Valonian, Belgikan, diotzen bazaitu kopetan, hilzen zira. Zer nahi gisa, diotzen bazaitu nunbait, martilu bat bezala egiten dola, eta kendu behar duzula untitu zaituen larua. Bistenen zor, pozoin eta ustel eta zerbait gezki bilakatzen dela bitxida azarena. Aldere ez da hundia gure animalia. Eta nunbait ere deitzen dute ganibeta, haren horatzak, zorotzak direlakotz ganibeta bezain eta minematen. Horren, bitxatxe mandut eta frantzian zer libelul izen polita da. Gertatzenena aski hitz berria dela, eta lehen beheziki detzen zutela lemuron. Lemuron bada landare bat, baina ez lemuron da erluia, salamandraren izena, eta uste gabetaik muron hori detzen da Afrikako diendea detzeko mauru, mairu, lemor. Eta badakiru ez da erako afera anti diten zen oro deizki ikusia zela. Eta egia da insektuetan otia eta nola errandut matxintxalto hori lehen etorzen zela inubreka eta desmaziak egiten zituela. Eta erreten zen etorzen zela Afrikatik. Bez, hortako zuten deitzen muron mairu. Bez, erdaraz ere bazen zerbait animaleunen kontra. Eta behaz, uste dut, hori entzun eta beste begi batez soiten jo dela, grazia handiz dabilan begi ateratzaileari, ifernuko zaldiari eta sorgin burduntziari.
3: Charles Bidegain, minesker.
0: Eta minesker irire bankin leriza eta entzuleak oro hemen agurtzen ziuztet oren batetarat helduak baikara eta bihar arte erraten dauziet.
5: Onda izela, Euskal Irratietan.
6: Euskal Irratietan.
7: Euskal Irratien webgunea.
8: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
9: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
8: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
10: Ipar orratza.
8: Euskaraz eta zintzoki.
10: Eguerdion entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara. Astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasi dugu, zerua partez, bueno, odeitsu jarraituko du, odei, beodei ugariekin, batez ere, bueno, ba, goiz partean. Egualdean berriz giroa argiagoa izango dago, izan baliteke zirimiria izatea inbat lekuetan, horrela izan da, gure eskualdean ere bai, bereziki kostaldean, esan bezala, aizek, aizea iparraldetik ibiliko da, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, 25-30 grado artekoak izango ditugu. Eta bihar aste artean temperatura grado pare bat jaitsiko da, eta arratsaldean fronte bat geratuz joango da, zerua hodeitsu egongo da, behodeiekin, eta barnekaldean be lainoa ere sortuko da. Eguardi inguruan giroa argiagoa izango bada ere, arratsaldean fronte bat gaineratuko da eta zerua ilundu eta zaparrada botako ditu. Batez ere iluntzetik aurrera Kantauri isurialdean haizea iparraldetik ibiliko da eta arratsaldean indartu egingo da. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. 1976ko irailaren 8an, Hondarribiko Alardearen egunean, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko herrian egindako mobilizazioan hil zuten Josu Zabala Erasun, 24 urteko irundar gaztea, omendu zuten larun batean Hondarribian, bertan izan ginen, eta, bueno, xetasunak bildu ditugu. Larun bata honetan aldiz ere, ba, endaian, elkarten forua ospatu da, iruditamos elkarten baina goiagorekin, kirola, kultura, aizkialdea eta voluntariotza izan dira ardatzak, Daniel Ugarte pilota plazan, elkartu dira, bueno, izan zen itzordua, aukera aparta izan genuen ikastorte berrirako izen emaiteak egiteko, Akelarre denentzat sozial zentroa endaiarrak pilota eskola eta bagera elkarte feministako lagunekin itzein dugu. Eta, bueno, horretaz gain, astelen izan da, astelen obezala, poesia saritzen gara, horretarako inara Maia Urroz idazleta poeta irundarrarekin itzeingo dugu eta gaurkoan, atxaren poesia liburuan parte hartu duen Beatriz Pomeren poema kaipatuko ditugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Vicente Igartzabal 54 urteko lesakarra hil zen atzo Alpeetan. Oso pertsona ezaguna zen herrian, Lesakako Beti Gazte elkarteko kidea triatleta zen eta Ironman lasterketak ere eginak zituen. 2018an Lesakako haietako txupinazoa jaurki jaurti zuen. Atzo eroriko baten ondorio hil zen, mendian beste kide batzuekin batera zebilela. Ladi Saltrustegi Lesakako alkatea triste agertu da albistea jasotakoan, hildakoa oso pertsona maitatua zelako herrian. 1976ko irailaren 4 eta 5an sartu ziren tropa matxinoak Irunera. Aurreko 5 asteetan bombardaketa sistematikoekin hiria suntxitu ondoren hiriak 18.000 biztanle inguru zituen orduan eta egun haietan irundarren erdiak endaiera ies egin behar izan zuen bizitza salbatzeko. 80. urte ondoren oroimen ekitaldi ofiziala egin zuen Irungo udalak joan den larun batean elkarte memorialistekin batera, irailaren bosta tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu dute. Erreportaia entzuten dugu segidan, ba, aipatu bezala.
11: Tiro ziltzuten txokoan lore eskaintza batekin amaitu dute Hondarribian Josu Zabala Erasuni egindako omenaldi ungigarria. 1970.
10: Hori beste berri bat zen, horretaz arituko gara baita ere Josu Zabalaren omenaldiari buruz, baina aipatu bezala, ba, hain zuzen ere, Irungo, ba, 86ko, 86ko irailaren 4 eta 5an tropa matxinoak Irunea sartu zirenean eta ondoren izan den hondamendiaren inguruan elkarte memorialistek Irungo udalarekin batera oroimen ekitaldi ofiziala ospatu zuten. Xetasunak entzuten ditu segidan.
11: Arantzadi Zientzia Elkarteak azken hilabeteetan 1926ko abuztuan eta irailean Irungo hiriak jasandako bombardaketen kontakizuna osatzeko egindako ikerketa aurkeztu berri dute Irunen. Antxeta Irratiak bultzaputako proiektua Irungo udaleko memoria demokratikorako arloak urtero eskaintzen bituen diru laguntzei esker garatu ahal izan dute. Gorka Alvarez, Arantzadi Zientzia Elkarteak azken hilabeteetan 1926ko

0: Itza hauek grabatzen ditugun momentutik 80 urte gibelera, Avenida Zubian pilatuak ziren milaka bidasotarrek, irundarrak gehienak, zutabez beteriko iria zuten bizkarrean. Ke zutabeak alde batetik, eta fasista zutabeak bertzetik. Bost asteko erresistentzia sinisgaitzaren ondotik memorialisten arabera, sartu ziren Endarlatza eta Behobia aldetik frankistak. Suak hartua zuen ordurako iria. Historikoki, errepublikanoek piztutako sua zela zabaldu izan da, etxaiak hartze hartzuen lurra antzua izan zedin. Aste honetan Arantzadik eta Antxeta Irratiak aurkezturiko txostenean baina, argi adierazten da errepublikanoek sugar batzuk piztu bazituzten ere, aste luzez abiazio fasistak jaurditako subonbek ere eragin handia izan zutela. Hau oroiterazten aritu da gaurko omenaldian peli lekuona Kepa Ordoki memoria elkarteko kidea.
1: Erresistentzia horren ondorietako bat da, matxinatuek aire bidezko bombardak eta gauzatu zituztela subonbak barne. Egia oste bidez, lehen aipaturiko eraikuntza sozialak jan izan duen jazoera da hau, Eibar, Gernika, ala Durangon bezala. Askorentzat deserosoa da, oraindik ere, honi buruz hitz egin behar izatea. Zergaitik, euren irundartasun ereduarekin talka egiten duelako. Baina gaur, ziria sartuko dut, ezen kasualitatea izan, Zentro Republikano, zin erentxun edo trenen biltegia bombardatu izana. Matxinada sustengatzen zuten kintakolumnistek borreroi esaten zieten nontzegoen txikitu beharreko gune estrategiko bakoitza. Oso deserosoa da, baina bai, hiriaren eta bertako bizilagunen aurka egin zuten bizilagunak ere izan genituen hemen. Hori ere oroitu beharra dago.
0: Eta pelileku honak gehitu du orain 900 jazoerek irundar on eta txarrak sortu zituztela, suntxipenaren sustatzaileetan hiritarrak ere baziren einean, are, sailkapen horrek eta haren kalteek gaurdaino iraundutela deitoratu du. Espainiako bigarren errepublikako banderak ikurrinakin nahasiak ziren ekitaldira hurbildu den herritar zientoaren artean, Cristina Laborda alkadeak oroimenean jarri du indarra.
2: Gaur, pertsona horiek gogoratu nahi ditugu. Indarkeria jasan zutenei. Iesean, joan behar izan zutenei. Jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei. Urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
0: Gaurtik landa irailaren 5 tokiko memoria demokratikoaren eguna izendatu du Irungo udalak, Gorka Alvarez memoria demokratikoaren udal ordezkaria da.
3: Irailaren 5 oroitzapen eguna izan behar da. Hiriak bere eguneroko errutinan gelditu eta galderak egin, hausnartu eta gogoratzeko eguna. Irundarren egutegian markatutako eguna. Hori guztia dela eta, hemendik aurrera, egun hau benetako Irungo oroimen eguna izan dadin lan egingo dugu. Ez gara isili geratu behar, memoria egiten jarraitu behar dugu. Gure arbasoengatik, guregatik, etorriko direnengatik, izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Ez isiltasunari, bai memoriari, ez fasismoari, bai elkarbizitzari.
4: Hondarribian aldiz...

0: Hain zuzen ere, ba, Guardia Zibil bateke, tiro zil zuen txokoan lore eskaintza batekin amaitu zoten larun batean, Josu Zabala erasuni egindako herri omenaldia. Irailaren 8an mende erdi beteko da 24 urteko gaztea Hondarribian hil zutela, eta memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela gogoratu du Egiari Zor Fundazioak. Espainiako gobernuak arrazoi politikoengatik hil zutela aitortu berri badu ere, aitortzea partziala besterik ez dela, eta senidek egia judizialaren bila jarraitzen dutela azpimarratu dute. Izan ere, 1976ko irailaren 8an, Hondarribiko alarderen egunean, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko, herrian egindako mobilizazioan hil zuten 24 urteko irundar gaztea, Enrique Pascual, Guardia Zibilak, tiro zil zuen, epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina ez zen kartzela zabaltzera iritsi. Izan ere, Burgosko kapitaintza orokorraren dekretu baten bidez, auzia artxibatzea erabaki zuten, eta 1977an aske utzi zuten. Horregatik, ba hain zuzen ere, mende erdi beranduago Espainiako gobernuaren aitortza ofiziala lorpen ukaezina dela nabarmentzen du Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialdek azpimarratu duenez.
1: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia. Artxiboarena, ahazturarena, bere borreroarentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko. Eta lortzen dutenean, zentsuratutako artxiboekin, ezkutatutako lekukoekin, eta erantzuleak ikartzeko trabekin egiten dute topo. Aitorpen ofiziala horrek, argi eta garbi erakusten digu, 5 hamarkadatan betegabe egon den bete beharra. Eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak, mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala, hausten duelako. Ate bat irekitzea baitakar. Zabala erasun familiak, mende erdiz, amore emateari uko egiten ez dionaren indarraz, kolpatzen jardun duen atea. Hala ere, egiaztatzen dugu, hau ez dela bidearen amaiera. Aitorpen ofiziala, erabili beharreko tresna bilakatzen dela gaur egun. Beste ezein kasutan, 50 urte itxaron behar ez izatea exigitzeko.
0: Hondarribiko eta Irungo udalek eta Egiari Zor Fundazioak antolatutako ekitaldian erakutsi dute mende erdi eta gero haren memoriak bizirik jarraitzen duela. 1976 urteko alarde egunura trantzizio garaiko une latz baten erdian gertatu zen, eta Igor Enparan Hondarribiko alkateak gogoratzen duenez ezen gertaera isolatua izan.
2: 1976ko irailaren 8a zen, Hondarribiko alardearen eguna, feste izan behartzun egun bat, baina indarkeria eta tentsioa nagusitu ziren arratsalde hartan. San Pedro kale honetan bertan, amnistiaren alde eta presoen askatasunaren alde mobilizatutako herritarren aurka polizia indarren eskuartze bortitza izan zen. Eta haren ondorioz, 24 urteko gazte bat hil zuten, Josu Zabala Erasun. Gazte baten bizitza, egun hartan amaitu zen. Eta herri oso baten memoriaren parte bihurtu zen. Askotan kontatu izan digute, trantsizioa baketsua eta eredugarria izan dela. Baina gure herriak badaki, etzela dena horrela izan. Hondarribian ere badakigu. Eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan edo tokitan ere, indarkeria egon zen, errepresioa egon zen, eta giza eskubideen urraketak ere bai. Horregatik gaur, Hondarribiko udalaren izenean eta herri honen izenean gauza bat argi esan nahi dugu. Demokrazia ezin da impunitatearen gainean eraiki. Horregatik mantenduko dugu Josuren murala. Horregatik zainduko dugu haren oroimenezko plaka. Gure seme alabek eta bilobek jakin dezaten zer gertatu zen.
0: Josu Zabalaren senideek ez dute inoiz etxi Hondarribiko herriak urtero, irailaren 8an lore eskaintza egin ohi du Zabala hiltzuten txokoan eta gogoan mantentzeaz gain, egia, justizia eta erreparazioaren borrokan jarraitu dute Arantxa eta Belen Zabalak. Josuren ilobak azeri elkartearen aurrean ezarritako oholtza gainera igo dira biak eta urteotan guztietan herriak emandako babesa eskertu zuten.
3: Gaur, Josu erail zutenetik 50 urte pasadirela gogoratzen dugu.
4: 1976. urtea, oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriaren txak. Barkatu, Gasteizen, martxoaren 3an, poliziaren errepresioa gogorra jasan zuten. 5 hildako, 100 zauritu eta errepresioak irailaren 8ra arte jarraitu zuten, Josu erail zuten arte.
3: 50 urte hauetan, gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutu.
4: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
3: Mila esker.
0: Beraz, larun bateko omenaldiaren erreportai osoa, mende gutxira, Ipar Orratza saio honetan entzuteko aukera izango duzue. Irunen aldiz, udal aurrekontu parte hartzailean 12. edizioa antolatu dute, Irunen, esan bezala, 16 urtetik gorako irundar guztiek parte har dezakete. Izan interes orokorreko proposamenen prozesuan, izan 16-30 urte arteko gaztei zuzendutakoan. Jon Ugarte, gobernu ona eta hiritarren parte hartzerako udal ordezkariarekin hitz egin dugu, joan den urteko edizioan 2005 irundarrek bozkatu zuten proposamen finalisten botoen fasean, eta horrek adierazten du prozesua sendotua dagoela, azpimarratu du.
5: Bai, nik uste dut indartxu eta gainera trinkoa dagoen prozesu batean aurrean gaude, ez da? 12 edizio, nik uste dut ez dut ikusi eta segurunago ez dagoela. Gure Gipuzkoa aldean edo bai erkidego autonomoan, nik uste dut ez dagoela hainbeste urte jarraitzen duen, eta 1,5 milioi euroko partida batek baztertzen du aurrekontutik, aurrekontu partidartze hauek sustatzeko. Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitza, eta gainean ikusten duzuen bezala edabide guztietan, aurrekontu partaitzaileko edizio guztietan, eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera, eta esaten dugu nondik datorren partida hori gazteak animatzeko, parte hartzeko eta genozken finean bostateko baitare. Eta nire mezua da guraso, aitona monentzako, zeren beharrezkoa da beraiek ere parte hartzea, zenet, gurasoak parte hartzea ere, baino beraiek ere lan bat egin behar dute bere enerabeekin parte hartzeko.
0: Beraz, irailaren 9an, Genaro Otxandia plazan, arratsaldeko 6etatik 8etara, karpa informatiboa jarriko dute. Eta irailaren 10an, Palmera Monteron partaitzazko bilera presentziala. Egin ondoren, online proposamenak egiteko aukera emango dute, irailaren 11atik 15ra. Aurretik asko fasean, aukeratako proposamen finalisten azken bozka urriaren 2-6ra egingo da.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 20 ditugu eta, aktualitatearen errepasoan aipatu dugun bezala larun batean, Josu Zabala erasun, 24 urteko irundar gaztea, omendu zuten Hondarribian, izan ere 1976 irailaren 8an Hondarribiko alardearen egunean, eta mobilizazio baten kontestuan ere erail zuten, 50 urte pasa dira eta esan bezala larun batean omenaldia eskaini zioten.
7: Tiro ziltzuten txokoan lore eskaintza batekin amaitu dute Hondarribian Josu Zabala erasuni egindako omenaldi ungigarria. 1976ko irailaren 8an Hondarribiko alardearen egunean Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko herrian egindako mobilizazioan hil zuten 24 urteko irundar gaztea. Enrique Pascual Guardia Zibilak tiro hil zuen, epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina etzen kartzela zapaltzera iritsi. Izan ere Burgosko kapitaintza orokorraren dekretu baten bidez auzia artxibatzea erabaki zuten eta 1976an aske utzi zuten. Orain 50 urte geroago, Espainiako gobernuak aitortu du arrazoi politikoengatik hil zutela Josu. Aitortza modu ofizialean egin dute eta joan den uztaila hasieran lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministro Angel Victor Torres Perezek eman zien eskura dokumentua Josu Zabala erasunen senidei. Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialde gogoratzen duenez, estatuaren biktimaren aitortza lorpen handia da, baina familia egia judizialaren bila ari da oraindik. Estatuko indarkeriaren biktimek pairatzen duten diskriminazioa jasan baitute mende erdiz.
1: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia. Artxiboarena, ahazturarena, bere borreroarentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko. Eta lortzen dutenean, zentsuratutako artxiboekin, ezkutatutako lekukoekin eta erantzuleak ikartzeko trabekin egiten dute topo. Aitorpen ofiziala horrek argi eta garbi erakusten digu bost hamarkadatan betegabe egon den bete beharra. Eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala hausten duelako. Ate bat irekitzea baitakar. Zabala erasun familiak, mende erdiz, amore emateari uko egiten ez dionaren indarraz, kolpatzen jardun duen atea. Hala ere, egiaztatzen dugu, hau ez dela bidearen amaiera.
7: Gaur aldiz, Hondarribian, Josua katu zuten txokoan egin dio Hondarribiko herriak omenaldia hilketaren 50. urteurrenean. Hondarribiko eta Irungo udalek egiari Zor Fundazioak eta Josu Zabala erasunen sendiak antolabutako ekitaldian erakutsi dute mende erdi eta gero haren memoriak bizirik jarraitzen duela. 1976 urteko alarde egunura trantsizio garaiko unelatz baten erdian gertatu zen eta Igor Enparan Hondarribiko alkateak gogoratzen duenez, etzen gertaera isolatua izan.
2: Askotan kontatu izan digute trantsizioa baketsua eta eredugarria izan dela. Baina gure herriak badaki etzela dena horrela izan. Hondarribian ere badakigu. Eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan edo tokitan ere errepresioa egontzen eta giza eskubideen urraketak ere bai. Horregatik gaur Hondarribiko udalaren izenean eta herri honen izenean gauza bat argi esan nahi dugu. Demokrazia ezin da impunitatearen gainean eraiki. 50 urte geroago ere, egia eta memoria beharrezkoak dira.
7: Guardia Zibilaren indarkeriaren aurrean Josu Zabala erasun hil eta Hondarribiko herriak segituan hartu zuen lekukoa eta Euskal Herri osoan azkar hedatu zen gertaputakoa. Herriak kaleak hartu zituen eta poliziaren erantzuna errepresioa izan zen, jazarpena. Josuren hilketa ikur bilakatu zen trantsizioan eta Hondarribian irailaren 8 hartan gertaturikoa herritarren memorian hiltzatuta geratu zen. Lekukorik ez da falta izan 50 urte ondoren antolabutako omenaldi.
8: Bueno, ni 16 urte nituen eta kamareranen en Rafa jatetxean eta justo atean nintzen kanpora ikusi nun pankarta bat manifa zetorrela, osea pertur askatu eta sartu nintzenean tabernara, ba ezien 3 minuto pasa eta taberna bete zen jendez, osea eta dena garrasika, ni pegatina ba neukan hemen amnistiarena edo horrela eta esan zian kendu hori jarri nun kortinaren atzean eta batean, osea etorri zen Gabriel Alonso zaldiz joaten zen bera eta dena gerrera guztia odolez josita, bueno, izan zen izugarria. Eta hurrengo egunak izan ziren ere tristeak, eguraldi txarra, Guardia Zibilez jositarenak horrela apuntatzen, ezin kendu burutik oroimen hori. Atzo bezalaxe. Inpaktatu ninduen izugarri. Eta gaur, pues hemen egon nahi nuen momentua gogoratzen. egun tristeura.
7: Belaunaldi berriek aldiz, haien zeniden haotik entzunda, ebota Josu Zabala hiltzutela 40 urte bete zirenean, Bad Sound System taldeak omenaldian ere, tauloratu duen abestiaren bidez, jakin izan bute gertaturikoa.
9: Nahi genuen esan hoxe, batzuetan eskoletan kontatzen estena musikaren bidez gorte daitekela denbora guztian zehar, eta hause izan du da, konhistoriau kontatzeko egin genuen kanta.
10: Koko puntan puntaren erdian handa, paradisuari lapurtutako zatian. Itxasotik bueltan itxas gizonen ontziak itxas, berarekin batera bare diren biziak. Europa zaharreko gaskoizaren herrian, eskuzalduena konkretuki Hondarribian. 1976ko, hilalearen 8an galtzatxuriz, egun hau ospatzen da herrian. Egun hartan kalen hainbat biztan, agurtzera egun sentitzen.
7: Bitartean, Josu Zabalaren senidek ez dute inoiz etxi. Hondarribiko herriak urtero, irailaren 8an, lore eskaintza egin ohi baitu, Zabala hil zuten txokoan, eta gogoan mantentzeaz gain, egia, justizia eta erreparazioaren borrokan jarraitu dute, Arantxa eta Belen Zabalak, Josuren inoak.

0: jo zure nodola.
1: Herri guztiari eskerrak emain nahi dizkizuegu, hainbeste urteetan gure Osabaren, Josuren, oroimena bizirik mantentzeagatik. Gaur, Josu erail zutenetik, 50 urte pasadirela gogoratzen dugu.
2: 1976. urtea, oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriaren txat. Arkatu, eh? Gasteizen, martxoaren 3. Poliziaren errepresioa gogorra jasan zuten. 5 hildako, 100 zauritu eta errepresioak irailaren 8 arte jarraitu zuten. Josu erail zuten arte, zauritu, atxilotu eta torturatutako herritarrak ahaztu gabe.
1: 50 urte hauetan, zenbat familiak sufritzen jarraitzen duten. Zentsuratutako dokumentuekin egiarako sarbidea behin eta berriz oztopatzeagatik. Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
2: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
1: Mila esker.

0: historiak antetan jarri.
1: Egia Lizor fundazioaren laguntzarekin aitortza ofiziala lortu dute esan bezala, baina oraindik ere auziaren artxibo ofizialak eskuratzeko eskaerari uko egin diete eta beraz dokumentazio guztia seniden eskura jartzeko exigitzen dute eta agintariei biktimen sufrimendua aitortu eta memoriaren puzlea osatzen lagundu bezaten.
2: Udalak bere egin du auzia. Erakutsiz, erakundeek entzun eta elkarlanean jarduten dutenean, elkarrizketa dela zauri historikoak sendatzeko tresnarik eraginkorrena. Lankidetza eredugarri hori esker, Josu Zabaleari eta antzeko beste kasu batzuei eskainetako memorial berriaren proiektua partekatutako errealitate gisa agertzen da. Irungo memoria paisaia aberastuko duen talde langisa. Osatzeko sortua da gune hori, eta ez lehendi dagoenarekin lehiatzeko. Familiaren erromesaldi luzeak merezi izan duenaren testigantza izango da.
1: Alde horretatik, Irunen sortu nahi duten memoria leku berriaz gain, Hondarribian bertan 1976an, Zabala hil zuten txokoan, suntxitu zuten 14 metro kuadroko muralaren erreplika txikiago bat ezarri berri du Orman Hondarribiko udalak, Jorge Oteizak Arantzazuko santutegirako sortutako pietatearen marrazkiarekin. Igor Enparan alkateak aditzera eman duenez, udalak konpromiso hartu baitu Josu Zabala erasunen memoria bizirik mantentzeko.
3: Ez dugu nahi memoria gaurko ekitaldian bakarrik geratzea. Horregatik mantenduko dugu Josuren murala. Horregatik zainduko dugu haren oroimenezko plaka. Eta horregatik eskainiko dizkiogu loreak urtero. Gure seme alabek eta bilobek jakin dezaten zer gertatu zen. Eta inoiz giza eskubideen urraketarik berriro gerte ez dadin, ikas dezaten. Horixe da nire ustez, Josuri egin diezaiokegun omenaldirik zintzoena. Gaur 50 urte geroago, Hondarribiak badu zer esan. Gure herriak ez du ahazten.

0: kendu daitezke plakak. Aztarnak deuseztu. Ezabatu daiteke paretetan idatzitako historia. Baina herriaren memoria ezin da ezabatu. Letra xume hauekin berreskuratu dezagun historia. Josu Zabala Erasun memorian.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Ordu batak eta hogeita maika minutu pasatxo ditugu eta erreportai osoa antxetamedia.eus webunean berriz ere entzuteko aukera duzue. Eta larun batean Hendaian elkarten foroa ospatu zen 75 elkarte baina gehiagorekin. Kirola, kultura, aisialdia eta voluntariotza izan dira ardatz nagusiak Daniel Ugarte eskerparetan iragantzen eta bertan izan ginen eta partaide batzuekin hitz egiteko aukera izan genuen. Larun batean Hendaian elkarten foroa egin zen Daniel Ugarte pilota frontoian. Non, 75 elkarte baino gehiago bildu ziren. Herritarrentzat aukera paregabea izan zen kirola, kultura, aisialdia eta voluntariotzaren arloko jarduerak ezagutzeko. Akelarre, denontzat sozial zentroa, Hendaiarrak pilota eskola eta bagera elkartekin, elkartu eta euren esperientziak eta proiektuak partekatu genituen.
3: Beste urte batez, Hendaiako elkarten foroan parte hartzen zute Akelarre kultura elkartea bezala, baduzute hemen maila eta postua. Ikusten ditugu afitxak, informazioa, argazkiak, pixka bat aldiguzu, basaldu zer den eskaintzen zutena edo...
4: Bai, Akelarre gehien bat gaur onera hurbiltzen den jendea da bai aurrak eta bai helduak dantzan hasi nahi dutenak. Taldean dabiltzenak ja ez dira etortzen orokorrean. Baina hasi nahi dutenak bai izan txikiak edo helduak. Eta orduan informazioa hori ematen dugu ordutegien aldetik, ze egunetan eta ze mailak edo ze taldetan izango diren edo zer egiten dugun. Gero baita ere aipatzen dugu Akelarre ez dela soilik dantza talde bat, baizta aktibitate gehiena hori den, baino kultura elkarte bat dela eta gauza gehiago egiten direla. Eta argazkitan ere ikusten da, ez da dantza bakarrik, ikusten dira olentzero, ikusten dira inauterik, ikusten dira itzaldiak, eta hori ere aipatzen dugu.
3: Dantza ikastoroi dagokionez, goazen gogoratzera, zer da aurten baitare eskaintzen duzuena, ordutegiak, egunak, pixka bat.
4: Ez ditut ordutegi guztiak aipatuko, baina bai aipatuko dut aurrentzako hasi nahi dutenak, taldean ez daudenak, hurbiltzeko irailaren 23an asteazkena arratsaldeko 5etan. Normalean txikientzat izaten da, baina berdin dio, lehenengo egunean hor etortzea. Eta gero, lasai asko, frogatu, ikusi, agian beste maila batera pasatuko dugu, baina lehen eguna berri batentzat asteazkena irailak 23. Eta helduentzat berdin, lehen eguna elkartean taldean egon ez den norbaitentzat irailak 28 astelena 7etan. Eta hor berdin, mailaren arabera beste egun batera pasatu behar balin bada, beste ordutegi bat hor aipatuko du. Eta izan aurrak edo helduak lasai etorri frogatzera. Behin, bi edo hiru aldiz eta gero izen ematea egingo dute lasai.
3: Azken finean aipatu ditugun egun horietan gerturatzea izango zen oberena, informazioa eskuratzeko, probatzeko, hitz egiteko zuekin, hori da bidenik zuzenenaz.
4: Bai, hori da zuzenean hitz egiteko hori da. Gero bestela ere informazioa beti bilatuko duzue akelarre.eus webunean eta hor gainera azaltzen dira bai telefonoak, bai emailak harremanetan jartzeko gurekin.
3: Oso ongi. Eta gogoratuko dugu dantza ikastaroez gain urtero urtean zehar ekimen eta jarduera ezberdinak antolatzen dituzotela. Beraz, elkarte bezala ezagutzeko aukera badagoela ere gogoratuko dugu.
4: Bai, bai. Akelarre ez da soilik dantzatalde bat, kultur elkarte bada, elkarteko bazkidea izan daiteke dantzaria izan gabe, bat ere, bakarrik bazkidea kulturala eta parte hartu nahi duenak, inguruan ibili nahi duenak, gauza batetan edo bestean. Orduan ekintza kultural batzuk egiten ditugu urtean zehar, ba, izan aurrentzako pailasoak, izan itzaldiak, izan enauteriak, izan josten ere ibiltzen gara, mendira ere joaten gara. Piska danetatik ez da gauza pila bat, baina bai piska bat danetatik egoten da.
3: Bueno, ba, hitz horiekin galditzen gara eta ba, bizilagunak, eskualdeko bizilagunak animatzen ditugu Akelarre Kultura Elkartera gerturatzeko. Asun, beti bezala mila esker, gurean izatagatik.
4: Mila esker zueri, eta animatu denak.
3: Beraz, oraingoan, Hendaiarrak bueno, pilota eskolako lagunekin gaude, Amaia Arralderekin, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon zuri.
3: Bueno, beste urte batez ikusten dugu, zuek baitare parte hartzen zutela elkarten foroan, ez da?
5: Bai, urtero bezala, badugu maintxo bat hemen, eta txaldea pasatzen dugu hemen.
3: Gozen gogoratzen, Hendaiarrak bueno, ba, pilota eskola, urte luzez eta ibilbide luzearekin Hendaian kokatua, pixka bat zer da eskaintzen duzuena?
5: Orduan, hiru urtetik gora hartzen ditugu aurrak hemen, eta proposatzen diegu pixka bat pilota iniziazio bat, xistera, eskuz, palarekin, eta bai, bi ezitzaile gara, eta orduan, horren erdi batez egitzen ditugu, jolasten gara horiekin, motrizitatea lantzen dugu, eta hori 6-7 urte arte, eta gero joaten dira pilota eskoletara.
3: Orotara zenbat ikasle dituzue?
5: Badu orain urte batzuk hasi garela, eta 30-35 aur txiki inguru ditugu, eta gero ez ditut kopuru zehatzak, baina asko geratzen dira ala ere, eta asko garatu ditugu xisterako eskola eta eskuskako eskola.
3: Bazen gogoratzera, bueno, edo azaltzera hobeto esan da, entzuleari, nolakoa da egun bat zuen eskolan?
5: Ordan, egun bat, larun bat goizetan dira saioak, eta ordan aurrak etortzen dira, eta goten dira gurekin ordu erdi 40 minutuz, eta gero astean zehar, bai, ituzte beste hainbeste entrenamendu. Gauero bada entrenamendu bat zemen, bai.
3: Esango dugu, elkarrizketa egiten ari garen bitartean, aurrasko gerturatzen ari direla, baitare aurrak, eta gainera zuez zaudete leku batean, pixka bat berezia, zate, hemen, esku, zera, hain zuzen ere, ba, pilota frontoian, aurkitzen gara, eta bauk ezute, hemen atzekaldean, maian atzekaldean, baitare, ba, bueno, ba, behar behar probak egiteko frontoia edo eskerpaletaz, da?
5: Deia, hartzen digute frontoia elkarten foroa egiteko, ordan eskerrak badugula Tokio berena, eta hola, ba, guretzat ere egresago, aurrek saiatzen aldute, gurasoekin, eta praktikoa da, eta egia toki oso aproposa dela ikusteko pixka bat zer den pilota, bai.
3: Bai, gazte edo aur taldetxo bat sartu da, hemen eskerparetako zonalde horretana, eta zertan arituko dira?
5: Ordan, hor bika...
3: Hemen eskerparetako zonalde horretana, eta zertan arituko dira?
5: Ordan, hor bik hartu dituzte xistera txiki horiek, eta

0: dute saiorik egiten. Pausa pixka bat aurtxikientza, ze txikiak dira, hiru urtetatik goiti, eta aldiz pilota eskolek hasiko dute urrengo astean jada.
1: Bueno, batzuk gaur bertan izen ematen ari dira, baina entzulearen batek, baldin badu seme alabaren bat interesa duena baitare izen emateko, zer egin beharko luke?
0: Hortan, gure taldeak mail bat badu, endaiarrak.euskalpilota@orange.fr eta bertara idatzi mail bat eta norbaitek erantzungo du.
1: Bueno, ba, animatzen ditugu, ba, endaiarrak bereziki, baina baitare gure eskualdeko bizilagunak, endaiarrak pilota eskolan parte hartzeko, ez da?
0: Bai, plazer handiz, ateak irekiak dira eta zatozte pilota ezagutzera.
1: Eta zergatik ez, etorkizun batean behar bada, ba, endaian, hor pilotari bat, neska edo mutil bat, bastakit, ia profesionala izateko aukera izango du.
0: Ba, dira jada, baina bai, ea beste bat agertzen den.
1: Mila esker, Amaia.
0: Mila esker zuri.
1: Zer moduz?
2: Ondo, eta zuek.
1: Oso, ongi, ikasturte berriari hasiera emateko, zuek ere, urtero bezala, elkarten foroan parte hartzen duzu, ez da?
2: Hala da, urtero bezala hemen gaude, proposamenak egiten, pues urterako abertze aktibitatea proposatzen dugun, eta jendea gustora izatea.
1: Gainera, egun bakar batean aukera dago, zuekin harrematan jartzeko, informazio guztia eskuratzeko ikusten ditugu, zuen mai gainean baitu zutela horrelako afitxa ugari ikastaro ezberdinak, gutxi gora bera, zenbat ikastaro, zenbat formakuntza, izango ditugu Denentza Sozial Zentroa.
2: Pues Denentza Zentroan badire ikastaroak txikiaren zat, jaioaren zat, gero pues, lau bost urte hartino, gero sei urte hartino, seitik amekak hartute hartino, gero baditugu ere bai pues, amekatik amazazpi urterat, eta gero helduen zat, aktibitate asko, klasea, frantsesakoa, erdarazkoa, euskaraz ere bai aurten, eta gero pues aktibitatea sukaldaria, yoga, pues aktibitate asko, eta gonbitzen dut, pues nahi duna etortzea Denentzat elkartera.
1: Ikusten dugu jende asko hurbiltzen dela, zuen mai honetara informazioa eskatzeko, gainera aipatu duzun bezala. Bai, aur, gazte, nerabe eta helduentzako eskaintza dituzue, eta baitare horrela, ba, gerturatzen dira helduak, gazteak, aurra, pixka bat denetik.
2: Bai, hori da, gure motivazioa da denantzat eta denak etortzea eta denak harrapatzea zerbait gustora izatea.
1: Zer da orokorrean galdetzen dutena, zertaz interesatzen dira?
2: Bueno, gehienak, helduak, pues frantsesako klaseak edo bestenaz heldu handiak, pues gimnasia, mugitzako pixkat, eta gehienak lolien sozial, ez dakit nola erraten den euskeraz, hori da gehiena.
1: Esango dugu, ba, Denentza Sozial Zentroa, Jonko Intzura auzoan kokatua dagoela, ja urte batzuk berritu zirela baitare zuen lokala, azpiegiturak, eta benetan oso leku ederra dela baitare, ba, horrelako ikastaroak formakuntzak edukitzeko, egunero zaudetela baitare irekiak, urtean zehar ekimen eta jarduera ezberdinak ere proposatzen dituzute, zuek baitare antolatzen dituzute horrelako hitzorduak.
2: Hoixen da, guk egoten gera zentroan astelenetik ostzilarera, eta larun batzutan ere bai Dalitzi Fejan kartxie, herriko Hendaiako herrikoan eta egun guztia gaude Denentzaten.
1: Eske baietz. Esango dugu informazio gehiago eskuratzeko, Denentza Sozial Zentrotik pasatzea besterik ez duzue, goitzatik, edo bestela Goretiri deitzea eta esango dugu telefono zenbaki hemen daukagolako 06 02 09 1937. Telefono horretara deituta
2: edo zentroko telefonora ere bai 05 5920 37 63.
1: Informazio guztia eskuratuko duzue bertan, Goreti, ba, beti bezala mila esker, gurean izatagatik.
2: Mila esker zueri.
1: Ba, bagera elkarte feministarekin gaude eta, bueno, ba, lehenik eta behin, esako dugu, ez dela ez dare, zuen lehenengo urtea onera etortzen zaretela, ez da?
3: Bai, bueno, atxalde hon, eta bai,

0: Egia esan, gogoak ditut esateko zoritxarrez, ez dala gure lehenengo urtea, ez? Zorrek esan nahi du, hori urtero, beharrezkoa dala baitare gu hemen izaitea.
1: Bai, esango dugu urtean zehar, egia da, ekimen eta mobilizazio ezberdinetan parte hartzen duzutela modu oso aktibo batean, bai azaroan, martxoan, baina urtean zehar, bai arreta eta laguntza eskaintzen, eta baitare, informazioa zabaltzen, Guazen gogoratzera, Bagera elkartearen funtzioa zein den?
0: Bagera da elkarte bat, elkarte feminista bat, eta gure lehenengo betenaia edo ezakin nola esan, da justuki ez, harrera egitea, bortizkeria jasatzen dituzten emaztei, hori da gure lehenengo zea. Eta gero horren gain egiten ditugu beste hainbeste gauzak zuk esan desun bezala, aipatu desun bezala, justuki hori sensibilizatzeko, borrokatzeko bortizkeriaren aurka, baina baita ere, emazten eskubideen alde.
1: Bueno, askotan hitz egin dugu, Itziar Barerarekin, zurekin alegia, bai Hendaian eta gure eskualdean, bai mugimendu feministaren inguruan, aurrera eramaten dituzuten ekimen eta jarduera ezberdinak, momentu honetan eta kontuan hartuta, eskuin muturraren goraka da, eta baita ere, feminismaren aurkako oldarraldi baten aurrean aurkitzen garela, zuentzako zein izango zen, momentu honetan eman beharreko pauso garrantzitsuena.
0: Gogoak ditut esateko ez bakarrik emazteak, baizik eta mundu guztiak atera beharko litzatekeela ez kalera borrokatzera. Ze beldurgarria da oso, gertatzen ari dana, zuk esan desun bezala. Eskuin muturra iristen bada boterera hemen ere bai, argi dago ez eskubide pilo bat galduko ditugula. Eta galtzen ari garela, ja da. Badaude subentzioak, badaude diru laguntzak edo gauza batzuk galtzen ari direla gaur egun hemen ere bai. Beraz, adibidez, hemen Hendaian bertan esan dezakegu, leheno bazegola pertsona bat arduratzen zala bakarrik horretaz, hau da, emazten eskubideen aldeko borroka horretan eta barkatu. Eta indarkerien aurkako borrokan eta gaur egun ez dagoela inori izendatua. Beraz, poliki-poliki galtzen ari gara gauza batzuk lortuta genitu laia da, ez da bakarrik ez degula iristen, ez, eukitzea berdintasun hori, baizik eta galtzen ari garela gauza batzuk baita ere, beraz, eskatzen deguna da hori, jende guztia ernegotea, noski, erabakitzea oso ondo nor botatzen duten, ez, hauteskundetan baita ere, baina gero, gurekin egotea eta kalera ateratzea eta gurekin borrokatzea gure ondoan, ze mundu guztia behar dugu.
1: Noski baietz, eta horretarako garrantzitsua da horrelako eguna baita ere informazioa, baita ere elkarteari buruzko informazioa zabaltzeko. Ikuste ditugu etorri zaretera militante batzuk, eta zue baita ere maila jarri duzue, baitu zutela afitxak, triptikoak eta informazio orokorra. Gerturatzen den jendea, orokorrean zertaz interesatzen da, zer galdetzen du?
0: Gehienek nahi badezu da jakiteko zer egiten dugun, ez gaituztela ezagutzen. Badago baten bat etorri dela eskaintzea baita ere bere burua. Eta badegu adibidez karateko irakasle batek, esan digula ez, posible dela zer defentsa egitea beraiekin baita ere. Eta gero badaude bai mediku bat eta bai psikologo bat etorri dela gure gana, beraien laguntza eskatzea, beraz posik gaude, nahi badezu, seguretza da jende. Jendeak ikusten dula behar hori, eta nahi dutela laguntzea. Biktima gutxi, egia da, etortzen direla, ez da toki egokiena, hori normala den bezala, batzuk etortzen dira ezer esan gabe, hartzen dute paperak, eta bueno.
1: Esan barra dugu baitare, garrantzitsua dela elkartearekin bat egitea, bazkide egitea, eta horretarako baitare aukera dagoela gaurko egunarekin. Eta gainera, pauso hori ematen baldin baute profesionale kasu honetan, asko zozo behar ez da.
0: Hori da, ze mundu guztiaren laguntza behar dugu, baina profesionalak baldin badira, laguntzen dute benetan, ez? Ze zoritxarrez bortizkeriak ez dira jetxin, kontrakoa, hilotzen ari dira. Eta esan degun jada bezala ez, gertatzen ari dena oso larria da, eta hori, eta erreakzionatu egin behar dugu.
1: Bukatzeko, goazen gogoratzera, eraso matxista baten aurrean, horreako eraso baten aurrean zer da egin behar dena hemen?
0: Egin behar dena eta, ba, bueno, segunta zein da larritasuna, ez? Bai, esan ez da berdin gauza bat edo bestia. Aitzen baditugu oiuk edo ez dakiz eta ez dakigu zio zer gertatzen ari den, saiatzen gara jakiten. Baina ezin badegu jakin eta beldurra nabaritzen badegu, ba, polizia deitu behar da. Eta horren gain, gero ja lagundu nahi badegu beste mundu guztia, eta ez badakizute zer egin, ba, deitu guri, zenet, bilatzen badezute interneten emazteak, bortizkeriak, endaia,
2: bai,
0: aurkitu gaituzu, eta hor guk horretarako prestatuak gaude, eta badakigu zer egin behar den, eta gure babes emango dugu noski.
1: Oso ongi, Itziar, beti bezala, gurean izateagatik, mila esker.
0: Mila esker zuei.
3: Hendaiako herriko elkartekin harremanetan jartzeko eta informazio gehiago eskuratzeko, Hendaiako herriko etxeko webgunean sartzea besterik ez duzue.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
5: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.

0: Olaxe, iristen gara Ipar Orratza saio honen, bueno, ba, azken minutuetara. Eta Astelenu bezala kronikaren tartetxoan poesia ze aritzen gara, horretarako ainara Maia Urroz, idazle eta poeta irundarrarekin hitz egiten dugu. Eta gorkoan Atxaren poesia liburuan parte hartu duen Beatriz Pomeren poemak ezagutzeko aukera izango dugu.
1: Atxaren poesia kronika, Ainara Maiarekin.
2: Beatriz Poume. Maria Beatriz Poume euskara irakaslea eta irakaslea da. Argentinan bizi da, Buenos Aires provintzian, Tandil hirian. Hain zuzen ere Tandilgo Euskal Etxeko kidea da eta harengatik aurkeztu dute Argentinan aurten Atxaren poesia. Gainera, Jalgi Adimundura taldean dago. 2023ko Atxa poesia, Atxaren poesia liburuan parte hartu zuen lehen aldiz. Eta orduan bi poema idatzi zituen. Honako hau, horietako bat. Ahebasoen erentzia. Erabat ez jakiteaz, zerbait jakitera, haien ohiturak ez jakiteagatik zerbait jakitera. Nondik atozen baztertzeko, nondik atera ziren ikustera. Beraien tokiei begiratu ahal izatea. Beren etxeak ukitzea, urruntzeaz galdetzea. Haien ahazoiak ulertzea. Horren guztiak jakin mina pizten du. Urruneko familia ezagutu beharra, gutxi eta txikiak ez garela sentitzea. Asko garela eta elkarrekin azten garela. Ezinbestekoa da bizitzari aurre egiteko. Hori askotan gehiegi kostatzen da, baina sentsazio erraldoia eragiten du. Hori sakonera iristen dena, bihotzaren eta gogoarena, gizonaren eta emakumearena, gizateriarena.

Amaitzen dugu gaurko ipar horratza saioa goratu buen, ba, bihar ordu berdinean, emankizun berezia izango dola jago izango izetik, ondarriko, bueno, alardeguna deletan. Nealdetik besterik ez bihar ordu batetan hemen txelkartzen gara, jo.

0: AIREK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK, irratia.

What? What's that? What's that? What time? All right.

AIREK entzuten ari zara. AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: zer?
1: Ebe, xarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean, arratsaldez amar kilometroko lasterketa, atxean matraka,
1: gero xune, maskak,
3: eta DJ Bull,
4: eta gau guziz bezala gaztetxe aidekia.
2: Igandean, birtsilak,
1: kajoen desfilea, alak mamurea,
2: utxaranga,
1: eta disko bolo.
2: Astelenean,
4: ikastolako zikiroa,
2: eta
1: Tope GP! Aste artean,
5: Inkonito Gaua,
3: desfilea,
1: Andonio Jokegi,
2: Goxuan Saltza, eta DJ Simino.
1: Aste azkena,
5: azkenemuna.
2: Hacienda,
1: Punch,
2: Bertxo Poteoa, Los Chuchos, eta Bujumba.
3: Eta bukatzeko,
1: Joseru Anaiak!

0: kreatura zurragarri bezain ahigahietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesuroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litaiderak, iragarle indar joko mozoro tatuaz zato zure altxali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan, kabareta!
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altxali litzera, gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

0: feirara. Kreatura zorragarri bezain ahigahietaz gozatzera.
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altsali litailerak. Iragarle indar joko mozorro tatuaz zatoz zure altsali litzera.
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altsali litzera gure irratiaren alde.
4: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

Bizio taldearen orain da gure tenorea kantua entzuten ginuen, eta kantu honekin helduak gira atxaldeko bostetara Euskal Irratietan entzuleak berriak atzintugu Esteban Bastiagerekin.

0: Atxaldon entzule guztiei, Federico Martin Aramburu tiroz hilzutenak epaitzen hasi dira gaur Parisen, oroitu 2022ko martxoan eraila izan zela Aramburu, ostatu batean Parisen gertatu borroka baten ondotik tiroz erailba izuten eskuin muturreko bi militanteek, Romain Bouvier eta Loïc Lepriolek. Astelen untan hasi da beraz hiru astez luzatuko den auzia Pariseko krimen auzitegian. Auzipetuak dira beraz ere Loïc Lepriolen neskalaguna horiekin baitzen erailketaren momentuan, eta horien lagun bat eskapatzen laguntzagatik, auzia irailaren 25ean bukatu behar litzateke. Eta bestalde, bihar 30 urte beteko dira emakume talde bat Hondarribiko alardean berdintasunez parte hartzen saiatu zenetik. 1976ko irailaren 8an kale nagusiko soto batetik atera ziren 26 kideak, baina indarkeriaz erantzun zieten desfilean sartzean. Gatazkak konpondu gabe jarraitzen du gaur egun ere, Jaizkibel konpainia parekideak aparte desfilatzen baitu oraindik. Aurtengo alardean duela 30 beraz urratsa egin zuten lagunak eta haien babesleak omenduko dituzte, emakumeek gizonen baldintza beretan parte hartzeko eskubidea aldarrikatzearekin batera. Eta bestalde, dozenaka lagun bildu ziren joanen larun batean ortzaizen plaza berria estrenatzeko egunean, bisitekin hasi zuten eguna eta beraz ondotik proiektuetan lagundu zuten autetxi eta uzapezaren itzartzeak izan ziren. Antzinen beraz, Sherbin Kamlo.
1: 2 milioi eurotik gorako hiru proiekturen bukaera zuten ospatzen joan den larun batean Ortzaizen. Frontoin berria, Zubialde izeneko zubiaren ajaberritze lanak eta azkenik Herriko Etxe berria. Jean-Marc Osafren auzapezak aipatzen digu Herriko Etxe berriaren konfigurazioa nolakoa den eta ze abantaila ekartzen dituen.
2: Bai, baginuen posta zerbitzua etxe batetan, Herriko Etxea beste batetan, horiek denak elgarrateratzen ahal izan ditugu. Proposatu zere lau sala gainek aldean, lehen estaian, gehiengo bat asteko astapenean medikuntza guruan diren proposamenek. Eta gainean, bada sala bat, alokatzen duguna, bai enpreser, eta zartzen duguna herritarren zerbitzuko, bai elkarte, egiteko biltzar nagusi, bilkura, dantza herripikak horriten dira ere. Bara, hori dena dira herritarrek baliatzeko, eta tresna hau guai behar dute eskutan hartu, eta biziarazi, eta bizi.
1: Herriko Etxean idazkari den Florian Sangalak berresten du Herriko Etxe berriak lanerako baldintza hobeak eskaintzen dituela.
3: Herriko Etxe hortan biziki goxo da lan egiteko, bada hainitz argia denetan, joan diendeen zat biziki goxo da eta importantea da hor gelak zehatia baitira. Eta badakizuela konfidenzialite, aizeago da, egiteko eta jendeak egezebitzeko biziki obekio da hemen.
1: Ondotik, Herriko Etxeak antolaturiko pilota partida batetaz gozatu alizan ziren bertaratutakoak aperitifa eskaini batekin.
0: Milesker Sherbin Kamlo, jakin hortaz, setasun gehiago atsemanen dituzuela bestalde Irulegiko irratiaren webgunean. Bestalde, Baionako presodengiak 163ko okupazio tasa zuen abuztu amaieran. Horren arirako Letkap de Viel diputatu sozialistak espetxaren gainpopulazioaz eta egoera zaharkituaz ohartarazi dio Gerald Darmanen Frantziako Justizia Ministroari, eta Darmanenek aitortu du presodengiak egiturazko arazo larriak dituela eta espetxe administrazioa hainbat neurri hartzen ari dela okupazio tasa apaltzeko. Ministroak aldiz ez du oraingo egutegi zehatzik iragarri Baionako presodengiari begira. Bestalde, Euskal Konfederazioak itzordu bat 10 tokiko bilkura publiko antolatu ditu Ipar Euskal Herrian. Azaroaren 21ean Baionan egingo den manifestazioa prestatzeko. Topaketetan Euskalgintzak egindako gogo eta aurkeztu eta herritarrak mobilizaziora batzeko deia egingo dute, beraz. Euskararen koofizialtasuna, hizkuntza eskubideen bermea eta hizkuntza politika ausartagoak aldarrikatuko dituzte. Lehen itzordua hilaren 10ean emana da ostegun untan Angeluko Tivoli Kultur Zentroan. Bilboan arratseko zazpitan. Kirolan bukatzeko errubian emaitza batzuk top amalo txapelketako lehen egunakari beraz aviron nagusitu da Toulonen aurka, hogeita zazpi, hogeita sei, eta bestalde nazional bin lehen egunean. Donibane Loitzune nagusitu da Mauleren aurka derbian, hogeita bederatzi, hogeita iru, eta federal batean. Bestalde Nafarroa nagusitu da Ponloen aurka, hogeita mairu, hogeita sei, eta Angelu, beraz, Barbezieu, Jonzaken aurka, hogeita emeretzi, zazpi. Horra besterik ez momentuz, seitan berri gehiago, gero arte.
4: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

0: zer?
1: Ebe, sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean,
3: arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa,
4: atxean matraka,
1: gero osune, maskak,
5: eta DJ Bull,
6: eta gau guziz bezala gaztetxe idekia.
4: Igandean, birtsila,
7: kajoen desfilea,
8: alarma murea,
3: utxaranga,
8: eta disko bolo.
3: Astelenean,
8: ikastolako zikiroa,
3: eta
7: Top HGP!
8: Asteartean,
9: Inkonito Gaua,
8: desfilea,
6: Andonio Jokegi,
3: Goxuan Saltza,
4: eta DJ Simino.
8: Aste azkena,
7: azkenuna!
3: Hacienda,
8: Punch,
4: Bertxo Poteoa,
3: Los Chuchos, eta Bukumba.
8: Eta bukatzeko,
7: Joseru Anaiak!

se rugri še naspijam, derikez behar, sakurak etxolan, egoten baitira, beste zer.

0: beirara. Geatura zorragarri bezain ahigarrietaz gozatzera.
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litaiderak. Iragarle indar joko mozoro tatuaz zato zure altxali litzera.
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altxali litzera gure irratiaren alde.
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazona.

0: kreatura zurragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altsali litaiderak, iragarle indarjoko mozorro tatuaz zatoz zure altsali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altsali litzera, gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

0: Seiberri taldea hortan utziko dugu omen kantuarekin, atxaldeko seietara helduak baikira, eta atxaldeko seiontan berriak hartzen ditugu Euskadi Irratietan.
1: AI ereka eta zergatik ez.
2: AI ereka diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AI Ereka, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, entzuten ari zara?

Txoripa gogorri bat arbol bateterat. Txinaurri alotzen da goizetik lanari. Egun guztietako duen guduari. Kanpuan badago orain gauzan hitz biltzeko, gero neguan jateko. Baina karga ezin altxatuz, nigarrez da ari. Txoriak itzalpetik, trufa eta irri erran dio. Txinaurria lepome, itxusi, txirtxila, utzak lan hori ergela, urte oro zelduduk berdin ustarila.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK irratia.

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. Vous écoutez AIREKA.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zira.

Kaixo lagun guztiago gara ertzainak, kaixo lagun guztiago gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, erotzen gainak, gu musika zuztuk!

Rapaz, é isso.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: âme en peine, je suis un voyou.
1: I ereka de abe plus frequentzetan zuen dako.
2: I ereka antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
2: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

Guarda pa, guapa.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan,